0: платних медіа, вона абсолютно не змінюється. Те ж саме стосується і суспільства в Сербії. Ми не можемо говорити, що воно є проукраїнським або воно є нейтральним. Громадяни Сербії підтримують Росію, вони захоплюються Росією. Це простежується не тільки на рівні там політичних партій, а це переважно от соціальні групи абсолютно різні, які орієнтуються на Росію, страждають на русофілію. А попри це, і студенти, і викладачі, журналісти опозиційні, вони заявляють про свій вступ до Європейського Союзу і прагнення бути там. Такої яскравої підтримки України, як це демонструє Хорватія, такого абсолютно в Сербії не було і, мабуть, не буде.
1: А ви можете пояснити, чому от дуже влучне у вас, знаєте, вираження, вислів прозвучав ваш в нашому ефірі, страждають на русофілію. Можна пояснити ці симпатії до Росії, скажімо, чи там до початку широкомасштабного вторгнення, але після того, як Росія чинить геноцид українського народу, ці страшні вбивства людей, руйнування нашої інфраструктури, наших пам'яток історії та культури, на чому досі тримається ця симпатія? Хто вприскує цю русофілію в це суспільство сербське? Адже є такий якийсь глобальний інформаційний простір, де дуже багато інформації про те, що Росія – це монстр, це просто нелюди, і тим не менше до них є симпатія такого, ну, чисельного народу.
0: Ну так, сербів декілька мільйонів. Ну, все ґрунтується на попередній роботі, яку Росія проводила століттями, потім десятиліттями на самих Балканах, в Єгославії. Але те, що відбувається зараз, це, по суті, ґрунтується на тому, що Росія в Раді безпеці і на всіх міжнародних майданчиках підтримує територіальну, ну, цілісність Сербії і не визнає Косово. Що Росія через Сербську православну церкву досить активно пропрацьовує ці думки вірян. Сербія не те, що є прямо настільки православною країною, але там російський капітал, зокрема в Сербській православній церкві, яка є філіалом Російської православної церкви на Балканах, дуже точково пропрацьовує конкретні соціальні групи. І серби ходять в храми, вони дотримуються тої ідеології, яку РПЦ та Сербська православна церква просувають. Там працюють російські медіа, проросійські медіа, які так само показують, що Росія захищає ці традиційні православні цінності. Десь відкрито, десь агресивно, десь непрямо критикується тривалий вступ Сербії до Європейського Союзу. Все це протягується через ідею, що серби повіддавали все, але політичне рішення Брюсселю примушує владу і саме суспільство знову і знову йти на поступки. Тобто от, по таким точковим наративам Росія працює, вона підтримує цю русофілію. І влада в особі діючого президента Вучича, правлячої партії Сербська прогресивна партія, вони все одно за це хапаються і вони ці наративи прокручують, розкручують і на них будують свої відносини. До 22-го року ще така співпраця базувалася на військовій підтримці з боку Росії. І образ, що Росія їм допомагала в 90-ті роки, що Росія їм надавала зброю, вона все одно підтримується. І так було саме в плані військової співпраці, бо Вучич постійно купляв якісь технології нові у Росії, купляв зброю. І це все показувалося в рамках модернізації сербської армії. І Росія, звісно, використовувала Сербію для того, щоб контролювати цю державу хоча б в плані технологій. Ну і не варто забувати, що це газ. Сербія без російського газу змушена буде зупинити велику кількість своїх підприємств. Ця газова голка, яка через Сербію розповзається на сусідню Республіку Сербську, яка у складі Боснії на Північну Македонію, частково на Чорногорію, вона дозволяє Росії контролювати дуже-дуже багато економічних секторів в Сербії, мати своїх карманних політиків, журналістів, популістів. Тобто Сербія, вона зайшла...

0: Росія зайшла в Сербію з різних сторін. Ця русофілія десь вона є вихованою на основі історичних, релігійних, давніх зв'язків. Це православне братство, сербське братство і так далі. А з іншої сторони, це економічні відносини, газові відносини, політичні. Тобто Росія там повсюди. І сказати,
1: пані Катерино,
0: що русофілія...
1: От у нас просто не так багато часу, тому я, власне, хотів би, щоб ми тут більше поговорили про те, чи може Україна якраз поламати цю тенденцію, так? І чи якраз президент, візит президента Зеленського до Сербії, він спроможний якраз щось змінити. Але от перед тим, все-таки, як ви відповісте, одна моя невеличка ремарочка, так? Тому що якраз Вучич цими днями потрапив в немилість російського пропагандистського середовища, зокрема, активно вони поширювали прикметне відео, де президенту Зеленському ставив запитання німецький журналіст і запитав буквально англійською мовою, він запитав буквально таке, що ми можемо конкретно, як Німеччина, як західні суспільства, зробити для того, щоб допомогти вам вбивати більше росіян. Ну, він потім уточнив військових росіян. І в цей момент камери якраз ловили реакцію Вучича, і Вучич насправді був незмигним, сидів абсолютно незворушно, але в момент, коли той запитав, щоб допомогти вбивати більше росіян, злетіли миттєво, в одномить злетіли брови Вучича просто догори. Він був здивований, хоча далі ніяк не відреагував. Ну, одним словом, критикували Вучича, трішечки по нашакалячому експресі його повозили в пабліках російських. Але от повертаючись якраз до того, чи можна тут щось змінити, так? Тому що, ну, Зеленський теж підкреслив, що ми за територіальну цілісність Сербії, і у Приштині це столиця частково визнаної Республіки Косово. Після того навіть були приспустили український прапор, так, після такої заяви. Ну, от кілька контактів із сербським президентом, уже візит до Белграда українського президента. Чи можна говорити про те, що, ну, може бути якесь потеплішання, може бути якийсь перегляд ставлення до України, відповідно до російсько-української війни?
0: Ну, я б не говорила, що буде потепління відносин. Це все-таки більше відносини, які варто називати партнерськими. Нам щось потрібно від Сербії, Сербії потрібно щось від України, і прямо настільки, щоб це мало наслідком поламання всіх стереотипів, які Вучич роками показував про Україну, цього недостатньо. Тобто якесь вікно можливостей буде, і там активно в цьому плані працює українська дипломатія, і українські громади, які знаходяться, і наші письменники, які співпрацюють з сербськими письменниками. Але цього досить мало для того, щоб одномоментно щось поміняти. Навіть в довготривалій перспективі мати розуміння, що Сербія от різко стане проукраїнською або буде більше своєї уваги приділяти об'єктивному висвітленню подій в Україні, цього не варто очікувати. Тим паче, що Вучич вчора заявив, що він продовжує підтримувати хороші відносини з Сполученими Штатами, Китаєм і Російською Федерацією. Тобто він може посміхатися, обіймати нашого президента і обіцяти, що буде робити і допомагати, і він це буде робити, допомагати там економічно, гуманітарно, енергетично, але міняти свою політику стосовно Росії Вучич нині не буде. І очікувати, що це трапиться завтра чи післязавтра, теж не варто.
1: У нас 30 секунд, тому, будь ласка, відповідь в режимі Бліц. Куди ще на Балканах варто нам приїхати? Президенту України має на увазі.
0: Хорватія, Словенія, Боснія, Герцеговина. Можливо, навіть до Косова і відкрити там якесь почесне консульство. Тому що косовари нам дійсно допомагають і підтримують, попри ту образу, яку ми побачили от буквально після візиту президента до Сербії.
1: Катерина Шимкевич, кандидатка історичних наук, керівниця аналітичного центру балканських досліджень. Друзі, була із нами на зв'язку. Ми аналізували перший візит президента Зеленського до Белграда, до столиці Сербії. Ну і, відповідно, говорили про взаємини України та Сербії. Далі більше лишайтеся з Українським радіо.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
5: Ми, 260-та бригада територіальної оборони «Хортиця», запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
6: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
7: До Вінницького обласного краєзнавчого музею повернули стародрук, який був втрачений під час Другої світової війни. Йдеться про книгу «Октоїх» 1758 року. Під час Другої світової стародрук вивезли до Німеччини. Пізніше він потрапив до приватної колекції на території Автономної Республіки Крим, а згодом до власника, який перебував у країні Європейського Союзу. Власник надав цифрові копії відбитків штампів книги для експертизи. Дослідження підтвердило наявність овального та квадратного штампів Вінницького музею. Відсутність слідів перевірок НКВС 1947 і 52 років засвідчує втрату видання саме у роки війни. У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій назвали повернення «Октоїху» відновленням історичної справедливості. Стародрук уніатської доби дає унікальні можливості для науковців, істориків, філологів, богословів. Він містить не лише тексти, а й маркери історичного часу, які можна простежити через стиль, мову, шрифт, орнаменти. «Октоїх» або ще «Осмогласник» – це богослужбова книга, в якій на кожну неділю подали 8 варіантів церковних співів. Видання надрукували старослов'янською мовою в друкарні Почаївської Свято-Успенської лаври у 1758 році. «Октоїх» містить 380 аркушів, які оформили у дві колонки червоним і чорним чорнилом та прикрасили 10 гравюрами майстра Йосифа Гочемського. Палітурку книги оформили тисненням із зображенням Божої Матері з немовлям. Передня частина має рослинний орнамент, зворотна – геометричний. До слова, друкарську справу в Почаєві започаткували в 1616 році. Постійну друкарню створили в 1732 році за підтримки архімандрита Феодосія Лубенецького-Родницького після надання привілею польським королем Августом II.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Вночі армія РФ вчергове обстріляла Суми. Вдарили керованими авіабомбами. З подробицями щодо наслідків кореспондентка Суспільного. Вночі дрони атакували і регіони Росії. Татарстан, Москву, Ростовську область. Ймовірно, знову уражено нафтопереробний завод у Нижньокамську. Про це та інше далі детально. Зараз діють тривоги. А в окремих регіонах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, на всій території Харківщини, Донеччини, Запорізької області, будьте уважні. Вночі армія РФ вчергове обстріляла Суми, били керованими авіабомбами, є постраждалі, є пошкодження. На місцях влучання працюють кореспонденти Суспільного. З нами на зв'язку журналістка Катерина Гладенко. Катерино, що відомо про постраждалих, які руйнування?
2: Вітаю. Власне, вибухи у Сумах пролунали близько 3-ї години ночі, і, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, було зафіксовано 5 ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста. Є влучання в 3 локаціях, і на ранок вже відомо про 14 людей постраждалих. Серед них 14-річна дитина, але, за інформацією Олега Григорова, важких поранених немає, у більшості легкі травми або гостра реакція на стрес. Більшість людей вже відпустили додому, частину ще обстежують. Ми на одному з місць влучань, там, де є пошкоджені будинки, поспілкувалися із мешканцем, у якого пошкоджено влучання було авіабомби поруч із його оселею у прибудову. І пан Володимир розповів, що під час вибуху на нього впала стеля, він сам не зміг вибратися, тож чекав допомогу, був травмований, його обстежили в лікарні, і от він зараз вже повернувся на місце, аби розгрібати завали і дивитися, що вціліло в будинку. Загалом вже починаються роботи на місцях, волонтери надають матеріали, на місці працюють працівники міської ради, аби допомогти людям закрити вцілілі, вірніше, розбиті вікна та двері. Поки це все.
1: Дякую. Катерина Гладенко розповіла про атаку армії РФ вночі на Суми. Зафіксовано 5 ударів кабами по цивільній інфраструктурі. Є влучання в 3 місцях. 14 людей постраждали. Як повідомили в ОВА, тяжких поранених немає. Серед постраждалих 14-річна дівчинка. В неї гостра реакція на стрес. Це уточнює голова МВС Сергій Кривошенко. За його даними, постраждалі отримали допомогу в умовах стаціонару, переведені на амбулаторне лікування. Дехто ще проходить до обстеження. Їхній стан задовільні. Наслідки нічного авіаудару ліквідовуються. 4 рази армія РФ протягом 9 серпня атакувала молніями Снігурівську громаду на Миколаївщині. Внаслідок однієї з атак у селі Нововасилівка постраждала 48-річна жінка, її стан стабільний. Лікування проходить амбулаторно, пошкоджено приватний будинок та 2 автомобілі. Внаслідок інших атак у Тамариному пошкоджено церкву, магазин. У місті Снігурівка об'єкт харчової промисловості Очаківська громада перебували під атакою FPV-дронів. Через російську агресію на Херсонщині 2 людини зазнали поранення. За даними ОВА, російські вояки минулої доби вдарили по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 8 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, понівечили господарські споруди і приватні автомобілі. На Херсонщині через погіршення безпекової ситуації розширено зону обов'язкової евакуації. До переліку додали 2 села Борозенської громади, Красносільське та Чарівне. Ці населені пункти перебувають під щоденними російськими обстрілами, повідомив у соцмережах начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він написав, що запроваджено заборону на в'їзд до цих сіл для родини з дітьми. Раніше Рада оборони області вже розширювала перелік територій для евакуації, до нього увійшли інші населені пункти. Українські БПЛА атакували виробничі та цивільні об'єкти у Нижньокамську в Росії. Є загиблі, про це інформує прес-служба голови Татарстану. Число загиблих та постраждалих не уточнюється, у регіоні оголошено жалобу. Цієї ночі безпілотники атакували кілька регіонів Росії. Зокрема, ймовірно, під ударом опинився нафтопереробний завод у Нижньокамську, що в Республіці Татарстан, за даними Осінд-аналізу телеграм-каналу «Астра». Зранку мешканці Нижньокамська у соцмережах повідомляли про вибухи. З'являлося відео, де видно проліт безпілотників над містом, густий чорний дим над одним з районів. За попередньою інформацією, під ударом міг опинитися місцевий нафтопереробний завод. Нижньокамський – одним із головних центрів нафтопереробки та нафтохімії в Росії. Там розташовані два великих нафтопереробних заводи – Таїф-НК та Танеко. Крім того, про атаки дронів повідомляли в Москві та Ростовській області. Про це інформують місцеві телеграм-канали. Армія Росії зазнає втрат на фронті. За минулу добу українські бійці знешкодили 1470 окупантів, знищили десятки артсистем ворога, також оборонці знищили два танки, 13 бронемашин, збито 1746 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Про це інформує Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: В Україні без опадів сьогодні лише на південному сході. Місцями короткочасний дощ з грозою. Температура 24-29 градусів. На півдні, південному сході 28-33. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північно-східний 50 метрів за секунду. Температура 24-29, а в Києві 27-29 градусів. Зараз у столиці вже 19 градусів. Атмосферний тиск 751 міліметр, вологість 73%. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дев'ята година 10 хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах для вас працюємо ми. Я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І з нами на зв'язку наша колега, журналістка Миколаївської регіональної редакції Українського радіо Галина Самойленко. І з Галиною ми поговоримо, чим живе місто і область. І почнемо із безпекової ситуації на Миколаївщині. І, зокрема, поговоримо про нову тактику повітряних атак. Так, ворога на Миколаївщині та їхні наслідки, зокрема, і про використання нових видів безпілотників. Галино, вітаю, і отже, розповідайте, що застосовують рашисти зараз проти Миколаєва і миколаївських міст, і міст на Миколаївщині.
2: Доброго ранку вам, колеги, і всім слухачам Українського радіо. Якщо говорити про безпекову ситуацію на Миколаївщині, в місті, то варто сьогодні говорити як про повітряні ворожі атаки, їх наслідки, так і наслідки нехтування елементарних правил безпеки в різних ситуаціях, які призвели, на жаль, до загибелі людей. Але за порядком. Про повітряні атаки. Вчора в області під атакою був Баштанський район Миколаївщини і Миколаївський. Також у Баштанському районі 4 рази ворог атакував молніями Снігурівську громаду. Внаслідок атаку у селі Нововасилівка постраждала 48-річна жінка. Її стан стабільний, лікування проходить амбулаторно. Було пошкоджено приватний будинок, 2 автомобілі, а у селі Тамарино пошкоджено церкву та магазин. У місті Снігурівка – об'єкт харчової промисловості. Також пошкоджено заклад освіти у селі Юрівка. А у Миколаївському районі ворог атакував епівідронами Очаківську громаду. На щастя, там ніхто не постраждав. А загалом щодо безпекової ситуації в регіоні за останні там 3-4 дні, то вона залишається складною через інтенсивність обстрілів, яка останніми днями збільшилася. Основна загроза пов'язана з реактивними безпілотниками, оскільки їх реактивні двигуни вони дозволяють дронам летіти набагато швидше від класичних шахедів, мопедів, і вони скорочують час дольоту до цілі. Тому дрони часто пускають над житловою забудовою, над населеними пунктами, щоб ускладнити роботу сил повітряної оборони. А через швидкість і особливість польоту, бо траєкторія нагадує крилату ракету, це вимагає, звісно, швидкої координації як мобільних вогневих груп, так і засобів перехоплення. Проте бувають і комбіновані атаки. Також агресор поєднує масові нічні нальоти дронів, камікадзе, там шахет, грань, із денними точковими ударами. В різних частинах області загрози також змінюються. Наприклад, частина області, яка наближена до Херсонської, там цивільна інфраструктура перебуває під ударами молній. А у Миколаєві ворог фокусує удари на логістику, на порти. Також змінилися, якщо не ви сказали, і типи безпілотників. Додалися бандероль, клин, інші імітаційні цілі для розсередження уваги цих мобільних вогневих груп. А відтак в області через оце постійне перенаправлення повітряних цілей помітне рекордне зростання кількості сигналів небезпеки повітряних атак, повітряних тривог, порівняно з попередніми літніми місяцями минулого періоду. І ще хочу сказати, що за декілька останніх днів найчастіше були під атакою громади у Баштанському районі, який цими днями доволі часто був під атаками молнії і FPV-дронам. Зокрема, це була Привільненська, Снігурівська, Горохівська громади. Про Снігурівську я сказала. Також було пошкоджено автозаправку і у селі Євгеніка автомобіль, а у селі Новопетрівка пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства. Щодо під прицілом ворога чергове хочу сказати, що постійно, щоденно перебувають прибережні Очаківська, Галицинівська та Коцурубська громада. А от щодо того, що крім атак повітряних у прибережних зонах, про нехтування безпекою призвело до трагедії у селі Коблево Коблівської громади. 7 серпня в акваторії Чорного моря стався вибухонебезпечного предмета, і внаслідок чого загинув 45-річний чоловік, який перебував у воді. Також постраждали дві жінки на момент вибуху, але вони перебували на березі. Одні, щоправда, надали допомогу на місці, а іншу госпіталізували. Інший трагічний випадок, хочу сказати, що в Миколаєві через нехтування правилами поводження з вибухонебезпечними предметами також 7 червня чоловік загинув через детонацію гільзи на пункті прийому металобрухту.
3: Галино, у нас дуже мало часу, але маємо ще встигнути поговорити про те, як громади Миколаївщини готуються до зими, яка буде непростою.
2: Алло?
3: Галино?
2: Алло, так, чую, студія. Хочу сказати про те, що попри літню спеку, дійсно, громади Миколаївщини вже розпочали підготовку до одного з найскладніших за прогнозами опалювальних сезонів. За повідомленням обласної військової адміністрації і за результатами робочого візиту Дениса Шмигаля на Миколаївщину, ми хочемо повідомити, що вже Миколаївщина отримала 26 потужних силових трансформаторів від японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка». Крім того, зі складів Міненерго до області вже доставлено 8 сучасних комплектних підстанцій. Це гуманітарна допомога GIZ. І окрему увагу під час візиту Денис Шмигаль приділив будівництву когераційних станцій. Це, по суті, такі міні-ЦЕД, які здатні одночасно виробляти і електрику, і тепло, але вони на 30-40% ефективніші за звичайні котельні. А щодо міста Миколаєва, то, як нам повідомив, Володимир Ніколайчук, він входить, є начальником управління сталого розвитку міста, це входить до складу департаменту житлово-комунального господарства, що на сьогоднішній день місто Миколаїв щодо стану готовності, це вже більше ніж 10%. Це брати загалом всі об'єкти, на які буде подаватися теплопостачання, і соціальна сфера, і житлова сфера. Нагадаю, що у нас є два основних теплопостачальних підприємства. Ну, про інші дрібні не будемо казати, але всі загалом вони працюють і готуються згідно календарного плану. Поки немає ніяких серйозних збоїв, є допомога і інвестиційні програми, також допомога донорів. Процес триває достатньо ефективно, але, звичайно, що, на жаль, цього недостатньо, щоб комплексно змінити сферу ЖКХ і повністю капітально замінити, скажімо, найбільш сучасну і більш ефективну. В інших громадах, буквально одну хвилину, хочу сказати про Первомайщину, адже місто не має централізованого опалення, а опалення автономне. Проте і там іде підготовка, багатоквартирний житловий фонд у місті до 40 одиниць саме з опаленням автономним. Також тут є дуже багато видів, адже цей квартирний житловий фонд, встановлені індивідуальні системи опалення, але в залежності від виду теплогенерації, або електрична, або газова, або на природному газі. І Олег Юрченко також проговорив про проблеми, які є. І загалом це брак ресурсів, фінансових, звичайно, ну і людського. Якщо є час, можемо послухати пана Олега Юрчина, першого заступника голови Первомайської районної військової адміністрації.
4: Є, звісно, свої виклики. Перший – це війна, яка на сьогоднішній день і адаптована в першу чергу саме цей процес підготовки. Є, звісно, у нас інші проблеми, зношеність обладнання, низька енергоефективність будівель і споруд. Цінова політика на деякі окремі матеріально-технічні ресурси, ми бачимо, що на сьогоднішній день відбувається. Але, тим не менше, виділяються кошти з місцевих бюджетів, вони вже виділені, частина довиділяється з урахуванням там виконання, перевиконання місцевих бюджетів. Пріоритеті, звісно, це належне підтримання і створення запасів для автономної роботи закладів охорони здоров'я з цілодобовим перебуванням, стаціонарних закладів, соціального захисту з цілодобовим перебуванням населення. Звісно, заклади освіти, вони зараз проходять окремим, скажімо так, рядком. Робота триває, однозначно вона буде продовжуватись.
3: Що ж, дякуємо нашій колезі, журналістці Миколаївської регіональної редакції Українського радіо. Галина Самойленко була із нами на зв'язку. Ми говорили про безпекову ситуацію на Миколаївщині, також про те, як Миколаївщина готується до зими.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Друзі, 9.20 на годиннику. Сьогодні 10 серпня. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. І ми залишаємося на півдні. Це означає, що далі будемо говорити про південні терени України і то про тимчасово окуповані території. Насправді, не маємо ми забувати про наших громадян на тимчасово окупованих територіях, загалом про наші терени, як вони живуть. Не так багато ці теми лунають в інформаційному просторі України. Не так часто, на жаль, порушується медіями, як належало би. Тож ми сьогодні в тому числі будемо і надолужувати, і заповнювати ці прогалини. Отже, ми поговоримо про те, чим живе зараз Запоріжжя, тимчасово окуповані райони, чим живе Херсонщина, ну і так само південь Донецької області. Фактично йдеться про прилеглі до узбережжя, фактично йдеться про узбережжя Азовського моря, про ці території, яка там політична, військова, економічна, соціальна ситуація, якою мірою там в тому числі і триває літо. І насправді мою увагу напередодні привернув досить розлогий допис Сергія Данилова, експерта із південних територій, який написав, в тому числі посилаючись на власні джерела, про ситуацію на тимчасово окупованій Херсонщині, а також на півночі Криму. Говорить про те, що там тривалий час немає електрики в людей і, відповідно, страждає і водопостачання. Ну, але росіяни все-таки подають воду раз на дві доби, на 2-3 години для того, щоби не здійснювати компенсацію для громадян. Є в них таке правило про те, що якщо 48 годин поспіль немає світла, то, відповідно, населення має право на компенсацію по 15 тисяч рублів, ну, але влада дає світло там 2-3 години на добу, щоб, відповідно, уникати таких наслідків. В північних районах Криму, пише Сергій Данилов, вода з крану лишення технічна, дуже поганої якості, питну привозять машинами, але щоб її набрати, треба мати можливість вистояти в тривалій черзі. З пальним ситуація трішечки поліпшилася, але воно надзвичайно поганої якості. Чому поліпшилася ситуація? Тому що росіяни дозволили довозити пальне в будь-який спосіб, в тому числі і в роздріб, на приватних автівках, не контролюють цю історію саме для того, аби насити півострів, тому пальне трохи з'явилося, але поганої якості. Ну і загальний висновок, що ситуація є важкою, тобто дедалі більше з'являється нарікань мешканців окупованої Херсонщини та тимчасово окупованого півострова Крим. От Сергій Данилов пише буквально таке, що продовжується виїзд з Криму понаєхів, ну, тобто ті, хто приїхали до Криму, залишають житло і дачі, забирають документи зі шкіл і повертаються до Росії. Оцінити масштаб повернення важко. Ну і пише також про те, що багато з тих, хто на Херсонщині в Криму втратив, позбувся або порвав український паспорт, починають про це шкодувати. Ну і ми можемо детальніше от із, власне, Херсонщини і Північного Криму переміститися тепер на територію Донеччини і Запоріжжя, поговорити із Петром Андрющенком. Це колишній радник мера Маріуполя, зараз керівник Центру вивчення окупації, який долучається до нас. Пане Петре, вітаємо вас.
5: Вітаю вас, слава Україні.
3: Героям слава. У нас до кінця години є трохи часу, так, хоча буде зараз невдовзі перерва на новини, але трохи часу, і хотілося би оглянути ситуацію на тимчасово окупованих територіях комплексно, так, тобто поговорити і про політику, і про економіку, але найперше, узбережжя Азовського моря, так, традиційно це території, де мільйони українців без перебільшення проводили свій літній час, це курортні регіони. Чи є зараз курортний сезон на узбережжі Азовського моря на тимчасово окупованих територіях?
5: Фактично сезону немає, це не перший рік, і це стандартна ситуація, але цього року вона набагато гірша, ніж попередні роки. Чому? Ну, чому немає сезону? В першу чергу, сезону курортного як такого немає, тому що абсолютна більшість туристичної інфраструктури, вона зайнята військовими потребами. Мова йдеться, в першу чергу, про агломерацію Маріупольська-Бердянську, потім все узбережжя навколо Приморська, Кирилівка і так далі. Ну і плюс, безумовно, та частина, яка окупована 2014 року, це буде мова йти про Новоазовський район. От майже вся туристична інфраструктура, ну принаймні на 80%, вона відведена під розміщення російських
3: підрозділів. Тобто мається на увазі пансіонати, туристичні бази, так, так. Вони зайняті військовими?
5: Так, так, так. Пансіонати, туристичні бази, дитячі табори, вони зайняті військовими або знаходяться в притул до військових розміщень, пунктів дислокації, тому вони не можуть використовуватись, по суті, для інших, ну, безпосередньо для туристичної інфраструктури. Це перша причина. Ну і, зрозуміло, друга причина цього року, вона взагалі посилена, це питання комфорту і питання самої інфраструктури живучості, враховуючи, що за результатом окупації значна частина ціле, майже туристичне кластери фактично залишилися не тільки без клієнтів, а ще й без власників, тому що вони евакуювались. І отут в першу чергу буде відігравати роль запорізька частина Приазов'я. То так, там просто немає кому приймати, а у підсумку немає кому їхати. Ну і те, що є на сьогоднішній день в результаті роботи Сили оборони, це знеструмлення, це блекаути, це відсутність водопостачання, відсутність водовідведення, тобто фактично банального комфорту, який необхідний для проведення відпочинку на морі, він точно не сприяє такому відпочинку і там, в принципі, туристичному сезону. Тому всі наголоси росіян про старт, про наявність, про плани туристичні, це там частина великої піар-кампанії, не більше, нічого насправді не готово для того. Зрозуміло, що є певні точкові, ну, там точкові вкраплення, де це є, але здебільшого знову ж таки.
3: Але здебільшого немає. Як... Пане Петре, ну от якраз від туристичної до соціальної теми ми повернемося після випуску новин, ну а далі вже будемо говорити і про політичну в тому числі. Друзі, залишайтеся з Українським радіо.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Українське радіо. Реклама.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
1: Сеньйор?
2: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
2: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
1: Справді стало легше.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Ну, ти подивись, щойно літо почалося і вже за половину перевалило. А скільки ж було планів? І веранду пофарбувати, і квіти розсадити, і нові грядки оформити. Та через ці болючі коліна і спину нічого не встигаю. Поки підіймешся та розігнешся, вже півдня нема.
5: Еге ж, влітку легкість руху потрібна як ніколи. Саме тому у цей сезон я завжди приймаю Артрофіт.
4: Артрофіт?
5: Так, Артрофіт. Натуральний фітокомплекс. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
4: А що там у складі?
5: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, сприяючи покращенню рухливості та зняттю запалення. Я собі замовляю за телефоном 0800 353 404.
4: Який телефон, кажеш?
5: 0800 353 404. 0800 353 404.
6: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не лікарським засобом. Всі цінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом «Шостий полк ССО «Рейнджерс».
0: Соціальна реклама. Суспільне новини на українському радіо.
8: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного у студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Сили ППО знешкодили 92 дрони, якими вночі атакувала Росія. У Харкові ліквідовують наслідки вчорашньої атаки РФ, рятувальні роботи тривають. Папа Римський Лев XIV закликав припинити війну, яку Росія вже п'ятий рік веде проти України. Про це та інше далі детально. Тривоги діють у низці областей, в окремих районах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, на всій території Донеччини та Запорізької області. Будьте уважні. Цієї ночі російські війська атакували керованою авіаракетою Х-59 і трьома баражуючими бойовими припасами «Бандероль», також направила 126 ударних БПЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 92 дрони та 3 «Бандеролі» на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного дрона та 20, на 22 локаціях. Уламки впали в двох місцях. Внаслідок активної протидії ворожа ракета цілей не досягла. Інформація щодо місця падіння не уточнюється, інформують повітряні сили в соцмережах. У Харкові ліквідують наслідки вчорашньої атаки Росії. Рятувальні роботи станом на ранок ще тривають, розповів в ефірі Суспільного депутат Харківської облради Олександр Скорик. За його словами, Росія атакувала місто ракетою «Бандероль». Нині, за словами депутата, людей, які оселі яких непридатні для проживання, відселили до гуртожитків.
9: У нас великий фонд гуртожитків, тому ті люди, які потребували відселення, вони відселені, забезпечені житлом. Ті люди, які знаходяться в лікарні, їм надається допомога. Ті люди, які деблоковані з своїх квартир і після руйнації, вони переселені. Що стосується самих руйнацій, то я вважаю, що дякуючи тому, що цей будинок саме кирпичний, а не панельний, це руйнацій менше було.
8: Нагадаю, внаслідок вчорашньої атаки по Харкову одна людина загинула, ще 37 зазнали поранень. Заяву дитячого фонду ЮНІСЕФ про загибель дітей в Україні та Росії розкритикував виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. В мережі X він написав, що в документі забули згадати, що смерті спричинила російська агресія. У заяві йшлося про кількість убитих неповнолітніх протягом минулого тижня на Дніпропетровщині, Сумщині та в Краснодарському краї РФ. За словами Сибіги, в тексті бракує перевірки фактів, адже жертви в російському Краснодарі спричинив безпілотник, який за повідомленням збила російська ППО. А в Україні ЮНІСЕФ написав про трьох загиблих дітей в Дніпропетровській області. Насправді йдеться про семеро жертв атаки. Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ закликав організацію засудити воєнні злочини Росії та вимагати припинення вбивств українських дітей. Пропонуємо послухати його цитату.
10: Вкрай прикро, що ЮНІСЕФ у заяві від 4 серпня оминув головне – загибель усіх цих дітей, прямий наслідок агресивної війни Росії проти України. Подаючи ці жертви без такого контексту, ЮНІСЕФ створює хибну рівність між агресором і жертвою.
8: Папа Римський Лев XIV закликав припинити війну, яку Росія вже п'ятий рік веде проти України. Як повідомляє агенція Reuters, папа заявив, що невинних людей вбивають та ранять в Україні та РФ. Трагічні інциденти множаться. Це призводить до постійного зростання кількості жертв серед цивільного населення, зокрема дітей, сказав понтифік вірянам, які зібралися на недільну молитву. Папа Лев також закликав дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити атаки на цивільних.
11: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
12: Погода.
8: Сьогодні в Україні без опадів, лише на південному сході місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, на заході південний 50 метрів за секунду. Температура 24-29 градусів, на півдні та південному сході 28-33. На Київщині сьогодні без опадів, вітер північно-східний 50 метрів за секунду, температура 24-29, у Києві 27-29 градусів. І зараз у столиці вже 21 градус, атмосферний тиск 751 міліметр, відносна вологість повітря 60%. Такі новини на цей час. Наступний випуск новин вже о 10:00. До зустрічі в ефірі.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. На вихідних пройшли 5 з 8 матчів другого туру чемпіонату України з футболу серед команд української прем'єр-ліги. В суботу два матчі завершилися у нічию з однаковим рахунком 0-0. Так між собою зіграли Лівий берег і Кудрівка, а також Буковина і Оболонь. В неділю Зоря поступилася Кривбасу 1-3, Епіцентр програв дома Шахтарю 0-2. В заключному матчі вчорашнього дня Динамо в компенсований час вирвало перемогу над Вересом 2-1. Вирішальний гол з пенальті забив Матвій Пономаренко на 90-й хвилині. 8 серпня в Одесі мав відбутися матч «Чорноморець-Колос», але за день до матчу росіяни обстріляли Одесу та частково зруйнували стадіон «Чорноморця». Внаслідок удару є постраждалі, а на самій арені суттєво пошкоджений дах і трибуни. Закінчиться програма туру сьогодні. О 15.30 в Житомирі гратимуть Полісся ФК «Харків», а о 18.00 в Львові розпочнеться матч «Карпати-ЛНР-Черкаси». Українські жіночі клуби «Металіст 1925» і «Одеський Сістерс» гратимуть кваліфікації жіночого Кубка Європи. Харківський клуб в овертаймі дотиснув псерську бачку «Тополу» 3-2 і посів третє місце в другому раунді відбору жіночої ліги чемпіонів. «Сістерс» в матчі за збереження прописки в єврокубковому сезоні переграли швейцарський «Янг Бой» з рахунком 3-1. Усі три м'ячі одеська команда забила в інтервалі в 12 хвилин. Для «Сістерс» це перший єврокубковий сезон клубній історії. Виступи в Кубку Європи українські жіночі клуби розпочнуть з етапу кваліфікації, який стартує 26 серпня. Михайло Мудрик відзначився першим асистом за Челсі після повернення на поле. Український вінгер допоміг організувати гол в товариському матчі синіх з малайзійським клубом Джохор Дарул Тазім. Він навісив до штрафного, після чого суперник забив власні ворота. В цьому матчі Михайло вийшов на заміну на 87-й хвилині, а результативний навіс виконав на 89-й. Матч закінчився у нічию 3-3. Лісабонська «Бенфіка» розписала результативну нічию з академікою «Візею» у стартовому турі чемпіонату Португалії нового сезону. Поєдинок закінчився 2-2. Юрій Судаков розпочав гру зі старту, але на 64-й хвилині його замінили. Воротар Анатолій Трубін знову залишився на лаві запасних «Орлів». Еліна Світоліна перемогла Аманду Анісімову, яка є 10-ю ракеткою світу та вдруге поспіль зіграє у чвертьфіналі WTA у Канаді. Перемога була доволі легкою в двох сетах 6-2, 6-4. Це четверта поспіль перемога Еліни над суперницею. Світоліна уникне зустрічі з першою ракеткою світу Аріною Сабаленко в чвертьфіналі. Лідерка посіву програла іншій нейтральній Катерині Олександровій, з якою зіграє Світоліна. Матч між ними відбудеться в ніч з понеділка на вівторок, десь приблизно о 3-й годині ночі за київським часом. Неллі Чуканівська – чемпіонка Європи у жіночому хайдайвінгу. Чуканівська набрала 324,7 бали і найближчу переслідувачку італійку Елізу Косетті вона виправдала на 27,5 бали. Це перша в історії України золота медаль в жіночому хайдайвінгу на чемпіонатах Європи з водних видів спорту. Досі українки ніколи не вигравали ці змагання. Також для України це друга золота медаль на Євро-2026 з водних видів спорту. Загалом це шоста нагорода для українських спортсменів на турнірі. І Олександр Усик має два варіанти продовження кар'єри в професійному боксі. Про це українець розповів в інтерв'ю The Athletic. Одна з опцій для Олександра – бій з іншим екс-чемпіоном світу Донтеєм Вайлдером. Другий варіант Усик не назвав. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: 9 година 40 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо або дивитеся нас на YouTube-каналі Українського радіо, або передивитеся пізніше. Я, Наталя Соколенко, і Сергій Стуканов продовжуємо говорити із Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. Також Петро Андрющенко багатьом вам відомий, особливо по перших роках широкомасштабного вторгнення, як колишній радник мера Маріуполя. Ну і тим, хто взагалі цікавився і до початку широкомасштабного вторгнення політичним життям Приазов'я, то Петро Андрющенко дуже відомий як людина, яка змогла провести фракцію партії «Сила людей» до Маріупольської міської ради. Пане Петре, ще раз вітаємо вас в ефірі. І, знаєте, хотіла би я про що почати другу частину нашої розмови, про те, що дуже важко здобувати інформацію про те, що насправді відбувається на окупованих територіях Приазов'я. Чому? Тому що, і це буде зараз, можливо, парадоксально дещо прозвучить, тому що мадяр працює. І я вам скажу, звідки у мене така фраза. Це я фактично цитую свою випадкову знайому. Я познайомилася з дівчиною з Херсона днями. Її батьки в окупованій Чаплинці. І от вона каже, що зв'язку з батьками майже нема. Вони раніше не хотіли виїжджати, а зараз хотіли би, та не мають змоги. І от у нас дуже зрідка буває зв'язок, матері десь вдається його зв'язок упіймати. І вона каже, тому що дрони мадяра нормально працюють, зв'язку там немає, світла немає і так далі. Тобто інфраструктуру Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони виносять, і це створює складнощі, звісно, передовсім для окупантів, але також складнощі і для нас, складно дізнаватися про те, що там відбувається. Як ви дістаєте інформацію про те, що там відбувається, і як живуть зараз українці на окупованих землях Приазов'я?
3: Ну, не просто, скажімо так, але ну, система до отримання інформації, вона побудована давно, з 22-го року, по суті. І, в принципі, вона вдається. Зрозуміло, що є варіанти, є розуміння, є певні території, де дійсно зв'язку нема тижнями. Особливо це зараз притаманно Запорізької області. Там ситуація з електропостачанням взагалі погана. Там по тижню немає електрики, відповідно, нема зв'язку. Це знов-таки з одного боку. З іншого боку, іноді вдається діставати інформацію і навіть за відсутності зв'язку для всіх інших, скажімо так. Тут не буду вдаватися в деталі, як це працює. Головне, що це працює. Тому що тут дійсно дуже широкий спектр. Застосовуємо ми пошуку. Це і Асінт, це і Хьюмін технології, і кібертехнології, і там банальний моніторинг медіапростору. Ну, тобто, коли ти розумієш, як робити інтерпретацію певних новин, що шукати далі, то, в принципі, це трошки спрощує. Але так, я підтверджую, що дійсно дедалі стає зв'язок, прямий зв'язок з окупованими територіями стає складніше через влучність роботи наших сил оборони. І я думаю, що якщо так буде продовжуватись, а скоріше за все воно так і буде, то дійсно десь в вересні він буде ще гірше, тому що щодня стає менше підстанцій, стає менше живлення. Там сьогодні вночі, наприклад, було уражено підстанцію в селищі Приморському. Це означає, що приазовська частина Запорізької області ще буде більше в проміжках блокауту, і так, там Крилівка, Приазовське знаходились без зв'язку майже і без світла понад тиждень. Трохи краща ситуація там з Мелітополем, Бердянськом, з Херсоном ситуація так само, з Херсонською областю в окупованій частині. Одна справа – Гінічин-Складовський, які більш-менш окупанти тримають в непритомленому стані. Да, інша ситуація буде та сама – Новокаховка чи Олешки, славозвісно, своєї кризової ситуації. Ну, тобто так, ситуація непроста, але, повторюсь, якщо довго працювати, то в принципі, зв'язок є. Знову ж таки, для отримання інформації нам не завжди потрібно зв'язок 24/7 і тримати його щодня. Да? Тобто є певні моменти, певні режими зв'язку. Тут можна вдаватись до певних рекомендацій, в тому числі і нашим людям, що варто, якщо зникає зв'язок, або він дуже слабкий, варто починати користуватися, наприклад, електронною поштою для того, щоб переписуватися зі своїми близькими. Вона найменше тягне ресурсу, вона найкраще працює. то там на якісь там хвилини з'явився зв'язок, да, то листи будуть відправлені і прийняті. Ну, принаймні, хоч такий зв'язок буде. Тому по-різному.

0: Але насправді краще працює, коли у вас дохід, який покриває ваші потреби, потреби ж у людей різні, і у вас є злишком, і цей лишок ви охайно відкладаєте і кудись інвестуєте. Ще треба розібратися, куди інвестувати. Це теж велике питання, я не знаю на нього відповіді. Це
1: Ну,
0: для
1: про
0: мене
1: це ми
0: як.
1: регулярно в інших програмах говоримо. Тут є що слухати, от зараз ми конкретно про кар'єру.
0: Тобто, дивіться, от ви ціною свого життя заробите собі на третю частину життя на золоті роки, сядете на цих золотих роках, і що буде? Ну, можна ж не дожити в наш час. Типу, що цінніше? Та, тобто, якийсь баланс між безпекою в майбутньому і задоволенням сьогодні, він все-таки має бути. І професійне життя має створювати цей баланс в тому числі. Але я хочу сказати, що те, що я говорю, це великий об'єм роботи. І ще 2-3 покоління тому ці питання протягом життя людини не виникали взагалі. Нікому не треба було про це думати, крім, можливо, якоїсь невеликого відсотку дуже заможних людей. Всі інші спокійно жили без цих запитань. Я родився у ковалем, в сім'ї коваля і буду ковалем. Я там потім
1: Ну,
0: прийшов
1: зараз ці
0: сюди.
1: запитання, я хочу підтримати і продовжити цю ноту в розмові, що ці запитання зараз постають аж надто часто іноді, бо життя дуже стрімко змінюється, і не тільки через війну повномасштабну. Штучний інтелект, зміни на ринку праці, зміни в гендерних підходах, там в чому завгодно. І я дивлюся зараз ще такий період, от ми в серпні спілкуємося, що в мене пів Фейсбука в стрічці, от моя студентка, вітаєте, вступила на перший курс там того-то, чи на перший курс сього-то. Чи почалась бакалаврат, чи почалась магістратура, хтось там пішов в третю вищу освіту. А я розумію, що якби мене в моєму 92-му році хтось спитав, Коляда, ти зараз вступаєш на музикознавчий факультет консерваторії, а робитимеш ти в житті що? Я не факт, що я перестав туди вступати, але, можливо, я б якісь речі усвідомленіше робив. От сьогоднішній, я прошу. Оця вища освіта сьогодні, чи там якась невища освіта, вибір, во, дитино, вибирай відповідально, тобі потім все життя з цим жити. Точно?
0: Ні. По-перше, сучасна теорія профорієнтації говорить, що років до 25 взагалі не ясно ким. Перший підхід до профорієнтації добре, якщо відбувається в 9-му, в 10-му класі, і там визначається не професія. Коли вони закінчать вчитися, буде інший набір професій. Їх 5 штук мінімум виникає щороку нових. Я вже мовчу про невеличкі зміни в кожних попередніх. Тобто вибрати от з точки зору 9, 10, 11 класу фактично неможливо. Бакалаврат – це можливість принюхатися до оцієї саме сфери. В межах одної музики дуже багато професій. В межах одного, там, не знаю, маркетингу, реклами, продажів – дуже багато професій. Потім можна рухатися, можна переходити. Да? Тобто добре, щоб дитина вибрала напрямок. І добре би, щоб з 2-3 курсу у дитини було практики. Робота, практика, волонтерка, фріланс. Як це називається, коли студентів відправляють? Вилетіло слово. Ну, практика, так?
1: Ну, педагогічна практика,
0: Стажування.
1: стажування.
0: Стажування. Стажування дає можливість понюхати, помацати руками, що я буду робити. Дивися, мене відправили проводити соціологічні опитування, коли я була в 10-11 класі. 2 літа я ходила по квартирах, опитувала людей. Якщо ви зараз слухаєте, це була я, вибачте. Платили дуже мало. З дуже нудними великими опитувальниками. І ти думаєш, що я вступила на соціологію? Я що знала, що я буду робити? Ні, звісно. Ну, звісно, ні, моя перша робота була в видавництві, тому, бо я любила книжки. І я думаю, що можна розслабитися стосовно дітей, аби їм подобалось. Вони мають вибрати те, що їм подобається. Якщо їм подобається мова, будь ласка. Якщо їм подобається психологія, будь ласка. Я вступила в коледж на психологію. Я відношусь до цих людей, які гордо ходять.
1: З чим я вас, мамо, і вітаю. Та.
0: Дякую.
1: Нещодавно була у нас тут на Суспільному, до речі, фантастична ситуація. Звісно, не буду називати прізвище. Прийшов хлопак на стажування, довго ходив, знімав, монтував, спілкувався з усіма. І в кінці практики, знаєш, що сказав? ніколи в житті не вгадаєш. Ви знаєте, напевне, це не

0: Є.
1: Чому ж не вгадаю? Вгадаю.
0: Я вперше в житті за там 10 років роботи в медіа побачив стажера, який потрапив в справжню редакцію і сказав, це не моє. Не я хочу стати зіркою, я хочу стати там Ларі Кінгом чи Опрою Вінфрі. Не моє, піду в щось інакше. І пішов.
1: Це дуже хороша історія. Економить купу часу і грошей, і нервів. Тому що все одно по результату, там, де не цікаво, ви там не втримаєтесь. Любі друзі, якщо вам сказали, що треба потерпіти, і якщо не цікаво, треба більше постаратися, вас було обмануто. Не вийде так. Це як сидіти їсти дуже несмачну їжу, вернуся ще раз до цієї метафори, і переконувати себе, що якщо я потерплю, вона стане мені смачною.
0: Ні.
1: І це було би ладно, якби більше нічого не було. У мене був час, коли я жила на гречці. Ну, нічого немає, гречка смачна. Але й повний холодильник, повен світ, широчезний вибір, і там, де вам буде цікаво, ви будете краще реалізованими. Тому якщо обирати, куди розвиватись, то краще піти за інтересом. Але якщо, от дивіться, якщо інтерес такий, ну, скажімо так, ну, не монетизований. Наприклад, ой, дуже хочеться курс по акварелі. Але, ну, я точно не буду професійною художницею. Ну, підіть на курс по акварелі. Ну, скільки він там триває? 3 тижні, місяць? Ну, походіть, ну, наповніться, і тоді, можливо, з'явиться сили на те, щоб вкладати в свою професійну частину. Я все-таки за баланс.
0: До речі, про акварелі. Я от сидить у мене на язиці зараз одна фраза, і я боюся, що, можливо, комусь вона не сподобається, а комусь навпаки. От за ці всі періоди змін професії, вже мої там 30 років в медіа, багато чого змінилося, щось відмерло, щось нове абсолютно. Плиточники і зварювальники потрібні постійно.
1: І будуть потрібні постійно.
0: От такий от парадокс. І, можливо, варто в цю сторону багато кому, не тільки от моїй знайомій автомеханікині, дивитися. Як з'ясувати, що дивитися треба туди, в щось, де конкретно от руками, а не SMM-менеджмент, маркетинг і ці всі речі?
1: Да, там є оця проблема, що SMM-маркетинг-менеджмент, навчання ж теж намагається себе продавати.
0: Угу.
1: І профорієнтатор, який може допомогти з цим, а якщо не профорієнтатор, то подивитися на свою власну дитину або на себе. Якщо є задоволення від робіння руками, ну підіть попросіться, знайдіть знайомого. Попросіться, може не з тобою, доньочок, піду, щось допомагаю. Подивіться, як вам. І дуже поважаю, будь-яка робота, ну, почесна. Будь-яка робота важлива. І якщо людина хоче бути автомеханікинею, чи зварювальником, чи класти плитку, прости господи, це дуже хороший дохід. Ці люди завжди будуть мати дохід. А якщо вони, крім класних технічних скілів, і ще мають емоційний інтелект, навичку вести перемовини, трошки навички комунікації, і ще трошки навички такої, ну от, бізнес, та як ціну ставить, як відстоювати, самооцінка стабільна і вміння ну, фінансами впорядковуватись, то у цих людей завжди буде шмат хліба. Це прекрасна професія, не обов'язково йти в офісні взагалі. Якби моя дитина обрала професію швачки, я би зараз сиділа щаслива, мені все було ясно, бо я її вже в цьому бачила. Немає нічого тут. І дуже багато зараз дітей з тих, кого я бачу, звісно, я бачу вузьку вибірку, обирають коледжі замість того, щоб залишатися в 10 та 11 класах.
0: Угу.
1: Тому що вони хочуть швидше в професію.
0: Ох, шукав я колись толкову кравчиню, ціле літо на це вбив. Виявляється, що не тільки пліточники, а й кравчині. Одне слово, люди, дивіться дуже уважно на ринку, що можна робити руками, і там може виявитися дохід сильно вищий, ніж ви можете собі уявити. Але тут я повторю традиційний дисклеймер для програми 100 тисяч. Все, що ви чуєте в цій програмі, це тільки узагальнення експертизи наших гостей, експертів, чи там нашого спільного колективного досвіду, а ваші індивідуальні поради і ваші індивідуальні рішення, вони, власне, тільки індивідуальні або в розмові з вашим персональним консультантом. Сьогодні ж за бесіду я гречно дякую Уляні Ходорівській, яка провела з нами цих 40 хвилин у програмі 100 тисяч на хвилі Українського радіо. Я щиро сподіваюся, що ця бесіда була для вас, шановні слухачі, корисною, і в її результаті колись на якомусь етапі життя у вас з'явиться більше можливостей відкладати, заощаджувати і інвестувати. До зустрічі.
1: До побачення.
2: 100 тисяч. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
4: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
3: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
6: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
8: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
7: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
8: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
7: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
8: 0800 353 404.
7: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
2: Соціальна реклама. Українське радіо.
11: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
12: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Коротко про головне. Унаслідок нових російських ударів без електропостачання залишилися споживачі в чотирьох районах. Росіяни атакують бригади енергетиків, які відновлюють електроживлення після ударів Росії. Після атаки РФ по гуманітарному складу Всесвітньої організації охорони здоров'я у Дніпрі про дефіцит ліків не йдеться, але люди, які постійно на ліках, мають підготувати запаси, кажуть у батальйоні госпітальєри. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в окремих районах Сумщини, Чернігівщини, Полтавської, Дніпропетровської областей, а також на всій території Харківської, Донецької, Запорізької. Перебувайте в укритті. Внаслідок нових російських ударів без електропостачання залишилися споживачі в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. На Одещині енергетики продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру після масованої ракетно-дронової атаки. Як інформує прес-служба НЕК «Укренерго», станом на ранок 10 серпня аварійно-відновлювальні роботи тривають одразу в кількох регіонах країни. Росіяни посилили атаки на енергооб'єкти Сумщини з початку року. Глухів, зокрема, окупанти обстрілюють дронами майже цілодобово і б'ють по ремонтних бригадах, не даючи відновити електроживлення. Через це в оселі жителям світло подають по 1-2 години на добу, розповіла Суспільному жителька Глухова Валентина. Більше в сюжеті Олександра Соломка.
11: По 8 точно не було. По 12 нема жінки.
13: Тривалі відключення спричинені системними ударами військ РФ по об'єктах енергетики, каже старший майстер Глухівської дільниці філії, Шостинський район електричних мереж.
14: Цього року ворог значно посилив атаки на енергетичну інфраструктуру. Є удари, є пошкодження. Ситуація наразі важка. Коли з'являється технічна можливість, ми подаємо електроенергію людям. Це дає змогу хоча б певний час користуватися світлом, але рівномірно розподілити у нас немає можливості.
13: Ліквідовують аварії в умовах постійного ризику для життя ремонтних бригад, каже пан Сергій. Додає, російські дрони та снаряди б'ють безпосередньо місця проведення робіт.
14: Ми були на перемиканнях зранку, я допомагав бригаді і летіла Гербера, і вона на наших очах, просто ми думали, що вона дійсно по нам летить. Ми в безпосередній близькості знаходились, метрів, мабуть, 100. Вона почала спускатися і вже потім прийшов вибух, і нас трошки уламками засипало.
13: Зараз внаслідок обстрілів пошкоджене обладнання на території Глухівщини, повідомила у Фейсбук голова громади Надія Вайло. Це обладнання захищали, але його знищили російські військові, додає посадовиця.
15: Ми робимо все можливе для того, щоб відновити постачання електроенергії хоча б в системі відключення з прогнозованими графіками.
13: Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.
12: Цієї ночі російські ударні дрони атакували Пішнянську громаду на Полтавщині. Внаслідок ударів знищено всі автозаправні станції, які працювали на території громади. Про наслідки атаки на АЗС інформує голова Пішнянської громади Микола Різник. За його словами, заправки відновленню не підлягають. Їх фактично повністю зруйнували російські шахеди. Крім автозаправних станцій, влучання зафіксовано по промисловому підприємству та приватному домоволодінню, за даними ОВА. Наразі оцінити збитки через атаку РФ по гуманітарному складу Всесвітньої організації охорони здоров'я у Дніпрі неможливо, втім, а втрати дуже суттєві, розповіла в ефірі Суспільного народна депутатка, командирка медичного батальйону госпітальєри Яна Зінкевич. За її словами, загалом зараз про дефіцит ліків в країні не йдеться, втім, вона зазначила, що люди, які приймають ліки постійно, мають підготувати запас.
16: Важко об'єктивно оцінити, тому що немає в загальному доступі якихось детального переліку, які саме ліки були і в якому об'ємі, але це досить велике складське приміщення, тому, звісно, це серйозна втрата для нашої країни, тому що там дуже багато медикаментів, які можна було б використовувати різними верствами населення, і бійцями, і соціально вразливими категоріями, але, наскільки мені відомо, поки що про дефіцит ліків загалом в країні поки що мови не йдеться. Ми повинні завжди бути готові до того, що Росія ні перед чим не зупиниться, тому ми маємо бути готові. Ті люди, які приймають ліки постійно, вони мають мати запас ліків мінімум на півроку.
2: Новини на Українському радіо.
12: На півдні Молдови, поблизу села Крокмаз Штефанводського району, вибухнув бойовий безпілотник. Поліції заявили, апарат такого типу на території країни зафіксували вперше. Про це повідомила поліція Молдови. За даними правоохоронців, безпілотник врізався в дерево та вибухнув на висоті близько 2,5 метрів. Унаслідок вибуху уламки розлетілися на значну відстань, пошкодили дахи і прибудови кількох житлових будинків. Інцидент стався в лісосмузі за межами населеного пункту. Пожежа виникла після вибуху, постраждалих немає. Поліції зазначили, що знайдені уламки за характерними ознаками схожі на компоненти керованої ракети. Правоохоронці припускають, що йдеться про безпілотник ракету. Наразі фахівці встановлюють походження безпілотника, обставини його потрапляння на територію країни. Про потужний вибух поблизу Крокмаза стало відомо в день 9 серпня. Згодом районна рада Штефанводе оприлюднила фотографію об'єкта, схожого на дрон, який впав на околиці села.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
12: Погода. Сьогодні в Україні без опадів лише на південному сході, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, на заході південний 50 метрів за секунду. Температура 24-29, на півдні та південному сході до 33 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, температура 24-29, у Києві 27-29 градусів. Зараз у столиці температура 24 градуси. Атмосферний тиск 751 міліметр, відносна вологість повітря 51%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 11 в Україні. В студії працює Сергій Стуканов. І сьогодні 10 серпня, а 6 серпня, кілька днів тому, до Києва завітав міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов. Він зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, міністром закордонних справ України і виконувач обов'язків міністра закордонних справ України. І в тому числі йшлося про співпрацю двох країн в енергетичній сфері. Ну і прикметна заява пролунала з вуст азербайджанського гостя про те, що Азербайджан готовий дати Україні газ. Азербайджан готовий експортувати до України газ. Ну і, відповідно, Київ так само відгукнувся, так, словами Андрія Сибіги, і підготував для Баку певний пакет пропозицій. Власне, детальніше будемо говорити про те, наскільки ймовірно, що Азербайджан буде експортувати, продавати Україні газ, із генеральним директором ТОВ «Нафтогаз Будінформатика», доктором технічних наук Леонідом Уніговським. Пане Леоніде, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Доброго ранку.
1: Я думаю, що найперше маємо все-таки нагадати нашим радіослухачам, скільки зараз газу потрібно Україні, скільки ми споживаємо, яка частка цього газу видобувається в Україні, тобто це наш природний газ. Ну, ми знаємо, що Росія від початку повномасштабного вторгнення прагнула знищити наш газовидобування, газопереробку. От тому питання в тому полягає, яка частка газу, який ми споживаємо дотепер, є нашим. Ну і, відповідно, яку частку ми експортуємо, яку частку ми імпортуємо чи експортуємо, так? Тобто тут, насправді, можуть бути питання. От, в нашому споживанні яка частка є імпортного газу?
2: Ну, ви знаєте, сказати про те, що ми зараз видобуваємо, напевно, ці цифри закриті, і ми не зможемо, але є контрольна цифра. У нас зараз в підземних сховищах знаходиться більше 13,5 мільярда кубічних метрів. Це мінімальний обсяг, який нам достатній для найближчого опалювального сезону. Ну, уряд рахує, і це повністю правильно, вийти нам на 14,6. Я сподіваюся, що на ці цифри до листопада ми вийдемо.
1: Вийдемо ми до листопада на ці цифри, так, принаймні можна на це сподіватися. Ну і, відповідно, так постає запитання, якою мірою нам потрібен, наприклад, газ з Азербайджану. Чи є в цьому необхідність, яка логіка подібних заяв, подібних публічних дискусій, які лунали під час зустрічі міністра закордонних справ Азербайджану і виконувача обов'язків міністра закордонних справ України?
2: Ви знаєте, треба все ж таки починати з історії. Ще в 2013 році, коли тільки розглядалося питання реалізації будівництва трансанатолійського магістрального газопроводу, його подовження на територію Європи, тоді Україна сформулювала свої пропозиції про те, що якщо буде побудований ТАНАП, а в 2018 році він був побудований з першою пропускною спроможністю 16 мільярдів, 6 на Туреччину, 10 на Європу, ми запропонували не розглядати питання, наприклад, Набука-Вест чи питання ТАП, який потім був побудований, а використати нашу систему трансбалканських, ну не нашу, скажімо так, європейську систему трансбалканських магістральних газопроводів, і десь приблизно 10 мільярдів газу ми змогли би по ній подавати в Європу через Україну з використанням українських підземних сховищ. На жаль, це не було прийнято, був побудований ТАП, і питання Азербайджану тоді якось трошки зникло, але зараз воно знову з'явилося, тому що, по-перше, в вересні 27-го року повністю закінчується експорт російського газу в Європу, і питання достатності обсягів газу для Європи і для України, зокрема, стає достатньо актуальними. Була пропозиція, були різні пропозиції, що краще зробити. Ну, можу вам сказати, що питання використання Трансбалкану, на мій погляд, є достатньо актуальними і зараз, але в зворотному напрямку, тобто з півдня на північ, на Україну, з Туреччини.
1: Ну, тобто, давайте, тому що мені здається, декілька тут аспектів цієї проблеми, цієї проблематики вже ми заторкнули, то я пропоную якраз послідовно обговорити деякі з них. Ну, по-перше, чи ми потребуємо, наприклад, азербайджанський газ для власного споживання, чи, як ви зазначили, ми можемо, наприклад, закачувати азербайджанський газ до наших сховищ, так, у нас величезні обсяги газосховищ, які налічують, здається, 32 мільярди кубометрів, так, ми для власного споживання використовуємо десь дві третини цього обсягу, ну, принаймні, використовували до повномасштабної війни, зараз, напевно, і того менше, так, оскільки у нас там знищені підприємства, які газ використовували. Відповідно, закачувати азербайджанський газ до наших сховищ, а потім за потреби, наприклад, продавати європейцям. Яка із цих, наприклад, альтернатив є для нас, а можливо, обидві є для нас привабливими?
2: Ну, перше, те, що для нас потрібно. Чи потрібен нам газ від Азербайджану? Да, він був би нам достатньо потрібен. Чому? Тому що є маршрут, який можна використовувати. Да, треба доробити певні технічні рішення в цьому маршруті. Але маршрут достатньо привабливий. Він для нас має достатньо коротку відстань подачі газу в Україну. Але справа в іншому. Справа в тому, що поки що в Азербайджані немає вільного газу. Я можу сказати про те, що якщо в середньому товарний газ в 25-му році був приблизно азербайджанський 38 мільярдів кубічних метрів, то, на жаль, по 28 це буде знижатися до 34-35 мільярдів. Це пов'язано з тим, що основне родовище, з якого йде цей газ, шах Деніс, він поступово виснажується. І тільки з 29-го року буде певне зростання до 38, можливо, до 39 мільярдів кубічних метрів газу на рік з введенням другої фази родовища Апшерон. Тому, відповідаючи на ваше питання, якщо ми імпортуємо газ, нам краще його дійсно імпортувати з Азербайджану, це ближче і це менше витрати на транспортні процедури. Що стосується другого питання, тобто, чи було би комерційно привабливо нам зберігати газ в наших підземних сховищах і далі продавати його, чи від імені азербайджанської компанії, чи спільно, чи від імені Нафтогазу України в Європу, безумовно, також. Для того і підземні сховища існують, щоб газ з них зберігався влітку, наприклад, а продавався взимку, коли ціна трохи вища.
1: Які зараз є альтернативи? Так, якщо не азербайджанський газ, то звідки ми імпортуємо переважно? Так, ви сказали, що з точки зору маршруту, відстані, наприклад, купувати в Азербайджану, це для нас було би привабливо, так? Тобто це виходить через Туреччину, далі відповідно через Балканську мережу газову системи труб. І які альтернативні, наприклад, станом на зараз існують варіанти, звідки ми можемо імпортувати?
2: З вашого дозволу, я все ж таки повернуся до Азербайджану, тому що можливості і зараз є. Я сказав, що до 29-го року буде зниження на 3-4 мільярди, але в Азербайджані є інші можливості. Ну, наприклад, з 24-го по 25-й рік власне споживання зменшилося на 3,2, якщо не помиляюсь, відсотка. Це десь 500-600 мільйонів кубічних метрів на рік. В цьому році ці темпи зменшення споживання в Азербайджані будуть більшими. Певний резерв. Другий дуже важливий резерв. існує і в 25-му році експлуатувалася так звана СВОП-схема. Тобто це три країни – Туркменістан, Іран і Азербайджан – уклали угоду і її реалізовували. Угода заключалася в наступному. Туркменістан поставляв до 2 мільярдів кубічних метрів газу в північні райони Ірану, а Іран зі свого південного родовища поставляв аналогічну обсяги газу в Азербайджан. Так от, виникає питання, якщо Азербайджан зможе домовитися з Туркменістаном, ну і безумовно з Іраном, про реалізацію цієї схеми, але трошки в більших обсягах, то це компенсує оцю нестачу газу до 29-го року, і можливості експортні Азербайджана майже не зменшаться. Це перше. Друге, можливі своп-процедури інші. Ну, наприклад, ми закуповуємо газ на хабах в Італії чи у Франції, але замість того, щоб поставляти по всіх довгих транспортних маршрутах в Україну, а це все гроші, ви розумієте, ми можемо поставити в Італію, а той газ, який по трансадріатичному газопроводу повинен йти, це азербайджанський газ, в Італію, він йде по Трансбалкану в Україну. Це було би цікаво і для Азербайджану, ну і для інших країн, тому що це ми всі економимо на транспортних витратах. Якщо казати про інші наші можливості, це перш за все безумовно американський скраплений газ, постачання, як на мою точку зору, найбільш ефективно, економічно доцільно для нас через польський регазифікаційний термінал, а десь з середини 27-го і буде вже два, чи через литовський термінал, і далі через польську газотранспортну систему і українську газотранспортну систему в Україну. З транспортної точки зору це найбільш дешевий для нас варіант. І мені здається, цим якраз «Нафтогаз» зараз і займається.
1: Ну, от насправді те, що ви зараз говорите, фактично воно для нас відкриває перспективи взаємодії в цьому питанні не тільки із Азербайджаном, але також із низкою інших країн, які можуть бути залучені супутньо в логістичному сенсі, як от, наприклад, Туреччина, так? Тобто можна, наприклад, розглядати варіант якихось угод на трьох, так? Разом із Азербайджаном, наприклад, Туреччиною, через яку, зрештою, первісно йтиме азербайджанський газ, також, можливо, якісь європейські країни або країни Південно-Східної Європи, зокрема. Як ви, наприклад, бачили би це утворення якихось таких груп країн, які були б зацікавлені в укладенні подібних угод, ну і Україна, відповідно, зміцнювала би своє становище якраз в колі таких держав?
2: Ви знаєте, певна кількість таких угод вже створена. Є так званий РУТ-3. Це маршрут, який загалом враховує якраз транспортування азербайджанського газу в Україну, але через інтерконектор Греція-Болгарія. На мій погляд, це не кращий варіант, але він був застосований, тому що була певна небезпека, що ми не зможемо відрізняти російський газ від неросійського газу. Але зважаючи на те, що з 30 вересня Європейський Союз зупиняє імпорт російського газу, я думаю, ця небезпека вже якось зникне. Тому питання угод, безумовно, да. І зараз вони потрібні. Це і Туркменістан, і Іран, і, безумовно, Азербайджан. Азербайджанський газ, чи газ, який куплений буде Азербайджаном у Туркменістану, це той газ, який може піти і в українську газотранспортну систему. Це дуже важливо для нас. Тому всі альянси, якщо вони відповідають закону, і якщо вони економічно доцільні, вони всі повинні вітатися.
1: Ну, а який тут інтерес самого Азербайджану, так? Тобто, дійсно, тут є певні маршрути, якими можуть користуватися азербайджанці, так, доправляючи газ до Туреччини, далі до Європи. Який, наприклад, в них інтерес було би взаємодіяти в цьому питанні з Україною?
2: Ви знаєте, пан міністр, який приїздив, він же розмовляв не тільки про газ. Він розмовляв і про нафтопродукти, і про автозапальні станції «Сокар» в Україні. Тобто Азербайджан має достатньо велику кількість інтересів України. І це, скажімо так, достатньо багатоаспектне питання. Тому це просто скажімо так, підвищення і розвиток економічних зв'язків з Азербайджаном. Ми в тому, безумовно, зацікавлені, як і, безумовно, мені здається, і Азербайджан. І в тому напрямку це і цей візит, і ті розмови, які були, і було б дуже добре, якщо б вони все ж таки завершилися якимось такими реальними результатами, що все це розвивалося і далі.
1: Ви згадали про нашу газотранспортну систему. Якось, мені здається, чим далі рідше ми про неї згадуємо, так, мірою того, як вона перестала виконувати функції транспортування газу, як це було в раніші часи з Росії до країн Європи. Зараз цей транзит газу припинений. Яка зараз станом на сьогодні її роль? І якраз чи може вона почати виконувати якісь функції, якщо, наприклад, ми будемо азербайджанський газ там закачувати до наших сховищ?
2: Ви знаєте, ви затронули дуже таке болюче і важливе питання. Дійсно, є різні точки зору. От я десь півроку тому слухав від достатньо поважного експерта питання, що ну треба викупати цю трубу і забути про нашу газотранспортну систему. Я з цим категорично не згоден. Вона працює і буде працювати і не тільки на користь України, але і на користь її Європи. Тому що в нас є підземні сховища, які можуть бути гарантом стратегічних резервів природного газу для всього Європейського Союзу. Да, досі вони не враховуються в нормативному заліку зберігання газу, але це можливо, і це треба робити. По-друге, в нас є можливості отримання, знову ж таки, через польські, літовські термінали, американський скраплений газ, і далі не тільки його споживати в Україні, але і споживати його і постачати його в країни Центральної та Східної Європи, куди досі немає реальних таких ефективних і діючих на період опалювального сезону інтерконекторів. Можу сказати, що ті аналізи, які провели європейські компетентні аналітичні структури, показали, що постачання газу з заходу на схід в Європі в цей опалювальний сезон буде достатньо, скажімо так, затрудненим, тобто буде не дуже простим, тому що газу буде мало, а всі потужності будуть завантажені. Тому питання нашої газотранспортної системи і наших підземних сховищ – це питання енергетичної безпеки і далі. І не тільки України, але й Європейського Союзу.
1: У нас 30 секунд. Коли, на ваш погляд, могла би розпочатися така співпраця України з Азербайджаном? Тобто це справа тижнів, місяців чи років?
2: Я думаю, що ця співпраця вже йде. Я не можу сказати, в якому стані зараз відносини «Нафтогазу України» з ними, але я думаю, що контакти є і постійно ці питання обговорюються. Єдине, що можу сказати, що коли ми контактували з «Сокаром», це було 2012-2014 роки, ми отримали від них повне сприяння. Да, вони не погодилися на нашу пропозицію подати газ після ТАНАПу на українські підземні сховища, а віддали перевагу ТАП. Ну, це окреме питання, якщо буде час на іншому, скажімо так, спілкування, я про це розповім. Але вони це пам'ятають. Тому я думаю, що ця співпраця йде, і я дуже сподіваюся, що в 2027 році вона вже перейде до конкретних реальних результатів.
1: Дякую, пане Леоніде. Леонід Уніговський, генеральний директор ТОВ «Нафтогаз Буд Інформатика», доктор технічних наук, був з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
3: Альберт Ейнштейн, один із найвизначніших фізиків людства, неодноразово помилявся у своїх наукових поглядах, і ці хиби часто стимулювали розвиток сучасної фізики. Його скепсис щодо багатьох власних відкриттів та упертість у відстоюванні певних переконань інколи призводили до конфліктів із науковою спільнотою. Але саме ці виклики стали підґрунтям для майбутніх проривів у науці. Так, у 1916-му Ейнштейн передбачив існування гравітаційних хвиль – коливань простору-часу, які виникають під час прискорення масивних об'єктів. Однак, працюючи разом із Натаном Розеном, він зіткнувся із математичними труднощами. Розв'язання рівнянь призводило до сингулярностей, які фізик сприйняв як доказ неможливості існування хвиль. Ейнштейн підготував статтю, в якій заперечував гравітаційні хвилі і надіслав її до журналу «Physical Review». Лише після втручання фізика Говарда Персі Робертсона, який виявив помилку у виборі системи координат, Ейнштейн виправив свою роботу. Сучасні експерименти, зокрема результати колаборації трьох найбільших обсерваторій світу Ліго, Вірго, Кагра, підтвердили існування гравітаційних хвиль, а отже і первинну інтуїцію Ейнштейна. Ще одним предметом скепсису Ейнштейна були чорні діри. Незважаючи на розрахунки Карла Шварцшильда про існування цих об'єктів, Ейнштейн вважав їх нереальними і намагався довести, що матерія не може стиснутися до такого стану. Він вірив, що фізика повинна описувати світ як гармонійну систему, в якій немає місця для сингулярностей. Ще більшим випробуванням для Ейнштейна стала квантова механіка, особливо феномен квантової заплутаності. У статті 1935 року він назвав цей ефект химерною дією на відстані і вважав, що він суперечить принципам спеціальної теорії відносності. Попри сумніви ученого, Нобелівська премія з фізики 2022 року підтвердила: квантова заплутаність – це беззаперечний факт. А сучасні технології, такі як квантові комп'ютери, базуються на цьому явищі. Останні десятиліття свого життя Ейнштейн присвятив спробам створити єдину теорію поля, ігноруючи при цьому сильні та слабкі ядерні взаємодії. Через це його пошуки не увінчалися успіхом. Аналогічно фізик скептично ставився до гравітаційного лінзування, вважаючи, що цей ефект надто слабкий для спостереження. Проте сьогодні лінзування стало важливим інструментом у вивченні темної матерії. Попри помилки, внесок Ейнштейна залишається фундаментальним для сучасної науки. Сьогодні українські науковці продовжують дослідження у сфері релятивістської гравітації та космології, долаючи сучасні виклики. Міжнародна конференція «Астрономія та фізика космосу», що відбулася у Києві в травні 2026-го, підтвердила актуальність спадщини Ейнштейна для актуальних наукових досліджень. Останні наукові відкриття також спрямовані на розв'язання проблем, які залишилися ще з епохи Ейнштейна. Так, у червні 2026-го дослідники з Браунівського університету запропонували новий підхід до космологічної сталої. А у липні 2026-го китайські учені запропонували використовувати поверхню Місяця для посилення сигналів гравітаційних хвиль, що дозволить уникнути земних шумів під час спостережень.
0: Суспільне новини на українському радіо.
4: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. Трьох людей поранено внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Є пошкодження. Про це та інше. Далі детально. Зараз діє тривога. В низці областей – в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, в окремих районах, на всій території Харківської, Донецької та Запорізької. Будьте обережні. Росіяни скинули керовану авіабомбу на Запоріжжя. Як повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, через удар горять автівки, пошкоджено житлові будинки. Це попередні наслідки атаки. Іван Федоров опублікував фото, де видно, як горить автівка просто біля п'ятиповерхового будинку. Пізніше він уточнив, що щонайменше трьох людей поранено. У Сумах ліквідовують наслідки нічної атаки. Російські війська вдарили по місту 5 кабами. Внаслідок атаки пошкоджено 8 багатоповерхових будинків. За попередніми підрахунками, вибито більше 300 вікон. Балконний храм, пошкоджено 6 приватних будинків, один зруйновано вщент. Також пошкоджено десяток авто. Про це розповів в ефірі Суспільного керівник міської адміністрації Сергій Кривошенко. За його словами, через атаку було пошкоджено лінію електропередач і газопровід.
5: Є пошкодження газопостачання, електропостачання. На зараз працюють всі відповідні служби, перекривається газопостачання по відповідним районам або будинкам до моменту, коли газовики і електрики приведуть це все до ладу і можна буде подавати безпечно. В багатоповерхівих будинках терміново так газ подати неможливо, тому що потрібно обійти кожну квартиру і визначитись і встановити, що немає пошкодження самих комунікацій, які йдуть всередині будинку.
4: Нині відомо про 14 травмованих внаслідок нічної атаки РФ по місту. Серед них неповнолітня. У неї гостра реакція на стрес.
0: Новини на Українському радіо.
4: У Молдові вибухнув ударний дрон. Про це в телеграмі повідомила поліція країни. Там наголосили, що дрон такого типу залетів в Молдову вперше, втім не уточнили, якого саме. За даними слідства, дрон врізався в дерево, вибухнув на висоті 2,5 метри. Уламки від дрона пошкодили будинки, що були неподалік. На інцидент у соцмережах відреагувала президентка Молдови Майя Санду. Ось її цитата.
6: Я рішуче засуджую чергове порушення нашого повітряного простору. Біля села Крокмас на півдні Молдови вибухнув дрон «Камікадзе». Це прямий наслідок війни, яку веде Росія, і це ставить під загрозу нас усіх. Ризик для життя людей у нашому регіоні є реальним і зростає. Це має припинитися.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
4: У наступні 3 доби переважно без опадів. Лише завтра в західних і північних областях, в середу на південному сході країни, в день місцями короткочасний дощ, гроза. Температура завтра вночі 13-19 градусів, в день 27-33. На Київщині без опадів, вночі температура 15-18, в день 27-30 градусів. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск очікуйте вже о 12-й. От і все на цей час. Гарного дня!
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 11 година 35 хвилин в Україні. Сьогодні 10 серпня, в студії працює Сергій Стуканов. Я серпневий донор. Так називається кампанія, яку розпочав Український центр трансплант-координації задля того, аби закликати українців не ставити донорство на паузу ні через відпустку, ні через спеку, ну і, відповідно, ділитися своєю кров'ю. Річ у тому, що, згідно зі статистикою, серпень – це найгірший місяць для банків крові. І сам не тому, що крові потрібно більше в серпні, а просто через те, що зменшується кількість людей, які приходять і відповідно роблять донати. А через відпустки, через спеку, через інші причини. Ми зараз поспілкуємося про те, наскільки це критично, ну і як планують якраз залучати українців, запрошувати українців, щоб не ставити донорство на паузу. І з нами лікар-трансфузіолог, заступник генерального директора Українського центру трансплант-координації Олександр Сергієнко. Пане Олександре, вітаю вас в етері Українського радіо.
7: Доброго дня, пане Сергію.
1: Пане Олександре, ну найперше хочу вас запитати, наскільки падає от якраз кількість охочих здати кров в серпні, наскільки це відчутно, наскільки це посутньо, якщо порівняти із іншими місяцями впродовж року?
7: Для цього треба розуміти взагалі, як працює система утримання запасів. Вона працює в такий спосіб. Центри крові щоденно заготовляють кров від донорів. І заготовляють кров вони як стаціонарно, тобто, власне, у центрі крові, так і в умовах виїзду. Водночас, як ви вже сказали, і це правда абсолютно. В період серпня настає от таке затишчя серед донорів, тому що всі кудись роз'їжджаються. Це властиво не лише для України, це властиво для всіх країн світу. Проте у нас залишається висока достатня потреба в крові і компонентах, які з нею виготовляються, тому що у нас війна. І, зокрема, в останні декілька місяців ми спостерігаємо загострення обстрілів балістичних міст, загострення бойових дій тощо. Тому запаси повинні поповнюватися, вони повинні утримуватися. Ми не можемо сказати, що запаси критично от сьогодні або критично завтра, тому що це дуже такий лабільний показник, він змінюється в залежності від поточної ситуації. Проте, от саме головний акцент, що необхідно не забувати здавати кров. І я звертаюся до всіх, хто може бути донором, здійснити донацію. В подальшому ця донація буде розподілена центрами крові до банків крові кожного закладу охорони здоров'я, який теж повинен отримувати запаси, щоб надавати медичну допомогу, а також на потреби Сил безпеки і оборони.
1: 097-107-107-9 – це номер нашого студійного вайбера. Тож, друзі, запрошую вас долучатися до нашої розмови. Якщо у вас є запитання до нашого гостя Олександра Сергієнка, то ви можете писати нам текстові повідомлення. Ну, або ж діліться вашим досвідом донації крові. Чи ви долучені до цього процесу? Чи ви є донором? Якщо так, то скільки вже років, наприклад, ви практикуєте це заняття? Як часто? Тобто, раз на рік чи декілька разів на рік. Ну, або якщо ніколи ви не донатили кров, не здавали кров, не ставали донором, то, відповідно, з якої причини, так? Тобто, вам не спадало на думку, що можна в такий спосіб допомагати суспільству? Чи, можливо, у вас є якісь застереження, побоювання або що? То, будь ласка, діліться міркуваннями, це надзвичайно цікаво. Ну, і додавайте також регіон, з якого ви нам пишете. Пане Олександре, я би хотів поставити вам запитання, щодо того, якої крові зараз найбільше бракує, дефіцит якої відчувається, я маю на увазі, якщо казати про групи крові або про компоненти, чи є тут якраз якась різниця, чи є тут якісь особливі групи чи категорії, чи компоненти, яких особливо бракує?
7: Дуже слушне питання, тому що його задають дуже часто слухачі. Тут треба розуміти наступне. Сама потреба в крові чи компонентах крові, вона має такі ряд особливостей. Вона виникає несподівано, непередбачувано в часі. Вона виникає непередбачувано за обсягами. Тобто, наприклад, якщо навіть це реципієнт, який потребує донорських компонентів, ну, наприклад, першої резус плюс, одна із найбільш поширених, або другої резус плюс. Але сталася така ситуація, ну, наприклад, внаслідок масивного обстрілу людина отримала численні поранення, тоді кількість доз компонентів крові буде достатньо істотною для надання медичної допомоги. Якщо це відбувається якесь оперативне втручання в плановому режимі, тоді, звичайно, така кількість буде меншою. Тобто оцей показник істотно впливає взагалі на потребу щоденно. Від того немає такої ситуації, коли не потрібні донори якоїсь певної групи і резус-належності. Всі донації абсолютно потрібні. Звичайно, є рідкі групи крові, такі як резус-негативні. Перша, як що є, вважається як універсальним донором, тому що можна в екстремальних ситуаціях застосовувати будь яким реципієнтом з груповою резус-належністю. І інші резус-негативні – це якби пріоритет, який в першу чергу. Проте не можна, знову ж таки, підкреслюю, сказати, що якісь групи крові і резус-належності не потрібні. Тому всі донори важливі, І від того, наскільки вчасно надходять донори на донацію, настільки і вчасно поповнюються запаси.
1: Я серпневий донор, так? Така кампанія розпочинається, інформаційна чи соціально значуща. Як ви плануєте залучати українців? Тобто, що, на ваш погляд, може активізувати їх в цей от сплячий, якщо можна так висловитися, серпень, так, коли кількість донорів зменшується?
7: Ну, по-перше, донесення до наших співгромадян цієї необхідності, цієї потреби. Це саме перше, що ми робимо. І якраз оця і компанія стартувала заради цього. Друге, це крім комунікації, ще більш підвищення активності самих центрів крові. Знову ж таки, посилення заготівлі в умовах виїзду. А для чого вона потрібна? Для того, щоб зробити більшою доступність місць заготівлі крові для донора. Тобто будь-який донор, що я рекомендую взагалі в такому випадку? От зараз відбувається кампанія. Зайдіть, будь ласка, на офіційну веб-сторінку Українського центру трансплант-координації. Там є сторінка української донорської платформи. І є так званий світлофор, який показує по кожному центру крові, по кожному регіону, яка є зараз потреба в донорах тої чи іншої групової належності. Це оформлено у вигляді таких крапельок крові, які повністю або частково заповнені. І якщо повністю заповнена крапелька крові, це окей, це дуже добре. Якщо частково, так, ваша кров з вашою груповою резус-належністю необхідна. Будь ласка, приходьте і здавайте. На цій же донорській платформі є адреси і номери телефонів усіх центрів крові. Туди можна зателефонувати і отримати інформацію, наскільки зараз потрібна кров, які можуть зараз відбуватися донорські акції, саме пов'язані з заготівлею в умовах виїзду. Точно так же можна спитати, коли в певному населеному пункті запланована така акція, всі центри крові мають відповідні графіки. І, звичайно, я рекомендую також просто звернутися до пошуковика Google, набрати назву центру крові, подивитися його офіційну веб-сторінку або сторінку в соціальних мережах. Центри крові теж активно комунікують і теж оприлюднюють графіки виїздів. В такий спосіб залучаються максимальна кількість людей і забезпечується максимально широке інформаційне охоплення.
1: Ну, от важливо так, що є якраз от такі мобільні системи, коли можна відповідно дочекатися, щоб приїдуть до тебе. Поговоримо, наскільки розгалуженою є ця мережа центрів крові, так чи є вони в усіх областях, ну і відповідно, наскільки це доступно для громадян України, в тому числі згадуючи і мобільну складову.
7: Угу. Теж дуже гарне питання. Центри крові є в кожному регіоні, окрім Сумської області, там є своя специфіка, проте вона забезпечується з центрів крові інших областей. Це Харківської, Чернігівської і Полтавської області. Кожен центр крові має у своєму складі декілька мобільних бригад. Це сформований певний штат працівників, які забезпечують медичний огляд донора, анкетування, реєстрацію, медичний огляд, власне, проведення донації. І такі мобільні бригади зазвичай курсують в деяких регіонах щоденно, в деяких регіонах через день. Відповідно, кожен центр крові формує графік виїздів, який намагається в більшості випадків він намагається опублікувати на своїй офіційній веб-сторінці. Проте ми розуміємо, що частина центрів крові знаходиться в зонах підвищеного ризику масових обстрілів. Це такі регіони, як, наприклад, Херсонська область, Миколаївська, Одеська. Одеська, Дніпропетровську, масових обстрілів. Це такі регіони, як, наприклад, Херсонська область, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська область.

0: Підвищенню рівня освіченості населення – це надзвичайно важливо. Підтримці наукових досліджень. Японці часто купували, оце ключове слово, купували патенти на ті винаходи, використання яких забезпечувало якість продукції та модернізацію виробничих процесів. Тут можна згадати про Китай, де не завжди купують патенти інші країни, а от японці купували патенти. От цікавий факт. Японці у повоєнний час працювали більше і значно інтенсивніше, ніж у багатьох інших країнах, але отримували доволі скромну винагороду. Застосовувалася філософія кайдзен від, от про те, що ви сказали, безперервне досконалення, поліпшення, зміна на краще. І оця японська концепція менеджменту, коли погіршується робота однієї ланки в ланцюжку, зупиняється робота інших ланок. В результаті робітники не можуть собі дозволити працювати гірше. Це такий своєрідний конвеєр, якщо десь на одна ланка, аж було зрозуміло, пробуксовує, конвеєр зупиняється. Так, і вони цього не можуть дозволити
1: собі. Ці історії, от коли робітник на заводі Toyota може зупинити виробництво у будь-який момент, якщо він побачить на підлозі пляму оливи, це факт. Угу. Дійсно, він може зупинити цей конвеєр, усунути цей недолік і потім повернутися до роботи.
0: Дуже цікаво говорити про Японію, але все-таки ліміт часу. Кайдзен. Наскільки це нова філософія для Японії? Вона діє, я розумію, це досі, але наскільки вона сьогодні актуальна? Оця філософія постійного удосконалення.
1: Як бачимо, за всіма показниками економічними, так, і за рівень ВВП, і Японія досі залишається в топі економік світу вже протягом тривалого часу. Це вже є свідченням на користь того, що кайдзен, філософія кайдзен, вона працює. Чи можна її вважати таким перфекціонізмом? Не зовсім, бо японці, звичайно, вони розуміють ціну своєї праці, що за всіми цими досягненнями стоїть величезна праця. І це нація трудоголиків. Трудоголізм японський, він теж, про нього теж можна багато говорити, він має свої наслідки. Наслідки не завжди такі хороші. Є такий термін «смерть від перепрацювання кароші». На жаль, в Японії це досі актуальна проблема. Але, безумовно, саме цей трудоголізм дозволив японцям розвинутися до однієї з провідних економік світу і не втрачати ці позиції, і сьогодні підтримувати Україну, будучи одним з найбільших донорів. Насправді.
0: Так, ми за це надзвичайно вдячні Японії,
1: так,
0: за підтримку і прем'єра Кішідо, який підтримує нас, допомагає, виділяються дуже великі гроші на підтримку України.
1: Так, Японія ще пов'язана тими самими обмеженнями за Конституцією, тою самою 9 статтею, і законодавчо Японії їй заборонено надавати летальну зброю, або японцям заборонено брати участь як найманцям в іноземних арміях. Тому часом Японії закидають через це, от, а чому не можна було підтримувати Україну ще й у військовий спосіб. Насправді Японія підтримувала. Це було теж безпрецедентно свого часу, безпрецедентне рішення, коли були нам постачали і каски, і бронежилети для Японії.
0: Але це не летальна
1: зброя. Це дуже рішучий крок вперед, бо до того не було таких прикладів. Зараз в Японії дійсно тривають дискусії щодо перегляду цих статей Конституції відповідних.
0: Тобто осучаснити їх, можливо.
1: Зняття цих обмежень. Зараз в Японії є сили самооборони. Можливо, Японія вже замислюється, неможливо, а точно замислюється над створенням повноцінної армії, зважаючи на те, в якій складній частині світу, в якому регіоні
0: і хто
1: Японія
0: їх сусіди
1: перебуває. Коли я під час одного з перебувань в Японії питав свого керівника, професора Огіно, це відомий в Японії соціолог, от сенсей, назвіть, будь ласка, трьох найбільших ворогів Японії прямо от на зараз. А це був 2016 рік. Він, не замислюючись, одразу швидко сказав, назвав Китай і Північну Корею. Третя країна, і я по очах бачив, що він хоче сказати щось інше, але сказав він на той час міжнародний тероризм. Вже в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, він мені написав листа, що от я тобі тоді сказав про тероризм, а зараз бачу, що це безумовно Росія. І в Японії дійсно є багато своїх невирішених територіальних суперечностей, і ті ж згадані Курильські острови, і нерозв'язані конфлікти територіальні з Китаєм щодо островів Сенкаку і острови Такешіма з Республікою Корея, не з Північною, а з Південною Кореєю. І, звичайно, це такий регіон.
0: І не підписаний мирний договір з Росією.
1: Так, не

0: не підписаний мирний договір, і це теж залишає знак запитання. Японія вимушена буде реагувати на всі ці виклики, і побачимо, як це буде. Але безумовно, ми маємо бути дуже вдячні Японії за ту підтримку, яку вона нам надає сьогодні.
1: Дякую за цю ґрунтовну, дуже цікаву розмову. І нагадаю, що сьогодні з нами в студії був кандидат філософських наук, японіст, доцент кафедри філософії Київської політехніки Сергій Герасько. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухайте на українському радіо.
3: Кабмін планує надати постраждалим від російських ударів компаніям пріоритетний доступ до державних приміщень, аби розмістити там склади та виробничі потужності. А також йде робота над додатковими інструментами допомоги підприємствам. Що саме зараз є найбільш необхідним, Владислав Красніцький запитає у голови Асоціації ритейлерів України Андрія Жука. Сьогодні о 18:35.
4: Важливо знати.
5: Коли продаж авто не підпадає під оподаткування, в Україні діють чіткі правила оподаткування операцій із продажу чи обміну транспортних засобів. Це визначено статтею 173 Податкового кодексу. Зокрема, передбачено, що якщо фізична особа протягом року продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, такий дохід не оподатковується. У разі відсутності інших доходів, що підлягають обов'язковому оподаткуванню, подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не потрібно. Однак у разі продажу другого легкового автотранспорту протягом того ж року дохід від такої операції вже підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Якщо ж особа продає третій і кожний наступний транспортний засіб, застосовується ставка податку 18%. Також такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5%. Дохід від продажу чи обміну легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається на основі ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу або міни, але не нижче середньоринкової вартості такого транспортного засобу або не нижче його оціночної ринкової вартості за вибором платника податку. Тож українці можуть один раз на рік продати легковий автомобіль без податкових наслідків, але кожна наступна угода вже підпадає під оподаткування.
4: Українське радіо.
5: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
6: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Збільшилась кількість поранених по Запоріжжі. Зеленський анонсував кадрові рішення у війську. Про це та інше далі докладніше. До 26 зросла кількість поранених унаслідок ударів РФ кабами по Запоріжжю, повідомили в МВС. Серед них троє дітей, 14 жінок та 9 чоловіків. Як розповів Суспільному речник обласної державної адміністрації Олександр Коваленко, росіяни атакували місто двічі. Вночі вдарили дронами по гаражному кооперативу, пошкодивши з десяток автівок і навколишні багатоквартирні будинки. А зранку окупанти спрямували на Запоріжжя та передмістя 4 каби. 4 кабами
7: орки атакували і Запоріжжя, і передмістя обласного центру. Понад 30 багатоквартирних будинків по Нівщині, чимало будинків в приватному секторі, одне домогосподарство значно постраждало. 4 автівки вщент згоріло, з десяток автівок також по Нівщині. Ну і, на жаль, ми дійсно маємо 24 поранених людей, з яких 2 дітей. Одна дівчинка, 10-річна, вона зараз перебуває в лікарні у тяжкому стані. Всім решта надається медична допомога. Ну і хтось перебуває зараз на обстеженні, згодом, напевно, що буде шпиталізований.
6: Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення у війську. Про це він написав у соціальних мережах. Відповідні рішення обговорювалися сьогодні під час наради з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, начальником генерального штабу Ігорем Скибюком та виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою. Глава держави повідомив, що частина рішень уже підготовлені. Також президент повідомив, що обговорювали з військовим керівництвом і протиповітряну оборону та захист прифронтових і прикордонних громад, обласних центрів та Києва від російських ударів. Повітряні сили звернулися до медіа. Просять журналістів та лідерів думок уникати тиражування песимістичних настроїв через незбиті російські ракети. Речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що ППО України щодня протистоїть масованим атакам РФ усіма наявними засобами. І попри все, має успіхи у збитті ворожих ракет і дронів. План виробництва російських ракет, зокрема ракет «Калібр», «Циркон», «Онікс», перевиконується у середньому на 110-120%. Тому пауза в обстрілах навряд чи буде. Про таке заявив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, ще з квітня росіяни перестали випускати ракети для комплексу «Кинжал» та крилаті ракети Х-32. Ракетне паливо і комплектуючі з них йдуть на виробництво інших моделей, які в РФ вважають ефективнішими. За оцінками ГУР, росіяни у липні запустили по Україні 198 балістичних та гіперзвукових ракет. Це найвищий показник від початку року. Як розповів Суспільному екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш, на сьогодні Україна не має достатньо засобів для збиття балістичних ракет.
8: Да, дає скибірське виробництво скільки-то ракет. Виробництво знаходиться на конкретних, так сказати, майданчиках. Ми їх чітко ідентифікуємо разом з розвідками Сполучені Штати Америки і Європи в режимі онлайн. Нанесення ударів по виробництву, про які говорять наші колеги з розвідки, це те, що знесіння оці 60 штук іскандерів, які виробляють за місяць, або цирконів, наприклад, біля 30 штук, знищивши їх на базах ще підготовки, зборки, а тим більше підприємствах, які формують комплектуючі. Це один із ефективних способів їх знецінення.
2: Новини на Українському радіо.
6: Перший врожай на розмінованому за державною програмою полі збирають у Гусарівці на Харківщині. Більше розкаже Валерія Ємець.
9: Торік це поле у Гусарівці на сході Харківщини було замінованим, а зараз тут збирають перший врожай з початку повномасштабної війни. У 2022-му, після місяця російської окупації, село майже на півроку опинилося на лінії фронту. Після того всі поля господарства Гусарівського були забруднені вибухівкою, каже його агроном Ярослав Беседовський.
10: Те, що все було, все нас відкинуло знову год на 30-40 назад.
9: У господарства в обробітку майже 6 тисяч гектарів землі. Розміновувати їх почали самостійно у 2023 році, розповідає агроном.
10: От ми знаємо, що на тих полях менша активність, там бойова була. Там ми проходили поля ногами. А далі починали ми самі, розмінувальники зробили трактор, де ми відчували, що там небезпечно. І вже впереді йшов трактор, розмінував, а ми тільки заїжджали і починали обробляти.
9: Самостійно розмінувати вдалося половину, каже Беседовський. Торік господарство подало заявку на державну програму компенсації за розмінування. Його проводив ліцензований оператор.
10: Земля, вона проста, і ми за неї платимо. Стояла задача як максимум розмінувати і щоб запустити поле, щоб запустити цей весь процес, зберегти хлопців, колектив.
9: На Харківщині, за даними військової обладміністрації, замінованими лишаються 500 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Системно розміновувати їх почали торік. Нині Харківська область лідирує за обсягами очищених полів за державною програмою, каже експерт Центру гуманітарного розмінування Анатолій Торяник.
11: Уже було подано близько 250 заявок, які в роботі, які вже спрацювали, які вже проведені тендера, які вже проводяться розмінування, які зараз в обробці, в перевірці.
9: За державною програмою розмінування у господарстві Гусарівському розмінували 600 гектарів землі. У серпні тут планують почати збирати врожай ще й кукурудзи та соняшника, говорить агроном Беседовський. Ще на 2000 гектарів розмінування за державною програмою компенсацій продовжується. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
12: Погода.
6: Завтра у більшості регіонів України без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18, вдень 26-31 градус. Вище нуля. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
12: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу за підсумками першого півріччя цього року розповіли про корупційні ризики в оборонній сфері, заявили про незаконні дії щодо працівників НАБУ, а ще коментували так звані плівки Міндіча і підозру колишній посолці України у Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішиній. Це якщо коротко. Ось серед іншого Семен Кривонос заявив, що корупція в оборонній сфері підриває обороноздатність України, а розслідування таких злочинів залишається одним із пріоритетних НАБУ та САП. Отже, про це розлогіше ми говоритимемо далі в етері Українського радіо, тим паче під час цього прес-брифінгу була і моя колега Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, вона розповість розлогіше. Іро, вітаю. Отже, з яких тем все ж таки почався брифінг?
2: Вітаю. Розпочався брифінг з того, що і очільник НАБУ, і керівник САП почали говорити про проблеми у своїй роботі, про те, що перешкоджає їм працювати ефективніше. Про це вони сказали зразу, сказавши, що ми хочемо не стільки говорити про звіт, який можна подивитися і в електронному форматі, і присутнім роздавали у роздрукованому, а висвітлити, підсвітити ті проблемні питання, які заважають в роботі антикорупційних органів. От, зокрема, Семен Кривонос, директор НАБУ, сказав, що хотів би звернути увагу і поговорити про те, як зробити так, щоб Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, ВАКС і взагалом вся антикорупційна інфраструктура рухалися вперед і доводила справи до логічного завершення, тобто продавали їх до суду, і щоб фігуранти отримували вироки справедливі. Ну і далі можемо почути пряму мову Семена Кривоноса, де він, власне, говорить, що для цього потрібно, щоб цього досягти.
3: Для цього потрібно говорити про інституційне посилення. У нас досі є низка невирішених нагальних питань, складних питань. Це як і створення експертної установи, і автономне прослуховування, і зміни до кримінально-процесуального кодексу, і посилення інституційної спроможності САП, і кадрове забезпечення. Всі ці речі без вас, без вашої підтримки, без медіа, без громадянського суспільства, без міжнародних партнерів буде дуже важко зробити. І тому ми наступному півріччі безумовно будемо фокусуватися на інших викриттях. У нас заплановані і чудові реалізації, направлення резонансних справ завершення до суду і завершення досудового розслідування в низці справ. Але ми мусимо не забувати про те, що ми маємо як суспільство, як держава працювати над посиленням антикорупційної інфраструктури, над тим, щоб ми рухалися до Європейського Союзу, тому що це частина зобов'язань перед ЄС. І як зробити так, як провести реформи настільки глибоко і системно для того, щоб майбутні атаки на Національне антикорупційне бюро САП були неможливими.
2: Ну, тож, це ті проблемні моменти, які виокремив директор НАБУ Семен Кривонос. І на цьому ж, на проблемах у роботі своїй, наголосив керівник САП Олександр Клименко. І ось що виокремив він.
4: Ключове, щоб ми проговорили не лише про ті досягнення, які зробила команда і САП, і команда НАБУ, а проговорили про проблеми, які у нас існують, які не вирішуються уже, в принципі, роками, і які можуть свідчити лише про те, що корупція в Україні не зменшується, вона залишається або на тому самому рівні, або якщо говорити про топ-корупцію, то вона навіть зростає. І держава демонструє те, що в неї немає політичної волі боротися з цією корупцією належним чином. Про що я говорю? Про те, що до сих пір залишаються невирішеними ті проблеми, які наголосив директор. І ми кожного півріччя продовжуємо нагадувати про те, що не вирішені проблеми з експертною установою, не вирішена проблема з скасуванням так званих уже цих правок Лозового, які дають можливості корупціонерам уникати відповідальності, закриття проваджень з чисто з формальних підстав. До сих пір не вирішене питання з наданням повноважень САП самостійно починати розслідування стосовно народних депутатів, погоджувати слідчі та негласні слідчі і розшукові дії стосовно народних депутатів, тому що ми наголошуємо про те, що наша відповідальність розслідувати такі категорії злочинів стосовно народних депутатів, в той же час ми не можемо навіть почати таке розслідування, і це створює проблеми. От, тому ми не повинні залежати від волі іншої посадової особи, яка не має відношення взагалі до антикорупційної інфраструктури. Аналогічне питання екстрадиції і питання створення міжнародних слідчих груп, які дають нам можливість розслідувати таку транснаціональну корупцію, оскільки зараз більшість схем, вони не обмежуються лише кордонами України. Тобто більшість справ, вони дотикають інші юрисдикції. Якщо говорити про справу Мідас, то там величезна кількість юрисдикцій задіяна в легалізації коштів. І ми маємо таку необхідність створення цих слідчих міжнародних груп з іншими юрисдикціями для того, щоб максимально швидко отримувати докази в цьому конкретному кримінальному провадженні, максимально швидко і зручно, і обмінюватися інформацією з прокурорами інших юрисдикцій.
2: Ну і ще Олександр Клименко додав, що це не вичерпний перелік проблем, але ось те, що він назвав, це ключові і ті, які вже тривалий час не розв'язуються. І от як ми щойно почули, однією з проблем Олександр Клименко назвав те, що САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, не має повноважень самостійно починати розслідування стосовно народних депутатів, коли є певні підозри щодо, наприклад, незаконного збагачення або якісь інші. І цю тему ще раз порушували під час брифінгу, коли було запитання від одного з присутніх журналістів про конкретно народного депутата Ярослава Желізняка. Я нагадаю, що він депутат з фракції «Голос» і автор телеграм-каналу «Залізний нардеп», де публікує такі інсайди, новини з Верховної Ради. І я пропоную послухати і саме запитання журналіста, і відповідь на нього керівника САП Олександра Клименка.
5: Я хотів запитати з приводу фактів незаконного збагачення народних депутатів. Да, ну багато розслідують. От чи ви можете сказати, скільки розслідувань триває щодо фактів незаконного збагачення? І хотів запитати, чому не розслідує НАБУ за повідомленнями ЗМІ факти можливого, ймовірного незаконного збагачення нардепа Желізняка і його дружини Коваль?
4: Ну, по-перше, ми не можемо почати розслідування стосовно народного депутата. Ми це ініціюємо зазвичай до генерального прокурора і вже потім отримуємо відповідь, почали вони розслідування чи не почали. Якщо почали, направляють нам або детективам НАБУ, і вже потім розслідування проводиться. По більшості випадків ми звертаємося до генерального прокурора з проханням внести, почати таке розслідування для того, щоб далі його здійснювати досудове розслідування і збирати докази. Але в певних випадках ми отримуємо відмову, хоча, на думку і детективів, і прокурорів, підстав для початку розслідування стосовно конкретного народного депутата, того чи іншого, в принципі, достатньо. Але в нас немає інструментарію, яким чином ми можемо самі це почати. Тому ми говоримо, що це проблема. Якби в нас були такі можливості, ми б почали більшу кількість кримінальних проваджень стосовно народних депутатів.
1: І я б хотів би додати, у чому суть ситуації навколо нардепа Ярослава Железняка. Отже, окремі медіа, інколи навіть анонімні джерела, заявляли про ймовірну невідповідність статків Ярослава Железняка його офіційним доходам, зокрема щодо вартості житла у Києві, автомобілів, заощаджень. Також йшлося про можливе оформлення майна на родичів нардепа. Сам Железняк ці звинувачення відкидає. За його словами, усі статки родини є повністю легальними та відображені в електронних деклараціях для НАЗК. Ну, а появу подібних публікацій в ЗМІ депутат пов'язує зі своєю парламентською діяльністю, тобто роботою, зокрема, і в тимчасовій слідчій комісії, яка розслідує можливі зловживання в податковій, на митниці та в енергетиці.
2: Так, якщо продовжити щодо інших тем, було кілька запитань щодо справи Мідас, але так досить не конкретно на неї відповідали спікери, тому що і пояснювали, що триває слідство. Єдине, що сказали, це те, що у справі Мідас є серйозний суттєвий прогрес, це цитата, і подробиці поки що не розкривають. І ще було запитання, чи отримали якісь відповіді від Ізраїлю на запити щодо Міндіча та Цукермана, і відповідь була така, що поки що не отримали, що запити надіслали, але відповіді поки що немає. Досить детально, як ти вже зазначав на початку, відповідали спікери про на запитання щодо корупції у сфері оборони. І от, наприклад, журналістка з «Інтерфакс Україна» Оксана Гронтєва, вона запитала так більш широко про тенденції, про те, наскільки корупційні злочини в оборонній сфері змінилися за останній час, чи вони загрожують обороноздатності країни, тобто чи вони настільки вже масштабні, і наскільки загалом це серйозний виклик. І можемо почути, що на це запитання відповів Семен Кровонос.
3: Корупція підриває обороноздатність країни. Це абсолютний факт. Якщо говорити про злочини, про характер злочинів в сфері оборони, оборона перебуває в фокусі нашої уваги. Це один із найвищих пріоритетів, на які витрачається найбільше ресурсу НАБУ та САП щодо розслідування. Про характер, ви знаєте, зараз величезна кількість, тобто трансформація корупції відбувається наступним чином. Якось раптом в великих компаніях постачальників озброєння можуть з'являтися впливові у якості бенефіціарних власників на підставі понятійок чи якихось там невідкритих джерел з'являються високі впливові посадові особи в правоохоронних органах, в парламенті, в державі. І вони фактично стають співбенефіціарами тих чи інших компаній. І з виглядом, на перший погляд, це може виглядати звичайно величезний контракт, ефективні види озброєння. Але питання в тому, як цей контракт отримано, і в тому, що фактично завдяки такій політиці знищена конкуренція. І це дуже важко розслідувати і доводити, безумовно. Ми витрачаємо багато ресурсу і відстежуємо транзакції фінансові, які дуже часто пов'язані, їх там сотні за кордоном можуть бути. Відстежуємо цих кінцевих бенефіціарів, їх вплив, здійснюємо документування відповідних злочинів. Але, знову ж таки повторюсь, корупція в оборонці підриває обороноздатність.
2: Тож це була відповідь директора НАБУ Семена Кривоноса. І нагадаю, що це був спільний брифінг НАБУ і САП. І ось керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко також відреагував на це запитання щодо ризиків для нашої оборонної здатності. І можемо почути його відповідь.
4: Чи можемо ми побороти корупцію в оборонці там силами НАБУ і САП? Ні, не можемо. Тому що величезний бюджет, величезна кількість закупівель, в кожній з них може бути певний корупційний ризик. Це спільна робота і антикорупційних органів, і самого міністерства. За останні півроку міністерство вперше зверталося до НАБУ для того, щоб вони їм дали аналіз ризиків, де можлива корупція в оборонці. Вони їм надали такий аналіз, і це лише може бути в такому симбіозі, коли міністерство оборони також вживає заходів для того, щоб зменшити цю корупцію. Ми лише можемо розслідувати конкретні кейси і підсвітити, яким чином корупція працює, і вже потім міністерство приймає адміністративних рішень для того, щоб не допустити подальші кроки розростання корупції. Самостійно ми не можемо. У нас не вистачає ні детективів, ні прокурорів для того, щоб розслідувати таку кількість справ. Тому це лише може бути симбіоз. Чи існує там корупція? Так існує. Як її подолати? Це там послідовні кроки. Да? Тобто, якщо ми бачимо про те, що на закупівлях йдуть відкати, там мільйон доларів був на закупівлі дронів. Це ж елементарні речі. Да? Тобто, не може компанія виграти без відкату. Що для цього зробити? Для цього потрібно запроваджувати адміністративний ресурс. Тобто, прозорі конкурси, прозорі закупівлі для того, щоб вигравали компанії, які пропонують якісний і дешевший товар. От і все.
1: Так, ну і варто згадати, що пан Клименко також прокоментував, чому підозру колишній посолці України у США Лізі Стефанішині оголосили вже після її звільнення з посади. Про це ми з колегою Іриною Жданову обов'язково згадаємо. Я б хотів би лише додати і нагадати, що Ольга Стефанішина – це українська держслужбовиця, дипломатка. Раніше вона обіймала посаду віце-прем'єр-міністрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерки юстиції України, ну а згодом вже працювала посолкою України у Сполучених Штатах Америки. Національне антикорупційне бюро та спеціалізовані антикорупційна прокуратура повідомили Ользі Стефанішиній про підозру за двома статтями незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Ось суть претензій слідства. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ підозрюють Ольгу Стефанішину у незаконному збагаченні на майже 14 мільйонів гривень та недостовірному декларуванні. За версією слідства, її офіційні доходи не відповідали реальним статкам, а майно, зокрема нерухомість у двох київських ЖК та автомобіль Mercedes-Benz оформлювалося на близьких осіб та не вносилося до декларацій. Вищий антикорупційний суд призначив Стефанішині запобіжний захід у вигляді застави у 6 мільйонів гривень, ну а сама вона називає підозру необґрунтованою, заявляє про відсутність коштів для внесення такої суми і зазначає, що після завершення процесу не планує повертатися на державну службу.
2: Тож, ти згадував, що пояснювали на брифінгу, чому саме зараз вручили підозру. Пояснили, що спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру Ользі Стефанішиній одразу після її звільнення з посади посла України в США. тому що саме на той момент слідство зібрало достатній масив доказів для підписання саме процесуального документа, тобто така була відповідь. А ось ще журналістка Софія Фесік з П'ятого каналу запитала про ще один нюанс, про те, що під час судового засідання було озвучено, що Ольга Стефанішина могла намагатися вплинути на конкурси з обрання керівників НАЗК і НАБУ, і попросила прокоментувати спікерів саме це. Тут я трохи додам, про що саме йдеться, звідки ця інформація. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив у суді, що Ольга Стефанішина намагалася вплинути на конкурс з обрання директора НАБУ наприкінці 2022 року. І знову ж таки, під час судового засідання прокурор казав, що за версією обвинувачення у вже 2023-2024 роках Ольга Стефанішина разом із тодішнім держсекретарем Мін'юсту Олександром Буханевичем впливали на формування конкурсної комісії, щоб забезпечити призначення на посаду певної визначеної особи на посаду голови НАЗК. І ось щодо цього сказав Олександр Клименко, можемо почути.
4: Ну, це не є предметом розслідування в цьому конкретному кримінальному провадженні. Прокурором наводилися ці дані в суді для того, для обґрунтування ризиків. Чому потрібен запобіжний захід? Тому ми обґрунтовуємо ризики, що ця особа приймала участь в впливі на конкурсні комісії, де відібрали керівники певних органів, і тому вона може використовувати цей вплив на органи для того, щоб протидіяти цьому конкретному розслідуванню. Тому це лише ризик, це не є предметом розслідування, тому ми далі в це не досліджувалися. І тим більше, що, в принципі, член конкурсної комісії, він не є державним діячем, і тому вплив на нього, в принципі, не є криміналізованим. Тому це певна прогалина. Нам потрібно попрацювати для того, щоб втручання в роботу конкурсних комісій було якимсь чином криміналізовано.
1: Ірино, а чи була в тебе можливість поставити запитання під час брифінгу? Якщо так, то чого воно стосувалося?
2: Так, була така можливість вже ближче до закінчення брифінгу. Я запитала про партнерство нас, наших антикорупційних органів з антикорупційними і правоохоронними органами інших країн. І можемо почути фрагмент брифінгу, власне, моє запитання і що відповів Семен Кровонос. Ви могли б докладніше розповісти про регіональну платформу, яку було створено для роботи з міжнародними партнерами, з якими саме країнами, в чому суть і чи вже ця співпраця ведеться?
3: Так, це за ініціативою наших литовських колег була створена ця регіональна платформа, яка включає туди країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія, туди входять також Польща, і якщо я не помиляюся, Латвія, Литва, да, так я вже згадав, ну і Україна, відповідно. Основною метою – це надання допомоги і обміну інформації щодо ефективного розслідування злочинів, пов'язаних з використанням допомоги, наданої європейськими партнерами. Тобто ця платформа – це для швидкого обміну інформацією, напрацюваннями, типовими корупційними схемами, спілкування детективів та прокурорів САП з детективами або слідчими тих перерахованих органів, партнерів антикорупційних в цих країнах, які перераховані. У нас є органи-партнери, це СТТ в Литві, і КНАП в Латвії, і ЦБА в Польщі, ну, тобто там скрізь через у цих країнах є такі правоохоронні органи і партнери, такі як НАБУ та САП. І тому це для швидкого обміну з інформацією створена ця платформа.
2: Тож такою була відповідь, що ця платформа здебільшого має допомогти розслідувати злочини щодо використання неправомірного допомоги, яку нам надають наші міжнародні партнери. На жаль, маємо і такі ситуації. І зараз я хочу трохи ще звернутися до самого звіту, бо оскільки сам брифінг, він був побудований так, що він одразу починався із запитань журналістів і відповідей очільників НАБУ і САП, а вже сам звіт, до речі, досить такий грубий зошит, можна це сказати, 110 сторінок. Його нам роздали, і також є посилання, де його можна знайти в електронному вигляді. І тут здебільшого цифри, так? Цифри про те, як протидіяли топ-корупції. І ось деякі з цих цифр, що за цей час, за ці півроку, за який звітують, 106 осіб постали перед судом. А ну, постали перед судом – це ще не означає, що є вироки. Загалом бюро зареєструвало 360 заяв про злочини, а на лаві підсудних опинилося 106 осіб, а вироку отримали 76 корупціонерів. На цьому от наголошували, і у звіті наводяться певні приклади, хто саме перед судом постав, наприклад, колишній народний депутат, а згодом міністр аграрної політики, прізвище тут не вказують у цьому звіті, і його обвинувачують у заволодінні 2,5 тисяч гектарів державних земель і спробі заволодіти ще понад 3 тисячами гектарів. Також виокремлюють таку цифру, що до суду направили справу щодо розкрадання 146 мільйонів гривень в «Укроборонпромі». Ну, тобто, такі цифри, що саме. І окремо завжди, коли брифінги відбуваються за участю НАБУ, запитують про економічний ефект. І часто апелюють журналісти, які ставлять це питання, що ми дуже величезні кошти витрачаємо на роботу НАБУ, на зарплату детективів, і тому завжди запитують, який економічний зиск. Згадуючи попередні брифінги, то Семен Кривоноз зазвичай казав, що не можна суто грошима вимірювати діяльність НАБУ. Але от я звернула увагу, що у цьому звіті, який презентували цього разу, окремий розділ присвячений тому, скільки ж вдалося повернути державі саме завдяки роботі НАБУ і САП. Тож, можемо зараз побачити, подивитися на ці цифри. Зараз я знайду.
1: Так, це, шановні слухачі, якщо ви чули такий звук, то це Ірина саме гортає ось цей величезний, як вона сказала, зошит. Ну, це радше схоже на такий великий журнал, де якраз є інформація. Ми говоримо, нагадаю, про результати НАБУ і САП у першому півріччі 26-го року. Знайшла, Ірина?
2: Так, це, так, власне, скільки? Розділ називається «Економічний ефект» і величезними, жирними цифрами.
1: Майже на всю сторінку, так.
2: Так, вказано, що економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у першому півріччі 26-го року – це понад 2 мільярди гривень. І що у першій половині 26-го року на посилення сил оборони передали понад 139 мільйонів
1: так.
2: гривень.
1: Ірино, дякую тобі за інформацію. Нагадаю нашим слухачам, моя колега Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, була щойно в студії.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
6: Кабмін планує надати постраждалим від російських ударів компаніям пріоритетний доступ до державних приміщень, аби розмістити там склади та виробничі потужності. А також йде робота над додатковими інструментами допомоги підприємствам. Що саме зараз є найбільш необхідним, Владислав Красніцький запитає у голови Асоціації ритейлерів України Андрія Жука. Сьогодні о 18:35.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Кількість запитів на евакуацію з Донеччини зросла вдвічі. Та чи подешевшає бензин в Україні? Про це та інше далі докладніше. Кількість запитів на евакуацію населення з прифронтових районів Донеччини зросла вдвічі. Водночас у Слов'янську та Краматорську Донецької області триває примусова евакуація родин з дітьми. За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, у цих містах наразі найскладніша безпекова та гуманітарна ситуація. Про це він розповів в ефірі телемарафону.
2: Ми об'явили на минулому тижні додаткові ще на вулиці всіх населених пунктів. Ворог обстрілює ствольною артилерією. Кожного дня складна обстановка, але банки, установи, аптеки, магазини працюють на Донеччині. Ми робимо все можливе для того, щоб підтримати наше населення. Ми готуємо область до опалювального сезону в наших найскладніших умовах. Ми завозить гуманітарну допомогу в такі населені пункти, як Дружківка, як Ліман. Дуже важко, тому що ворог прострілює всі під'їзні шляхи і знищує цивільний транспорт. Зараз в області знаходиться 112 тисяч людей, тільки за три дні виїхало близько 3 тисяч.
1: У Києві у межах плану стійкості міста споруджено об'єктів когенерації на 60 мегаваттів. Вироблена на цих об'єктах електроенергія уже постачається до загальної енергосистеми України. Водночас планують до кінця року ввести в експлуатацію енергетичних об'єктів розподіленої генерації обсягом до 200 мегаваттів. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Станом на зараз уже побудовані 3 дизельні електростанції. Роботи над рештою заплановані потужностей планують завершити до кінця року. Також цього року місто уже виділило 800 мільйонів гривень на ремонт електрообладнання у житлових будинках. Паралельно ДТЕК ремонтує та замінює обладнання на зовнішніх об'єктах.
0: Новини на Українському радіо.
1: Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю виданню «Axios» припустив, що економічний тиск підштовхне Іран до поновлення роботи Ормузької протоки, а не до нової військової операції. Ця заява пролунала через кілька годин після того, як Іран заявив, що не відкриє цю важливу для торгівлі нафтою протоку, якщо США не виконають його вимоги, серед яких припинення ударів, зняття морської блокади, виведення американських військ та компенсація збитків. На сьогодні вартість нафти марки Brent тримається у середньому на рівні 80-85 доларів за барель. Два тижні тому вона становила 100-105 доларів. На українських АЗС це зниження не позначилось. Експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн у телемарафоні пояснив це інерційністю українського ринку і пообіцяв зниження цін за 2-3 тижні.
3: Ми все-таки реагуємо з затримкою, оскільки є велика частина пального десь на 2-3 тижні в дорозі, а зараз, відповідно, ми отримуємо те, що було закуплено 2-3 тижні тому. Це якраз були максимальні ціни, і от зараз це пальне заходить якраз в Україну. Якщо не буде змін, якщо та кон'юнктура, яка є сьогодні, вона збережеться, то, відповідно, за 2-3 тижні відчуємо полегшення і ми.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра у більшості регіонів без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, день плюс 26, плюс 31. На Київщині вночі без опадів, вдень можлива гроза, вночі 13-18 градусів, вдень 26-30. У Києві вдень до 30 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Про нову блокаду українських портів. Дежавю 22-го, коли блокаду як дипломатичними, так і військовими засобами вдалося подолати, чи умальовується інший, значно небезпечніший сценарій. З нами на зв'язку оглядач журналу «Дефенс Експрес», капітан першого рангу у відставці, науковий співробітник Національного військово-історичного музею України Володимир Заблоцький. Вітаю вас, пане Володимире.
2: Вітаю, слава Україні, дякую за запрошення.
1: Героям слава. Фактично, уже три тижні за кілька днів, як до портів Великої Одеси, перестали заходити судна через посилення рашистських обстрілів, портової інфраструктури та кораблів. Статистика дуже невтішна і тривожна. Сумарно за минулий місяць ворог 124 рази атакував порти і торговельні судна. Закриття – ще один негативний момент. Морських шляхів сталося саме в розположений, коли аграрії почали продавати ранні зернові, аби профінансувати наступні польові роботи. За даними Міністерства інфраструктури, інтенсивність ударів по українській портовій інфраструктурі продовжує наростати. Хотілося б запитати у вас, із цього почати наш аналіз, чи можна говорити вже про повноцінну нову морську блокаду України, блокада 2, очевидно, чи наразі це радше компанія зі створення постійної загрози для судноплавства?
2: Це можна розцінювати і так, справа в тому, що противник має на меті послаблення України як країни взагалі економічно, не лише експортом, не лише, скажімо так, імпортом критичним, який морем доставлявся, але і знищення морської інфраструктури, завантажених потужностей на портах, в портах, ну, має на меті саме це. І якщо говорити порівняно з 22-м роком, ну, я б не сказав, що воно так само критично і так само. Противник має набагато менші можливості. Флота в нього вже фактично такого, який би загрожував нам з моря, немає. А 22-го року, нагадаю, він цей флот контролював, ну, практично все Чорне море, все наше узбережжя і загрожував висадкою десанту навіть в портах Великої Одеси там на півдні. Зараз цього немає і бути не може від слова зовсім. Але противник продовжує володіти пануванням у повітрі, що дає можливість йому атакувати крилатими ракетами і дронами з великої відстані. А в нас, на жаль, ну, ми не можемо долучити до цього нашу авіацію, далекобійні зенітні ракетні комплекси, через те, що вони, по-перше, поступаються кількісно противнику, а по-друге, потрібні для прикриття міст, які, ну, зазнають ударів від балістики, від крилатих ракет і дронів противника майже цілодобово. Тобто така проблема ще є, але вона вирішується. Вона, ми маємо тут все одно набагато більші можливості, ніж було це у 22-му році. Ми тоді подолали це і зараз подолаємо. Я знаю, що зараз йдуть інтенсивні консультації і перемовини наших дипломатичних представників з сусідніми країнами, перш за все Румунією, Польщею, іншими країнами, з метою, ну, якщо не розблокування, скажімо так, цієї ситуації, то полегшення її наслідків для економіки України. Бо ми дійсно втрачаємо від того, що перекривається експорт. Він сезонно зараз дуже важливий і, в принципі, дуже важливий для України в цілому. І не лише йдеться про зернові, тут іще інші групи товарів є, ну, але вони менші за обсягами. Там і олія, там і металургія, там і все і таке інше. От це ось приблизно так виглядає. Ну, і ще, ми ще і військовим шляхом завдаємо противнику зустрічних, болючих таких, скажімо так, ударів, бо Новоросійськ і взагалі експортні потужності противника перекриваються. З Азовського моря противник вже не може експортувати нічого від слова зовсім, тому що Азовське море зусиллями птахів Мадяра перекрите, і воно вже не використовується. Противник це визнав і офіційно оголосив, що Азовське море вже це кінець.
1: Для кого ситуація зараз більш програшна на цьому етапі? Якщо в такому стані воно буде зберігатися, ну, тиждень, там, місяць, півмісяця?
2: Воно не буде зберігатися. І так, це неправомірно так порівнювати. Чому? Тому що для противника це, ну, скажімо так, життєво важливий шлях експорту для, на Середземне море, на Африку, Північну Африку, туди, на Європу. Вони використовують Дон, Азовське море, Чорне море. Це був шлях, який ну, жив також турецькою економікою і таке інше. А зараз цього немає. Для нас є варіанти вирішення питання, хоча ну, це вимагатиме часу, зусиль, ми матимемо певні збитки в ціновому еквіваленті, але ми це питання вирішимо. Більш того, ми зараз працюємо над перекриттям експорту з Новоросійська, не лише нафти, а й решти товарів, і ми це бачимо кожного дня по наслідкам ударів по ворожому судноплавству вже в Чорному морі. А закриття експорту морським шляхом для Росії, а це вже дуже, ну, скажімо так, на горизонті вже близько видно, означатиме величезні зміни в самій Росії, тут на півдні, бо це мікрорегіон Росії, величезної Росії, який відіграє ну, дуже значну роль в її економіці. А там, де немає економіки, там виходить на перший план політика. Треба якось це пояснити, чому їхні аграрії не можуть, не мають пального для того, щоб проводити свої кампанії збирання врожаю або посівну, потім вже після нього. Чому вони не можуть продавати борошно, а вони були після нас другими в регіоні, а ну, трохи приблизно на такому ж рівні, на рівні серед... Це наші конкуренти. Вони так, таким чином хочуть ще й вивести невигідного їм конкурента і мати захопити наші ринки збуту.
1: А якщо говорити про превентивні кроки, які почало вживати рашистське керівництво, зокрема, військові будуть супроводжувати торговельні судна Рашистської Федерації до Керченської протоки. Далі вони будуть повертатися назад, оскільки там з амуніцією, з бойовою викладкою, зі зброєю забороняють міжнародні договори це робити. Наскільки це ефективно? Чи це просто, як кажуть, тимчасовий крок відвіччю? Тому що це ситуацію для Росії не рятує абсолютно.
2: Ви відповіли на своє питання. От, я хочу додати, що це лякалка. Але вона вигідна нам. Нехай вони знімають з фронту своїх цих дронарів. Нехай садять на судна, ми будемо їх знищувати разом з суднами. Тому що жодна спроба захистити судно таким чином – це не військовий корабель. Навіть військові судна, військові кораблі не можуть нічого зробити, якщо їх атакують з повітря з кількох напрямків. А тим більше наші дронарі, які вже набили руку, як то кажуть, на цьому напрямку, і знають, що робити і як. Ну, вони ж не посадять на кожне судно ну, сотню тих... Ні, це буде ну, розрахунок, ну, відділення може буде. Ну і що? І нічого. У них буде обмежені можливості. Це таке ну, психологічне, що ось будемо охороняти. Не будуть вони охороняти. Якщо йде танкер, ну, якщо згориться, то згоріть там все, що було.
1: Слава Богу, слава Богу, згорить. Ви знаєте, в нашій студії багато експертів, ми говоримо в прямих ефірах про збитки, про експорт агропродукції. Поки ситуація буде вирішувати на користь України, це дуже оптимістичні так бути, сценарії, про які ви, пане Володимире, сказали, будемо сподіватися, так воно і буде. Але ситуація поки є такою, якою вона є. І є зустрічні, так би мовити, моменти, які ми теж повинні тримати в полі зору. Чи можуть порти Дунаю та експорт залізницею, автошляхами замінити море? І скільки буде коштувати для економіки скорочення судноплавства?
2: Коштувати скільки буде, я сказати не можу, тому що це така оцінка відносна, вона ну, відрізняється залежно від того, з якого регіону буде експортуватись і яким шляхом. Можуть бути якісь шляхи. Альтернатива ну, наприклад, молдавський порт Джурджулешу, але він виходить на Дунай, а Дунай зараз критично обмілів, бо температура висока, вода випаровується, судноплавство там дуже обмежене зараз. І з огляду на це ну, будуть певні обмеження із експортом зернових. Цей молдавський порт зараз в управлінні румунської компанії знаходиться. Питання можна було б вирішити, але в Румунії вже свої плани експорту і туди всунутись своїми обсягами доволі значними буде складно, але можливо. Існує можливість експорту в польському напрямку з відомими проблемами, які ми всі пам'ятаємо, як там викидали наше зерно. А також варіант залізницею до Італії і там далі морем. Так, ну, але ж все ж, розумієте, всі такі маршрути, вони подовжують шлях перевезення і додають додаткову вартість товару, який експортується. Ось приблизно так воно виглядає. Расисти вже також виглядають, вже цілком відкрито дискутують у себе про можливість експорту, перенаправлення свого зернового експорту на балтійські порти. Це теж факт. Ну, або на північ десь, ну, але це буде золоте борошно в них і золоте зерно. В основні покупці в них хто? Туреччина. Ну, що Туреччина, це до Туреччини через північні моря, це ж, ну, чесати праве вухо лівою рукою, розумієте, це дуже-дуже-дуже складно.
1: Ну, це означає, якщо дивитися на війну в Перське заточище, Ормузька протока закрита, і доводиться йти під Африкою, Південь Африки і так далі. Тобто це збільшує колосальну відстань, затрати і інші дуже неприємні моменти. Я хотів запитати у вас, у нас часто говорять, що розпочався дуже небезпечний, в сенсі того, що широкомасштабна війна триває, етап війни на виснаження між агресором Російської Федерації, жертвою, безперечно, Україна жертва, на нас напали, ми відбиваємося, ми захищаємо себе, свій суверенітет, державність. Чи можна говорити стосовно блокади, що так само ці блокади і російська спроба блокади українських торговельних шляхів і наша більш ефективна, це так само блокада на виснаження. Хто перший, як кажуть, відступить?
2: Ну, певною мірою так воно і є. Але це асиметрична блокада. У нас це не, ну, воно не так критично, як для них. І ми маємо, ну, скажімо так, шляхи дублювання нашого експорту, хоча це вимагає і часу, і певних зусиль. А в Росії цього нема. Вони вже втратили нафтовий експорт, він просів, ну, трудно сказати зараз, на даний момент, але наполовину точно, і навіть на дві третини. Зараз американці, здавалося б, інтереси компанії Chevron, яка експортує з Казахстану свою нафту, тут наполягала через Трампа, щоб українці не атакували ці суда. Ну, ми не будемо їх атакувати, але нарешту американці дають добро, як то кажуть, і ми будемо продовжувати свої дії. Тобто це вигідно і нам, і це вигідно нашому стратегічному партнеру в особі Сполучених Штатів, якщо навіть Трамп при всій неадекватності і такому іншому не заперечує. Тобто це Америці вигідно, і ми будемо робити, і значить, ми знаходимося на вірному шляху.
1: З нами на зв'язку глядач журналу «Дефенс Експрес», капітан першого рангу відставці, науковий співробітник Національного військово-історичного музею Володимир Заблоцький. Говоримо про спробу організації рашистами блокади українського торговельного експорту, переважно зернового, і про дії України у відповідь. Пане Володимире, якщо порівнювати ситуацію з 22-м роком, в чому відмінності, в чому новації?
2: Ну, відмінності в тому, що в нас більше можливостей протидіяти противнику. У нас з'явилися засоби, які дозволяють атакувати його на Азовському, на Чорному і навіть на Каспійському морі. Решту можна порівнювати, що, ну, блокада, але немає морського фактора. Вони не можуть доглядати судна. Вони тоді його не дуже мали таку можливість. А зараз тим більше. Вони навіть бояться виходити в море, бо будуть атаковані з повітря, так напевно, а ще й з води, і з-під води. Бо нові дрони морські, які прийняті на озброєння, в тому числі підводні, дають таку можливість. Ми бачили це по атаках на цей Керченський міст, на Новоросійськ, на військово-морську базу, там, де було підірвано підводного човна і таке інше. Я хотів би додати ще один такий цікавий момент. Туреччина. Турецькі судна були атаковані, турецьке судно було потоплено з борошном під Одесою, з нашим борошном, з кукурузою, здається, там, якщо я не помиляюсь. І турецькі ж судна були атаковані біля Новоросійська. І ну, так сталося, бо полізли не туди, де було. І Туреччина реагує, але реагує дуже дивно, хоча, ну, могла би і якось Росії щось, заяву якусь зробити, там, ноту. Цього ж не було. Але вони ускладнили, хоча й неофіційно, ускладнили проходження суден протоками сюди, в Чорне море, в порти Великої Одеси і Новоросійськ. Увага, а чому вони це роблять? Здавалося б, Туреччина, вона провідний експортер пшениці, наприклад, близько 5 мільйонів тонн з України, ні, з Росії, і до 0,79 мільйонів тонн з Росії, з України за минулий рік. Тобто 90, не 100, а близько 90% імпорту пшениці Туреччини.

0: Ну, також ми побачимо, що збільшення тих товарів чи збільшення імпортної продукції в Україні. Я впевнений, що якщо в нас закриваються, на жаль, якісь виробництва в Україні за безпековою ситуацією, тому ми вимушені будемо імпортувати більше товарів за кордоном.
1: Так. Ось у нас, до речі, є допис одного зі слухачів українського радіо, який якраз реагує на те, що український ритейл за роки війни вже отримав і досвід, і гнучкість, але що буде з цінами? І ось слухач запитує, що невже перекладатимуть цінову відповідальність і ціновий тягар безпосередньо вже на споживачів?
0: Ну, давайте пригадаємо, що на що впливає ціна. Ціна дуже залежить від валютного курсу. Та, і коли в нас різко зростає цей курс, чи ви бачите, ціни в магазинах відразу зростають? Ні, так не є. Бізнес на себе бере в тому числі цю собівартість, цю зменшує свої прибутки. Тому зараз тут мова не йде за прибутки. Та мова йде для того, щоб покупець отримував якісний товар та добру ціну. Тому я ще раз хочу сказати, що в нас нема катастрофічної ситуації. Ситуація дуже складна, але вона контрольована. І ми не бачимо зараз, ми не побачимо з вами зараз зростання цін, але навантаження на ціну, звичайно, на жаль, буде.
1: Так. На жаль, і до цього теж треба готуватися. Але що важливо, як ми з паном Андрієм зауважували, що ось тих апокаліптичних сценаріїв, про які ви, шановні слухачі, можете почитати в деяких телеграм-каналах, не варто до таких готуватися. Можуть бути локальні, звичайно, тимчасово відсутні деякі позиції зі зрозумілих причин, якщо атака відбулася на склад одного з виробників, а той просто не встиг розвести свою продукцію, то, зрозуміло, вона буде відсутня в магазині. А як зазначив пан Андрій Жук, ймовірно, можуть бути здорожчання, так, але вони не будуть одномоментні і вкрай такими значущими. До здорожчань треба готуватися. Пане Андрію, резюмуючи нашу розмову, у нас, на жаль, залишається декілька хвилин. Отже, чого очікують у вашій асоціації і перших кроків від Кабміну, ми вже почули. Що буде далі? До чого ви особисто готуєтеся? До чого готується український ритейл?
0: Я вам дякую за розмову, яка у нас сьогодні з вами відбувається. У вас дуже гучне і професійне запитання. Та я відчуваю, що вас це цікавить, в тому числі як споживача. Мене часто запитують, і я вам хочу сказати, що ситуація в нас, на жаль, непередбачувана. Та в нас, як то кажуть, від закриття всіх торговельних центрів до відкриття прямого рейсу Київ-Сінгапур. Та я вірю в відкриття рейсу Київ-Сінгапур. Я більше все ж таки оптиміст, і тому ми будемо працювати далі і будемо бути кращими. Давайте ще раз не забувати, що в Україну приїжджають люди подивитись на супермаркети. А у нас є супермаркети, якими ми пишаємось. Ці супермаркети приїжджають люди за кордону, фахівці з галузі ритейлу, щоб подивитись на ці супермаркети. Уявіть собі.
1: Уявляю, ті українці, які могли собі дозволити свого часу бути за кордоном, або рідні, яких зараз перебувають за кордоном, можуть теж поділитися своїм досвідом, так, супермаркетів в тій такій Німеччині або Іспанії, і згадати наші. Та це ви дуже слушно зауважили, так, згадайте, що нашими супермаркетами ще можна пишатися. Тут ми не говоримо про якогось окремого, скажімо, окремий напрям, так, якусь одну мережу, ні-ні-ні. Це говорити загалом про тенденції, і про час роботи, і про сервіс, і про якість, і про кількість товарів, і про обслуговування. Та, тут, знову ж таки, без жодних сперечень. Пане Андрію, 30 секунд, щоб резюмувати, все ж таки, в асоціації очікують, що удари продовжаться і готуються до цього.
0: Дивіться, ми робимо свою справу, та? Ми працюємо, та? І мені тут вам складно відповісти на ваше питання,
1: Так. Пане Андрію, менше з тим, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що знайшли час і можливість бути учасником етеру українського радіо. Нагадаю, Андрій Жук був щойно на зв'язку, голова Асоціації ритейлерів України. Говорили про те, що Кабмін планує надати

0: страждалим від російських ударів компаніям пріоритетний доступ до державних приміщень. Залишайтеся на хвилі Суспільного.
1: Українське радіо. Важливо знати.
2: На випадок, якщо основний спадкоємець не зможе або відмовиться прийняти спадщину, заповідач може вказати у заповіті запасного спадкоємця. Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Право на його вчинення має особа з повною цивільною дієздатністю і лише особисто. Складання заповіту через представника не допускається. У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкоємцями за заповітом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Крім того, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до статті 1244 Цивільного кодексу, заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо зазначений у заповіті помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від прийняття, буде усунений від права на спадкування або не виконає умов, визначених у заповіті. Під призначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 Цивільного кодексу. Водночас Мін'юст звертає увагу на важливе розмежування. Під призначення спадкоємця застосовується лише тоді, коли основний спадкоємець помер до відкриття спадщини. Якщо ж він помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, діє інший механізм – спадкова трансмісія. Згідно зі статтею 1276 кодексу, у такому випадку право на прийняття частки спадщини переходить до спадкоємців того, хто не встиг її прийняти. Варто зауважити, що за загальним правилом, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Повітряні сили звернулися до журналістів. У Нью-Йорку на неформальне засідання зібралася Рада безпеки ООН. Про це та інше – далі докладніше. На Донеччині російські війська нарощують кількість штурмів та атак безпілотниками на Лиманському напрямку, постійно перекидаючи резерви і намагаючись порушити логістику сил оборони. Водночас активно застосовують тактику інфільтрації через лісові масиви навколо Лимана. Проте суттєвих успіхів останнім часом не досягли. Про це в ефірі Суспільного розповів речник 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк. За його словами, противник застосовує велику кількість безпілотників різних типів.
4: Противник постійно підтягує свіжі резерви, збільшує кількість свого особового складу на напрямку для того, щоб підтримувати високу інтенсивність цих атак. Намагається атакувати постійно на різних ділянках і, крім того, збільшує кількість своїх екіпажів БПЛА для того, щоб, крім власне наземних атак, так само атакувати наші позиції, атакувати нашу логістику саме за допомогою безпілотних систем. Використовує величезну кількість FPV-дронів, зокрема FPV на оптоволокні, і так само велику кількість ударних крил, найчастіше з яких це молні та ланцети.
3: Повітряні сили просять журналістів та лідерів думок уникати тиражування песимістичних настроїв через незбиті російські ракети. Речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що ППО України щодня протистоїть масованим російським атакам усіма наявними засобами. І попри все має успіхи у збитті ворожих ракет і дронів. За словами Ігната, противник ретранслює українські заголовки на кшталт «Не збито жодної ракети» і використовує для пропаганди.
5: Забиваєте в Гуглі повітряні сили, не збито жодної ракети. Тисячі і тисячі посилань. В телеграм-каналах 2-3 речення. Противник просто бере і цитує нас. Звісно, що ми очікуємо від поставок, від партнерів. Звісно, що проводиться величезна робота. Маємо зараз от, власне, таку проблематику по балістиці. Тому нагнітати справу і робити росіянам на руку, ну, власне, це не є добре.
3: У Нью-Йорку на неформальне засідання зібралася Рада безпеки ООН, повідомив Укрінформ. Тема для обговорення – порушення Росією міжнародного гуманітарного права щодо утримуваних військовополонених та цивільних. Ініціатори засідання – Латвія, Велика Британія та Україна. Вони прагнуть привернути увагу до порушення Женевських конвенцій щодо тисяч незаконно затриманих українських цивільних та шляхів забезпечення захисту цих людей. Йдеться, зокрема, і про систематичні катування, жорстоке поводження, сексуальне насильство, пов'язане з війною, та страти українських військовополонених у російському полоні. Обговорюється на засіданні Радбез ООН і залучення Росією іноземних бойовиків. Члени Ради безпеки мають визначити, що можуть зробити для припинення таких порушень міжнародного права.
2: Новини на Українському радіо.
3: Понад 500 осіб подали заяви на вступ у Хмельницький університет третього віку. Там триває набір слухачів, розповіла Суспільному фахівчиня із соціальної роботи кураторка університету третього віку Ірина Яблонська. Розповідає, університет третього віку – це соціально-педагогічний проєкт для людей, котрі вийшли на пенсію. Про факультети та умови вступу дізнавалася Тетяна Леус.
6: Рішила записатися в університет третього віку. Рішила групу здоров'я.
7: Хмельничанка Людмила подає заяву на вступ до університету третього віку. Каже, її подруги також тут навчаються.
6: У мене подруги, сусідка Валентина, Лада і Валя ходить в хор. Займається.
7: До початку нового навчального року в університеті третього віку триває прийом документів. Цьогоріч тут відкривають два нових факультети, говорить фахівчиня із соціальної роботи кураторка закладу Ірина Яблунська.
8: Плануємо запустити в дію такий факультет, як краєзнавство та основи цифрової та інформаційної безпеки. На даний час в університеті функціонує 30 факультетів. Додаємо ще ці.
7: Одну з нових дисциплін – основи цифрової та інформаційної грамотності – для студентів викладатиме Наталія Стоцька.
9: Це є про
0: протидія шахрайству, це є як розрізняти фейки, це є як зберегти свої кошти, як правильно поставити пароль «надійний». Тема присвячена в цій дисципліні соціальним мережам. Як будувати спілкування в соціальних мережах.
7: Обрати дисципліну слухачі можуть відповідно до власних інтересів. Від вивчення іноземних мов до занять спортом, творчістю та цифрової грамотності.
8: Популярними факультетами залишаються це факультети іноземної мови. Зокрема, це англійська мова, німецька, італійська, польська. Також популярними є факультети, де люди можуть відновити своє фізичне і отримати ментальне здоров'я. Це факультет танцювального фітнесу, аеробіки, йоги, факультети психології.
7: Нині в університеті тривають підготовчі роботи. Загалом, зі слів кураторки університету, заклад працює в Хмельницькому вже 9-й рік. За цей час його слухачами стали близько 3000 людей. Цьогоріч на вступ до університету вже подалися близько 500 осіб. У минулому році заклад випустив близько 900 студентів. Навчання в університеті безоплатне. Тетяна Леус, Суспільне новини, Хмельницький.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо. Погода.
3: Завтра у більшості регіонів України без опадів, лише у західних та північних областях, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, вдень плюс 26, плюс 31. На Київщині вночі без опадів, вдень можлива гроза. Вночі 13-18 градусів, вдень від 26 до 30 градусів. У Києві вдень до 30 градусів. На цю мить у столиці плюс 26. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу за підсумками першого півріччя 2026 року розповіли про корупційні ризики в оборонній сфері, заявили про незаконні дії щодо працівників НАБУ, а також прокоментували так звані плівки Міндіча та підозру колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній. Отже, про звіт САП і НАБУ за перше півріччя цього року говоримо далі. Чого вдалося досягти, а з чим є проблеми, як їх виправляти? Про це йтиметься в розмові з нашим гостем Павло Демчук. З нами на зв'язку старший юридичний радник Transparency International Україна. Вітаю, пане Павле, доброго здоров'я.
2: Вітаю.
1: Отже, як йдеться в прес-релізі НАБУ, у першому півріччі цього року НАБУ та САП зберігали високі темпи протидії корупції. Цей звітний період відзначився низкою резонансних викриттів у сфері енергетики, оборони серед високопосадовців. Серед них і колишній керівник Офісу Президента, і його екс-заступник, і колишній міністр енергетики України. Але ми так і не побачили вироків. Ба більше, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку і дозволив ще ширше пересування Україною. То що, в судах у нас знову проблема і затримка?
2: Перш за все, треба відзначити, що сьогодні був брифінг керівників НАБУ та САП. Тобто йдеться про те, що НАБУ – це орган розслідування, який розслідує справи, а САП – це прокурори, які керують розслідуванням. Результати Вищого антикорупційного суду, вони публікуються також щопіврічно на їхньому сайті, і саме там звітує суд про те, які справи він, скільки справ він розглянув, які покарання були застосовані, які виправдання є. Тобто це дві різні події, можна так сказати, і це два різні факти. Сьогодні, звичайно, також і говорили про, і в звіті НАБУ озвучено про ті вироки, які набрали законної сили за цей період часу, і це так само значна кількість. Але, знову ж таки, фокус цієї події був на результатах розслідування справ про корупцію на найвищому рівні.
1: Так, буквально нещодавно тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, якраз у правоохоронних органах, судах і в органах судової влади, заявила, що дві третини справ НАБУ завершуються секретними угодами зі слідством. І така інформація може насторожувати. Все ж таки, наскільки, на вашу думку, це відповідає реаліям і взагалі світовій практиці, якщо ми говоримо про діяльність на схожих органів, як НАБУ і САП в інших країнах?
2: Насправді було б цікаво побачити методологію, за якою рахували цей показник, тому що за нашими підрахунками, які базуються на офіційній статистиці Вищого антикорупційного суду, угод, звичайно, близько половини, в деякі періоди часу трішки більше половини, але, наприклад, цього ж року їх значно менше половини вироків завершується угодами. Це менше половини справ завершується угодами. Але і тут треба важливий акцент розставити. Угода зі слідством – це також закінчується вироком, тобто особа засуджується. Єдине питання, що коли людина укладає угоду, та коли підозрюваний або обвинувачений укладає угоду зі слідством, то логічно, що вона передбачає певну співпрацю і поступки з боку держави щодо покарання такої людини, такого підозрюваного. Наприклад, якщо особа зобов'язується викрити інших фігурантів, значно більш суспільно небезпечних, наприклад, або зобов'язується сплатити компенсацію за завдані збитки, або ж зобов'язується виконати рішення про спеціальну конфіскацію, і одночасно із цим, наприклад, їй призначають мінімальний строк позбавлення волі, або ж позбавлення волі під умовою, так зване умовне звільнення, звільнення. Що коли людина за 3 роки там не вчинить нового кримінального правопорушення, то вона не буде притягнута реально, то не буде відбувати реальне покарання. То це цілком закономірний і нормальний процес, якщо оцінюється суспільний інтерес. Вироки ВАКС з приводу угод, вони публікуються переважно майже всі. Є окремі винятки, коли є закриті вироки ВАКС, що, звичайно, підважує і дозволяє, власне, сіяти сумніви щодо того, наскільки ця угода була справедливою. Тому ми рекомендували зробити можливість частково засекречувати вироки ВАКС для того, щоб суспільство могло дізнатися, які ж умови оцінив суд і які зобов'язання мають сторони. І в певних випадках ВАКС цю норму вже застосовує, тому що ця рекомендація була реалізована. І, звичайно, що ми можемо побачити ті вироки, де певна частина захована, наприклад, про зобов'язання співпрацювати, але певна частина відкрита, наприклад, про те, як суд оцінював суспільний інтерес. Ну і загалом практика укладення угод у справах про корупцію або угод про визнання винуватості – це нормальний трек роботи кримінальної юстиції, тому що система не може переварити всі справи, які стосуються злочинів, які вчиняють люди. І тому є певні такі спрощені форми, але завжди до цього інструменту треба підходити з виважено і точно, саме оцінювати суспільний інтерес і обумовлювати нормальні зобов'язання для сторін.
1: Та під час брифінгу керівник САП Олександр Клименко серед іншого говорив і про виклики у роботі. Я пропоную зараз почути і хотів би, щоб ви цю заяву, цю відповідь колегам-журналістам, пане Павле, прокоментували. Отже, Олександр Клименко, керівник САП.
3: Ключове, щоб ми проговорили не лише про ті досягнення, які зробила команда і САП, і команда НАБУ, а проговорили про проблеми, які у нас існують, які не вирішуються уже, в принципі, роками, і які можуть свідчити лише про те, що корупція в Україні не зменшується, вона залишається або на тому самому рівні, або якщо говорити про топ-корупцію, то вона навіть зростає. І держава демонструє те, що в неї немає політичної волі боротися з цією корупцією належним чином. Про що я говорю? Про те, що до сих пір залишаються невирішеними ті проблеми, які наголосив директор. І ми кожного півріччя продовжуємо нагадувати про те, що не вирішені проблеми з експертною установою, не вирішена проблема з скасуванням так званих уже цих правок Лозового, які дають можливості корупціонерам уникати відповідальності, закриття проваджень з чисто з формальних підстав. До сих пір не вирішене питання з наданням повноважень САП самостійно починати розслідування стосовно народних депутатів, погоджувати слідчі та негласні слідчі і розшукові дії стосовно народних депутатів, тому що ми наголошуємо про те, що наша відповідальність розслідувати такі категорії злочинів стосовно народних депутатів, в той же час ми не можемо навіть почати таке розслідування, і це створює проблеми. От тому ми не повинні залежати від волі іншої посадової особи, яка не має відношення взагалі до антикорупційної інфраструктури. Аналогічне питання екстрадиції і питання створення міжнародних слідчих груп, які дають нам можливість розслідувати таку транснаціональну корупцію, оскільки зараз більшість схем, вони не обмежуються лише кордонами України. Тобто більшість справ, вони дотикають інші юрисдикції. Якщо говорити про справу Мідас, то там величезна кількість юрисдикцій задіяна в легалізації коштів. І ми маємо таку необхідність створення цих слідчих міжнародних груп з іншими юрисдикціями для того, щоб максимально швидко отримувати докази в цьому конкретному кримінальному провадженні, максимально швидко і зручно, і обмінюватися інформацією з прокурорами інших юрисдикцій.
1: Це був керівник САП Олександр Клименко. Ось такі слова від нього почули під час брифінгу за підсумками першого півріччя 2026 року. Я ж нагадаю, що в нашому етері зараз перебуває Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Україна. Пане Павле, то що, зі слів пана Клименка виходить, що працювали б краще, але немає можливості? І що тут? Певною мірою відбувається перекладання відповідальності, і знову треба пригадувати словосполучення політична воля?
2: Звичайно, ці проблеми, які озвучив пан Клименко, вони дійсно фіксуються нами також з року в рік, наприклад, у тіньовому звіті з питань прогресу по євроінтеграції. І, звичайно, це ті речі, які обмежують розслідування. Тому що слідчий, детектив, прокурор – це є людина, яка повинна керуватися і користуватися певними інструментами. І якщо в нього частину інструментів відібрати, а це ті самі слідчі розшукові дії, це ті самі якісні експертизи, або дати йому замість цих інструментів якісь неякісні або зламані, то він, як людина, як фахівець, не може виконати вдало свою місію або буде обмежуватись тим колом речей, які йому доступні за наявними інструментами. І, звичайно, ми бачимо, що загалом прогрес України у боротьбі з корупцією, він більше формується за рахунок, власне, роботи антикорупційних органів, а не інших стейкхолдерів, які дотичні до розв'язання їхніх проблем. До чого я веду? До того, що, зокрема, парламент мав би скасувати поправки Лозового. Уряд разом з парламентом мали б забезпечити створення незалежної експертної установи, незалежної не лише від сторонніх осіб, а й від самого НАБУ в тому числі. І ось ці речі, на жаль, ми не бачимо прогресу по ньому, по цих речах і по інших речах, які озвучував пан Клименко сьогодні, для того, щоб забезпечити антикорупційні органи ефективним інструментарієм. Так, результати є. Ми бачимо зараз політику пріоритизації на дійсно топ-посадовцях, тобто підозри, які вручалися у цьому півріччі та й взагалі за останній рік, вони стосуються дійсно найвищого кола людей. І кількість цих осіб, вона збільшилася. Але якщо ці інструменти, яких в них бракує, надати детективам, НАБУ, прокурорам САП, то, звичайно, можна прогнозувати, що результати стали б іще кращими.
1: До речі, директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що корупція в оборонній сфері підриває обороноздатність України, а розслідування таких злочинів залишається одним із пріоритетів НАБУ та САП. Пропоную теж послухати пана Кривоноса, тепер вже директора НАБУ, і обговорити.
4: Корупція підриває обороноздатність країни. Це абсолютний факт. Якщо говорити про злочини, про характер злочинів в сфері оборони, оборона перебуває в фокусі нашої уваги. Це один із найвищих пріоритетів, на які витрачається найбільше ресурсу НАБУ та САП щодо розслідування. Про характер, ви знаєте, зараз величезна кількість, тобто трансформація корупції відбувається наступним чином. Якось раптом в великих компаніях постачальників озброєння можуть з'являтися впливові у якості бенефіціарних власників на підставі понятійок чи якихось там невідкритих джерел з'являються високі впливові посадові особи в правоохоронних органах, в парламенті, в державі. І вони фактично стають співбенефіціарами тих чи інших компаній. І з виглядом, на перший погляд, це може виглядати, звичайно, величезний контракт, ефективні види озброєння. Але питання в тому, як цей контракт отримано, і в тому, що фактично завдяки отакій політиці знищена конкуренція. І це дуже важко розслідувати і доводити, безумовно. Ми витрачаємо багато ресурсу і відстежуємо транзакції фінансові, які дуже часто пов'язані, їх там сотні за кордоном можуть бути. Відстежуємо цих кінцевих бенефіціарів, їх вплив, здійснюємо документування відповідних злочинів. Але, знову ж таки, повторюсь, корупція в оборонці підриває обороноздатність.
1: Корупція в оборонці підриває обороноздатність, і з цим складно сперечатися, але постає запитання, так, а що ж з цим робити? Пан Кривонос, директор НАБУ, якого ми щойно чули, наголосив на цьому, це складно робити, намагаються, але складно. Як це покращити, як на це можна повпливати, і чи дійсно повною мірою використовують весь той арсенал своїх можливостей детективи НАБУ для того, аби працювати саме по напряму оборони? Пане Павле.
2: В відповіді на це питання ми знову впираємося в ті проблеми, які озвучував пан Клименко.
1: Так.
2: Тому що тут же згадував пан Кривонос ті засоби, якими користуються. Да, це відстеження коштів на рахунках, складні схеми з взаємодії з декількома юрисдикціями. Але для того, аби в справі НАБУ та САП створена була спільна слідча група, потрібне залучення Офісу Генерального прокурора. Да, тобто цей момент законодавці досі не виправили. І, звичайно, що таке залучення, по-перше, забирає більше часу, по-друге, є ризики для того, щоб можуть розголоситися відомості про те, яких фактів стосується досудове розслідування. Інший момент, і те, що вже реалізується в Національному антикорупційному бюро, це політика пріоритизації розслідувань. Зрозуміло, що НАБУ та САП з обмеженим штатом, з обмеженими ресурсами, вони не можуть розслідувати всю корупцію, яка всю ймовірну корупцію, яка належить до їхніх повноважень, тому що це нереально. В силу людської природи не можуть фахівці охопити все, що залишається. Треба якось пріоритизувати. І власне в практиці антикорупційного бюро і антикорупційної прокуратури розроблена система пріоритетів, які залежать від різних критеріїв. Це публічно комунікувалося Національним антикорупційним бюро та САП. І власне сфера оборони. Вона віднесена до таких пріоритетів, і тому слідчі та прокурори можуть зосереджувати всю увагу на цих провадженнях, які можуть мати реальний вплив і реальний результат. Ну, але, звичайно, що це тривалий процес, тому що розслідування, воно поділяється на таку відкриту фазу і на закриту фазу. Відкрита фаза – це йдеться про те, що, наприклад, повідомили про підозру комусь. Да? Вже цей факт комунікується Національним антикорупційним бюро, починають обирати запобіжний захід, відповідно, закриті засідання ВАКС від відкриті, і всі вже знають про ті факти, що ведеться розслідування. Але цьому передує взагалі тривалий процес якоїсь перевірки версій, встановлення причетності людини до вчинення злочину, збір доказів того, чи дійсно певна людина причетна, чи вона підозрюється, може підозрюватись у цьому злочині, чи не може підозрюватись в цьому злочині. Тому все це час, все це ресурси, і, звичайно, що ті рішення парламенту, які вже давно нам артикульовані міжнародними партнерами, Європейською комісією, вони вже на часі і давно потрібні для того, щоб їх прийняли і нарешті розв'язали ці проблеми. І вони в тому числі вплинуть на розслідування оборонних закупівель.
1: Так. До речі, під час цього брифінгу керівник САП Олександр Клименко розповів, що за останні півроку Міністерство оборони вперше звернулося до НАБУ з проханням провести аналіз ризиків та визначити, де в оборонній сфері можливе розростання навіть корупції. І НАБУ надало такий аналіз Міністерству оборони. Про виклики з корупцією в оборонній галузі теж говорив пан Клименко, тож пропоную зараз послухати керівника САП.
3: Чи можемо ми побороти корупцію в оборонці там силами НАБУ і САП? Ні, не можемо. Тому що величезний бюджет, величезна кількість закупівель, в кожній з них може бути певний корупційний ризик. Це спільна робота і антикорупційних органів, і самого міністерства. За останні півроку міністерство вперше зверталося до НАБУ для того, щоб вони їм дали аналіз ризиків, де можлива корупція в оборонці. Вони їм надали такий аналіз, і це лише може бути в такому симбіозі, коли міністерство оборони також вживає заходів для того, щоб зменшити цю корупцію. Ми лише можемо розслідувати конкретні кейси і підсвітити, яким чином корупція працює, і вже потім міністерство приймає адміністративних рішень для того, щоб не допустити подальші кроки розростання корупції. Самостійно ми не можемо. У нас не вистачає ні детективів, ні прокурорів для того, щоб розслідувати таку кількість справ. Тому це лише може бути симбіоз. Чи існує там корупція? Так існує. Як її подолати? Це там послідовні кроки. Да? Тобто, якщо ми бачимо про те, що на закупівлях йдуть відкати, там мільйон доларів був на закупівлі дронів. Це ж елементарні речі. Да? Тобто, не може компанія виграти без відкату. Що для цього зробити? Для цього потрібно запроваджувати адміністративний ресурс. Тобто, прозорі конкурси, прозорі закупівлі для того, щоб вигравали компанії, які пропонують якісний і дешевший товар. От і все.
1: Так, це був Олександр Клименко, керівник САП, і йшлося про те, що за останні півроку Міноборони вперше звернулося до НАБУ. Це можна сприймати як і позитив, так і негатив, що вперше звернулося і що звернулося, це ніби плюс, але те, що це відбулося вперше за півроку, ну, можливо, варто було б частіше комунікувати. Як ви бачите ось цю співпрацю, і все ж таки цей кейс варто оцінювати радше як позитивний чи негативний?
2: Взагалі для протидії корупції розглядають традиційно два складники. Це боротьба з корупцією, це фінальний кримінальне переслідування тих, хто вчинив корупційні прояви. І запобігання корупції. І запобігання корупції, воно значно складніше, значно різноплановіше, є різні інструменти. Один із прикладів – це те саме декларування. Декларування посадовців – це є інструмент для того, щоб можна було побачити, чи є якісь дефекти в статках, чи є якісь невиправдані зміни і так далі. І ось цей аудит, та, в якому детективи НАБУ і могли підсвітити ті ризики, ті проблемні місця, які працюють у схемах у сфері оборони, звичайно, що є з проявом так званого запобігання корупції, тому що слушно було відзначено, не можна все, ну, не можна побороти корупцію в оборонній сфері лише силами НАБУ і САП, тому що вони використовують інструмент кримінального переслідування. А всі ось ці процедури, які містять корупційні ризики, якісь прогалини, які можуть містити якісь заточки під конкретного виробника, що усуває конкурентну здатність у таких закупівлях, звичайно, це має виконуватися силами власне посадовців у відповідних міністерствах та інших органах, які залучені у цю сферу. Тому, звичайно, те, що звернулися протягом останніх півроку за таким аудитом, це вже прогресивний і позитивний сигнал. Ключове – це те, щоб ці досягнення і ці напрацювання надалі реалізовувались у практиці. Да? Тобто, якщо були надані рекомендації, то яким чином вони виконані, чи виконані взагалі, і чи будуть надалі відповідна взаємодія по ідентифікації цих ризиків корупційних і по тому, щоб їх усувати в межах роботи в тому числі Міністерства оборони.
1: Так. Ну, ось слушно ви згадали про важливі складові боротьби з корупцією, так, це ж не лише, і, до речі, ефективність цієї боротьби, так, це ж не лише кількість підозр, кількість посадок, а й той фактор, наскільки корупціонерам або потенційним корупціонерам складніше вкрасти або стало складніше красти. Як би можна було оцінити ось цей мікроклімат, назвемо це так, сприятливий для корупції в Україні? Все ж таки, за роки повномасштабного вторгнення, що примітно змінилося, відчутно змінилося на краще, а з чим ще доведеться працювати, можливо, роками?
2: Ну, ми можемо згадати те, що в Вищому антикорупційному суді буде потенційно розширено штат суддів. Так, це позитивний розвиток. Інститут угод зі слідством, він також був вдосконалений. Звичайно, не ідеально, але позитивні сигнали у змінах до законодавства є. Строки досудового розслідування до підозри, вони також були скасовані. Це істотно обмежувало повноваження НАБУ та САП виконувати необхідні дослідження та проводити слідчі дії. Тобто, з моменту початку повномасштабного вторгнення у сфері боротьби з корупцією було достатньо багато сигналів, які показують, що Україна отримує інструменти для того, щоб ефективніше здійснювати переслідування тих, хто може бути причетний до вчинення корупційних діянь. Але дійсно останні кілька років фактично наші результати, наш прогрес у сфері, який стосується законодавчих рішень, він достатньо сильно стагнує. Тому що законопроекти, які є зареєстровані в парламенті, вони не розглядаються, тому що це якісь там нечутливі рішення, непривабливі серед народних депутатів і так далі. Тому ось ці сигнали, власне, є змішаними. Щось зроблено, та антикорупційні органи і органи правосуддя, наприклад, той самий Вищий антикорупційний суд, показує результати. Тому що ми побачили і вирок Насірову, ми побачили і вирок за угодою Всеволоду Князєву. Тобто багато всього позитивного для боротьби з корупцією відбувається.
1: 30 секунд, але, пане Павле, щоб резюмувати.
2: Так, тобто, якщо резюмуючи, прогрес у нас є якраз змішаний. Тобто десь є позитив, який залежить переважно від роботи антикорупційних органів, але від зовнішніх стейкхолдерів, в тому числі від парламенту, на жаль, хочеться побачити більше залученості та докладеності зусиль.
1: Так, дякую, пане Павле, безмежно за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Павло Демчук був щойно на зв'язку, старший юридичний радник Transparency International Україна. 360 справ, 107 підозрюваних, 76 засуджених. Підсумки роботи САП і НАБУ за перше півріччя, про яке ми говорили з паном Павлом.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Російська армія завдала удару по Запоріжжю кабами, запустила по Харкову БПЛА «Бандероль», уразила Суми та автозаправні станції на Полтавщині. Про це та інше далі докладніше. Російська армія завдала удару по Запоріжжю кабами. Унаслідок атаки 26 людей, серед яких троє дітей, зазнали поранень. Про те, як пережили атаку та які руйнування, очевидці розповіли Суспільному. Карина Галунова далі з сюжетом.
6: Вибиті вікна і двері, розкидані речі та уламки скла. Такий вигляд має квартира Тетяни Китаєвої після удару російською керованою авіабомбою. Жінка каже, в момент обстрілу її не було вдома. Це і врятувало життя. Незважаючи на те, що в квартирі Тетяни жодного вцілілого вікна, ночувати вона планує вдома. Через окупацію Андрій Пасічний спочатку втратив житло у рідній Барвінівці Запорізької області. А тепер, каже чоловік, окупанти пошкодили його нову придбану квартиру в Запоріжжі.
7: Все розбите. Воно внезапно було, все взірвалося. І вона просто її спасло, що вона сиділа за стінкою в кухні.
6: Жінка?
7: Да. Нас не було з сином, ми від'їхали у справах. Я це її спасло. Будемо вбирати, а куди нам іти? Ми 3 роки під окупацією жили. Ми будемо тільки в Україні, тільки тут. У нас син лежить на Кошугумському кладбищі, під Бахмутом загинув. Так що квартира для нас це вже чепуха.
6: Ще один КАБ поцілив поряд із гуртожитком, де мешкають ВПО. Серед них переселенка з Донецької області Любов. Каже, це вже не перше влучання поблизу їхнього будинку.
8: Ми в кімнаті, вибух. Я не успіла вискочити. Що я думаю робити? Збирати сміття та й збирати речі.
6: Є куди переїжджати?
8: Ну, поки. Нам уже давно казали, що готуватися. Найдуть місце, тоді може переселять. Ну, не встигли.
6: Руйнувань зазнав і приватний будинок. Тут мешкає Лариса Плоха разом із чоловіком. Оселю родина будувала самотужки. Нині ж разом із сусідами збирають уламки багаторічної праці.
9: Я закривала консервації, і тут сирена проорала. Коли воно як жахне, мимо пролетіло скло. Тут ось на кухні ось потолки попадали самелом, що ми всі живі.
6: Нині ж подружжя планує шукати тимчасове житло, втім згодом хоче повернутись додому. Карина Галунова, Суспільне новини. З Запоріжжя.
5: 4 влучання внаслідок атаки на Харків зафіксували у кількох районах міста. Росіяни запустили по Харкову бандероль, а слідом полетіли і ударні безпілотники. Один із них влучив у середмісті біля будинку харківського скульптора Катіба Мамедова, де розташована його майстерня. Будинок зайнявся. Подробиці у сюжеті Валерій Ємець.
10: Рятувальники гасять пожежу у приватному будинку у середмісті Харкова. Він зайнявся, коли поряд влучив російський ударний безпілотник. Один з кількох, які атакували Харків після 11 ранку. У цьому будинку живе і працює харківський скульптор Катіб Мамедов, чиї роботи стоять у міському зоопарку та саду Шевченка. Вогонь гасять 6 відділень, каже речник харківських рятувальників Євген Василенко. Роботу пожежників переривають нові сигнали повітряної тривоги.
11: Загальна площа пожежі склала близько 200 метрів квадратних. Горіли конструктивні елементи, саме дерев'яні конструкції будинку, а також перекриття та дах. Основна перешкода і те, що заважало швидкій ліквідації цієї пожежі, постійні сигнали повітряної тривоги, постійні загрози з повітря. Ворог завдавав повторних ударів як по місту, так і передмістю. В цей час особовий склад переміщувався в укриття, після чого оперативно повертався і продовжував гасити пожежу.
10: У цьому районі вибух пошкодив також іще кілька приватних будинків та гуртожиток політехнічного університету. У ньому вибило 30 вікон, каже голова адміністрації Київського району Нелі Казанжиєва.
12: Відключено зараз 4 квартири, на дизайнерському 3. Ми їх сьогодні включимо. Слава Богу, ніхто у нас не постраждав із мешканців. У гуртожитку ніхто не проживає, там тільки співробітники ХПІ. Всі вже тут і допомагають нам ліквідувати всі пошкодження і здійснюють уборку вулиці.
10: За інформацією харківського міського голови Ігоря Терехова, росіяни вдарили по місту однією бандероллю і 3 шахедами. Влучання зафіксували у 4 районах – у центрі, а також на півдні та заході Харкова. Там дрони пошкодили об'єкти інфраструктури та склади. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
0: Новини на Українському радіо.
5: Чотирнадцять травмованих людей, пошкоджені багатоповерхівки і приватні будинки. Такі наслідки російського обстрілу Сум. На місцях влучань побувала Діана Крахматова.
13: Я одізвався, і зайшли хлопці, і мене трошки, у мене там і не сильно вроді придавило, ну придавило, я не мог сам вилізти.
10: Пан Володимир ходить по уламках своєї оселі. Чоловік розповідає про перші хвилини після того, як російський КАБ влучив у його будинок.
14: Нічого не бачив, нічого не чув, проснувся, лежить потолок на мені вже. Почав викарабкуватися, і сам не змог, помогли хлопці, приїхали десь вниз.
10: Внаслідок удару чоловік дістав поранення, його відвезли до лікарні.
14: Перелом на пальцях, вроді пневмоторик. якось там задавнений, ну, не знаю, ще буду усі робити.
10: Це одна з локацій Сум, по якій в ніч проти 10 серпня російські війська вдарили керованою авіабомбою. Навпроти зруйнованого приватного будинку – п'ятиповерховий гуртожиток. В будівлі вибиті майже всі вікна, багато дверей, розповідає місцевий житель пан Ігор.
15: Як шахнуло, повибивало всі двері. У мене сусідку місці з дверями винесло. Страшне, що творилося.
10: На місці працюють комунальники та волонтери. Мешканці квартир зночі розбирають завали та виносять уламки, каже місцева жителька Наталія Дроздова.
16: У нас вибило на кухні вікно. Як тільки прилітав, ми повиходили, все поубирали, все повиносили. Ждем, чим би затулить.
10: На місцях розгортаються штаби з ліквідації наслідків, говорить заступник міського голови Станіслав Поляков.
17: На завтра, скоріш за всього, будемо проводити зустріч з мешканцями на 9-ту годину, де також додатково розповімо про механізми, про термін очікування. Сьогодні ми працюємо саме по забуттю. Алгоритми на під'їздах будуть розклеєні. Кому щось буде незрозуміло з цього приводу, вони завжди можуть звернутися до відділу відновлення.
10: Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
5: Через нічну атаку російських безпілотників в Опішнянській територіальній громаді на Полтавщині не лишилося автозаправних станцій. Подробиці у матеріалі Поліни Гончаренко.
18: У ніч на 10 серпня російські безпілотники атакували автозаправні станції на Полтавщині. Руйнувань зазнали також і приватні домоволодіння. Зокрема, 4 в Опішнянській та 1 в Котелевській громаді. Пошкоджені покрівлі та вибиті вікна. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, поранених та загиблих немає.
19: Бабуся дзвонить, плаче, на полу лежить, все на ній лежить, пластик все попадав, жах просто.
18: Будинок тещі Михайла Євлієва через дорогу від АЗС. За словами чоловіка, вибухову хвилю зупинила покинута будівля поруч.
19: У прихожій пластик весь обірвало, упав на пол, пошкодило електропровода, світильники пообривало, люстра в залі впала, підняло дах. Тепер, як дощ буде, буде протікати. Зимувати в такому будинку небезпечно.
18: Російські безпілотники знищили єдину у громаді автозаправну станцію, розповів голова селищної ради Микола Різник.
20: Зараз питання в тому, що комунальні підприємства всі, які займаються водозабезпеченням, вивезенням сміття, благоустроєм, заправляються на тих запасах, які ми до цього назбирали. Відчують жителі знищеність заправок? Я думаю, десь в районі через місяць, коли, якщо не вирішиться питання з підвозом палива, чи, можливо, відновленням якихось заправних станцій.
18: У громаді планують ініціювати зміни до законів задля облаштування мобільних заправних станцій, а також зміни ліцензування для завезення та продажу пального в громадах зі схожою ситуацією, розповів Микола Різник. Місцеві, чиї будинки були пошкоджені вибуховою хвилею, отримали матеріали для тимчасових ремонтів від гуманітарних місій. Поліна Гончаренко, Суспільне новини, Полтава.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
5: Завтра у більшості регіонів України без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 26-31. На Київщині вночі без опадів, вдень можлива гроза, вночі 13-18, вдень 26-30 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
21: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. У п'ятницю, 7 серпня, Сенат США підтримав законопроєкт покійного сенатора-республіканця Лінці Грема щодо санкцій проти Росії. За законопроєкт проголосували 86 сенаторів, ще 11 висловились проти. Наступним етапом має стати розгляд законопроєкту Палатою представників, яка проголосує за нього після серпневої перерви. Після цього законопроєкт ще має підписати президент США Дональд Трамп. Далі будемо обговорювати і це голосування, і законопроєкти, і ефективність потенційно від цих дій з Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас.
3: Так, вітаю.
21: Поясніть, що саме передбачає цей законопроєкт і чому санкції, які він може запровадити, називають пекельними?
3: Ну, окрім того, що цей законопроект, як і всі до нього у цій мережі санкційних законопроєктів, розширює наявний перелік обмежень для Росії, блокує, по суті, ще більше можливості для неї торгувати цією нафтою, що з моєї точки зору там є набагато важливішим, так це додаткові елементи тиску на треті держави. Тобто на ті самі держави, які дозволяють Росії обходити наявні санкції, продовжувати заробляти на своєму паливі, на своїх вуглеводнях. Тобто цей законопроект додатково дає президенту США і взагалі американському політикуму можливість накладати додаткові тарифи і додаткові обмеження на Китай, на Індію, на країни Центральної Азії, які досі закуповують російську нафту і газ, які досі є джерелом доходів для Росії, і відповідно підтримують на ходу, підтримують життєздатну і російську економіку, і російську військову машину. Тобто це, мені здається, найголовніший тут аспект, що в принципі ми не стільки очікуємо збільшення тиску на саму Росію, скільки закриваємо наявні дірки, за допомогою яких всі попередні санкції, ну, фактично, Росією багато в чому ігнорувалися.
21: Поясніть, будь ласка, що принципово нового цей закон дає до вже чинних санкцій проти Російської Федерації?
3: Якщо раніше накладання ось цих обмежень на треті держави було скоріше, ну, окремим багато в чому волюнтаристським рішенням президента Сполучених Штатів або Конгресу Сполучених Штатів, то зараз створюється нормальний повноцінний дієвий механізм. Тобто зараз створюється система, за якою подібну торгівлю, якщо вона дійсно відслідковується, якщо вона дійсно помітна, якщо Сполучені Штати бачать, що від того росіяни отримують додатковий зиск, економічний, технологічний, який завгодно, то фактично вони мають необхідність, не просто можливість, а реальну необхідність вводити ці додаткові тарифні і митні обмеження. Хотілося б сказати, що вони зобов'язують американців вводити подібні обмеження проти російських союзників. На жаль, зобов'язання як такого нема, але тепер цей інструмент стає повноцінним, дієвим, нормальним інструментом, який можна застосовувати постійно. Тобто навіть якщо ми уявімо ситуацію, що до влади в Америці приходить хтось більш проросійський, або той, хто хоче відновити бізнес as usual, він не зможе оспорити подібні рішення, тому що вони будуть закріплені відповідно на законодавчому рівні.
21: І також поясніть, будь ласка, чому автори вважають, що саме ці заходи можуть бути ефективнішими за попередні?
3: Вони мають бути ефективнішими, скажімо так. Ми ще побачимо, як вони будуть втілюватися, але вони мають бути ефективніші, знову ж таки, тому що створюють от згадану мною систему. Це по-перше. А по-друге, ключова проблема ефективності конкретно цих тарифів буде лежати не стільки в тому, як вони прописані. Тобто, дійсно, це один з найбільш широких законопроєктів, який враховує дуже багато додаткових фінансових інструментів, який враховує, до речі, відслідковування міжнародних банківськими системами руху коштів і руху ресурсів. Але окрім того, що мені здається, є тут і проблемою, і плюсом водночас, він буде залежати у своїй ефективності від того, як сам президент Дональд Трамп буде вирішувати його застосовувати. Тобто, з однієї сторони, ми знаємо, що Трамп достатньо легко розкидується заявами про 100%, 200%, 500% тарифи. Ми знаємо, що для нього, в принципі, погрожувати тарифами і обмеженнями – це класична трампівська дипломатія. Він це застосовує постійно. І з однієї сторони, це якби вселяє певний оптимізм, що і тут він буде достатньо відкритий і агресивний в застосуванні цих тарифів. Але, знову ж таки, знаючи президента Трампа, ми також маємо розуміти, що почасти він буде уникати будь-якої подібної провокації, він буде уникати ось таких загострень, а тому застосування цих тарифів все рівно залишається суто персоніфікованим, хоча й достатньо системним, як я вже казав, але персоніфікованим рішенням однієї конкретної людини.
21: А наскільки реалістично, що Палата представників взагалі-то ухвалить законопроєкт у нинішньому вигляді? Можливо,
2: є, немає достатньої підтримки серед республіканців та, в принципі, серед демократів?
3: Зараз багато точиться дискусій про те, чи будуть набрані голоси, чи ні. Тим паче, зважаючи на наближення виборів, коли обидві партії намагаються скоріше грати на внутрішньополітичних питаннях. Але тут є декілька факторів, на які треба зважати. По-перше, Палата представників завдяки спікеру Майку Джонсону знаходиться під, по суті, прямим ручним контролем Дональда Трампа. Дональд Трамп вже висловив свою підтримку цьому законопроекту. І, як показує практика останніх півтора року, нічого в Палаті представників не ухвалюється без зеленого світла від Білого Дому. Тобто для американської демократії, для американського парламентаризму це, звісно, жахлива новина, що їх система контролюється президентом і не є однією з частин цього урівноваження влади, не бореться за якісь власні інтереси. Але з нашої точки зору, зараз нам якраз це є корисно, тому що республіканці досі тримають більшість, хоча б 10 голосів. Цей законопроект, він поданий республіканцями, буде поданий республіканцями за підтримки республіканського президента, але при цьому значна частина демократів все-таки підтримують посилення тиску на Росію, підтримують будь-яку допомогу Україні. Тому і по голосам, і, як я вже казав, найважливіше, по прямому управлінню з Білого Дому, я, скоріше, залишаюсь оптимізмом і думаю, що цей законопроект палату має пройти.
2: Що може стати головною перешкодою для ухвалення цього документа в Палаті представників? Це може йтися про політичні розбіжності або про економічні наслідки?
3: Скоріше, ми будемо говорити про економічні наслідки і, в принципі, про, як я вже казав, незацікавленість Палати зараз особливо займатися зовнішньою політикою. Ну, тобто, вибори не виграються агресивною зовнішньою політикою, тим паче тарифами. Бо кожні тарифи, так чи інакше, можуть поставити під ризик ціни на внутрішньому ринку. Особливо зараз, коли продовжується війна в Затоці, особливо зараз, коли ф'ючерси на нафту ростуть просто по експоненті через те, що Трамп нічого не може зробити з Іраном. Зрозуміло, що будь-які дії навіть проти російської нафти, незважаючи на її обмежене застосування, все рівно будуть мати вплив на міжнародні ринки. І все рівно цей законопроект, ну, знаєте, через другі, через треті руки, але може повпливати на ціну бензину на американських заправках. І тому ось такий тип мислення, ось такий підхід до цього питання може зупинити деяких конгресменів від того, щоб за нього проголосувати. Але, знову ж таки, можна це подати зовсім іншим шляхом, що республіканцям, скажімо, яку ми зараз бачимо логіку у Fox News, у аналітиків One America Network і інших прореспубліканських медіа, їх логіка полягає в тому, що їм потрібна якась зовнішньополітична перемога. Трампу і республіканській партії потрібно показати, що вони жорсткі переговірники, що Америка досі диктує правила гри всьому світу, а отже, відповідно, ухвалення цього законопроекту дозволить республіканцям стверджувати, що Америка тримає все під контролем, що і переговори будуть, що і Росія піде на ці переговори, що, в принципі, вони Китай можуть стримати таким чином. Тобто геополітичний розрахунок, він може бути використаний як певна пропагандистська партійна ідея. А тому те саме питання, яке може зупинити ухвалення законопроекту, тобто економічні проблеми, які він може викликати, можна подати як абсолютно класну політтехнологічну ідею. Поки що ми не бачимо якоїсь чіткої позиції ані у Майка Джонсона, ані у провідних конгресменів-республіканців, тому час покаже, як саме вони хочуть розвернути цю ідею.
2: Можна сказати, що ці санкції є фактично спробою змусити Китай, Індію та великих покупців російської нафти зробити певний вибір між торгівлею з Росією та доступом до американського ринку?
3: Хотілося б, щоб питання дійсно стояло настільки жорстко. Проте поки що американці саме такого формулювання уникають. Я би скоріше говорив про те, що ці санкції, цей потенційний удар по Китаю і Індії, це такий собі натяк, що якщо ви хочете зберегти наявний стан справ, якщо не хочете поступового розгортання нової торгівельної війни, бо вона може початися, то, будь ласка, зробіть щось з Росією. Або перестаньте її підтримувати економічно, або, якщо хочете продовжувати це робити, змусьте її піти на переговори. Трамп цю ідею озвучував ще в січні минулого року, за декілька днів до інавгурації він сказав про те, що Америці треба подумати про додаткові тарифи і санкції проти Китаю, бо з його точки зору саме позиція Китаю заважає Росії піти на переговори. Мовляв, Китай підтримує її агресію і хоче, щоб Росія продовжувала. На жаль, він потім достатньо рідко повертався до цієї теми. Вдруге він повернувся до неї перед зустрічю з Сі Цзіньпінем. Але мені здається, ця логіка в Америці досі зберігається. Розірвати альянс Росії і Китаю за рахунок того, щоб зробити Китаю цю співпрацю просто невигідною. Щоб у Китаю не те, що стояв вибір між американським ринком і російським, а щоб у Китаю просто cost-benefit analysis, ну тобто аналіз видатків і потенційних переваг, не збігався. І щоб підтримка Росії для нього ставала поступово все більш дорогою і все більш непривабливою.
21: Ну, два питання виникає. Перше, чи не ризикують Штати таким чином отримати торговельну війну вже не лише з Росією, а й з Китаєм та Індією?
3: Такий ризик завжди є, але ну, треба розуміти, що причин для торгівельної війни з Китаєм навіть шукати не треба. Вони там усюди, і стосовно Тайваню, і стосовно технології 5G, і стосовно проблем в Японському морі, адже Китай нещодавно знову оголосив про свої претензії на розширення кордонів водних, і про Південно-Східне Китайське море. Тобто проблем з Китаєм вистачає і так. Якщо вже це з чимось порівнювати, то це просто ще одні маленькі такі ваги, які ми кладемо на ці шальки терезів, які схиляють американців до більш системного протистояння з Китаєм. Ну і друге, що важливо, це, в принципі, той напрямок, який ця адміністрація обрала. Давайте не забувати, що трампівська друга адміністрація, вона якраз майже повністю сконцентрована на тому, щоб перевести власну увагу, щоб перевести власні ресурси на широкоформатне протистояння з Китаєм. Той самий Елбридж Колбі, який зараз вважається ідеологом нової трампівської адміністрації, каже про те, що будь-що, що ми робимо для Європи, це потенційні шанси, які ми втрачаємо у майбутній війні з Китаєм. Тобто питання стоїть буквально такі руба. А отже, уникаючи цього протистояння і не використовуючи можливості тиску на Китай, ну, Америка сама себе буде послаблювати. І це, умовно кажучи, кажу вам не я, це та думка, яка зараз превалює в усіх виступах трампівської адміністрації.
21: Скажіть, а ці санкції, ну, ми вже знаємо, так, що Росія має тіньовий флот і посередньо...
3: ...адміністрації.
21: Скажіть, а ці санкції, ну, ми вже знаємо, так, що Росія має тіньовий флот і посередників для того, щоб обходити...

0: Учача трішечки по на Шикалячому експресі його повозили в пабліках російських. Але от повертаючись якраз до того, чи можна тут щось змінити, так? Тому що, ну, Зеленський теж підкреслив, що ми за територіальну цілісність Сербії, і у Приштині це ну, столиця частково визнаної Республіки Косово. Після того навіть були приспустили український прапор, так, після такої заяви. Ну, от кілька контактів із сербським президентом, уже візит до Белграда українського президента. Чи можна говорити про те, що, ну, може бути якесь потеплішання, може бути якийсь перегляд ставлення до України відповідно до російсько-української війни?
1: Ну, я б не говорила, що буде потепління відносин. Це все-таки більше відносини, які варто називати партнерськими. Нам щось потрібно від Сербії, Сербії потрібно щось від України. І прямо настільки, щоб це мало наслідком поламання всіх стереотипів, які Вучич роками показував про Україну, цього недостатньо. Тобто якесь вікно можливостей буде, і там активно в цьому плані працює українська дипломатія, і українські громади, які знаходяться, і наші письменники, які співпрацюють з сербськими письменниками. Але цього досить мало для того, щоб одномоментно щось поміняти. Навіть в довготривалій перспективі мати розуміння, що Сербія от різко стане проукраїнською або буде більше своєї уваги приділяти об'єктивному висвітленню подій в Україні, цього не варто очікувати. Тим паче, що Вучич заявив, що він продовжує підтримувати хороші відносини з Сполученими Штатами, Китаєм і Російською Федерацією. Тобто він може посміхатися, обіймати нашого президента і обіцяти, що буде робити і допомагати, і він це буде робити, допомагати там економічно, гуманітарно, енергетично, але міняти свою політику стосовно Росії Вучич нині не буде. І очікувати, що це трапиться завтра чи післязавтра, теж не варто.
0: У нас 30 секунд, тому, будь ласка, відповідь в режимі Бліц. Куди ще на Балканах варто нам приїхати? Президенту України має на увазі.
1: Хорватія, Словенія, Боснія, Герцеговина. Можливо, навіть до Косова і відкрити там якесь почесне консульство. Тому що косовари нам дійсно допомагають і підтримують, попри ту образу, яку ми побачили от буквально після візиту президента до Сербії.
0: Катерина Шемкевич, кандидатка історичних наук, керівниця аналітичного центру балканських досліджень. Друзі, була із нами на зв'язку. Ми аналізували перший візит президента Зеленського до Белграда, до столиці Сербії. Ну і, відповідно, говорили про взаємини України та Сербії. Далі більше лишайтеся з Українським радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати

0: влаштовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
1: Українське радіо.
0: Двадцять друга година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Одещині розбився винищувач Міг-29. Пілот залишився живим. Та яку погоду чекати надалі? Про це та інше далі докладніше. На Одещині під час виконання бойового завдання розбився винищувач повітряних сил Міг-29. На щастя, пілот залишився живим. Про це у телеграмі повідомляють повітряні сили ЗСУ. Під час повітряної тривоги льотчик знищував ворожі цілі над Одеською областю. За попередніми даними, під час пуску авіаційної ракети літак загорівся і пілот втратив керування. Український воїн намагався врятувати винищувач, але йому це не вдалося. Після цього він катапультувався. Зараз льотчик у лікарні. Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по російських цілях. Вони мають продемонструвати державі-агресору та її громадянам необхідність завершення війни. Зараз уже для таких ударів доступний і Сибір. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, є дані внутрішніх опитувань у Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни.
3: Ми робимо всі необхідні кроки, щоб наші діпстрайки, наш український план санкцій середньої дальності працювали якомога ефективніше. Сьогодні визначили додаткові пріоритети і скоригували завдання на серпень. Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної галузі. І відстань значна, більше ніж 2,5 тисячі кілометрів. Це в Тобольську, в Сибіру. Тепер цей регіон є доступним для наших діпстрайків. Буде більше українських діпстрайків.
2: Через нічну атаку російських безпілотників в Опішнянській територіальній громаді на Полтавщині не лишилося автозаправних станцій. Нині у громаді намагаються вирішити питання із підвозом пального. Чи вдасться відновити АЗС, поки невідомо. Про це Суспільному повідомив голова громади Микола Різник. Подробиці у матеріалі Поліни Гончаренко.
4: У ніч на 10 серпня російські безпілотники атакували автозаправні станції на Полтавщині. Руйнувань зазнали також і приватні домоволодіння. Зокрема, 4 в Опішнянській та 1 в Котелевській громаді. Пошкоджені покрівлі та вибиті вікна. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, поранених та загиблих немає.
5: Бабуся ж дзвонить, плаче, на полу лежить, все на ній лежить, пластик все попадав, жах просто.
4: Будинок тещі Михайла Євлієва через дорогу від АЗС. За словами чоловіка, вибухову хвилю зупинила покинута будівля поруч.
5: У прихожій пластик весь обірвало, упав на пол, пошкодило електропровода, світильники пообривало, люстра в залі впала, підняло дах. Тепер, як дощ буде протікати, зимувати в такому будинку небезпечно.
4: Російські безпілотники знищили єдину у громаді автозаправну станцію, розповів голова селищної ради Микола Різник.
6: Зараз питання в тому, що комунальні підприємства всі, які займаються водозабезпеченням, вивезенням сміття, благоустроєм, заправляються на тих запасах, які ми до цього назбирали. Відчують жителі знищеність заправок? Я думаю, десь в районі через місяць, коли, якщо не вирішиться питання з підвозом палива, чи, можливо, відновленням якихось заправних станцій.
4: У громаді планують ініціювати зміни до законів задля облаштування мобільних заправних станцій, а також зміни ліцензування для завезення та продажу пального в громадах зі схожою ситуацією, розповів Микола Різник. Місцеві, чиї будинки були пошкоджені вибуховою хвилею, отримали матеріали для тимчасових ремонтів від гуманітарних місій. Поліна Гончаренко, Суспільне новини, Полтава.
1: Новини на Українському радіо.
2: Щонайменше 77 людей загинули унаслідок сильного землетрусу, що стався сьогодні у Колумбії, повідомляє Sky News. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, тож кількість загиблих може зрости. Нагадаю, у центральній частині та на заході Колумбії стався землетрус магнітудою 7,4 бала. Згідно із повідомленнями геологічної служби Колумбії, цей землетрус став найсильнішим за останні 10 років. В Україні сьогодні панувала спека до 33 градусів за Цельсієм, але із середини цього тижня температура повітря до вихідних знизиться, після чого знову повернеться до високих показників. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталя Птуха.
7: Ось цей тиждень, який ми розпочали, він буде такий більш свіжий, починаючи з вівторка у північних і західних областях, а з середи практично в більшості регіонів України, особливо нічні температури і ранкові, ось ці від 8 до 16 градусів, і денні максимуми 22-27, це також у порівнянні з попереднім тижнем, то, звичайно, це набагато нижчі показники. Але надалі, наступний тиждень знову буде повернення до вищих значень температури і повернення до такої більш спекотної погоди.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра у більшості регіонів України без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18, вдень 26-31 градусів. На Київщині вночі без опадів, вдень можлива гроза. Вночі 13-18 градусів, вдень 26-30, у Києві вдень до 30 градусів. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
1: Українське радіо. Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
8: Сьогоднішня тема досить складна для розмови, тому що йтиметься про безвісти зниклих людей. І одразу почну з цифр. Станом на липень 2026 року в Україні понад 114 тисяч людей, цивільних і військових, офіційно вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Ну, але за кожною цифрою це родина, це рідні люди, які живуть в очікуванні. І, звісно ж, складна державна машина, яка займається питанням розшуку. Сьогодні говоримо про те, як працює цей механізм. Від подання заяви до моменту, коли статус зниклого припиняється. Це подкасти радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про складні ситуації просто, зрозуміло і практично. Мене звати Олена Зелінченко. А мої співрозмовники сьогодні – це керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
9: Вітаю.
8: І також сестра зниклого безвісти десантника 95-ї бригади Тетяна Гойдик. Вітаю вас.
10: Вітаю.
8: Мій колега Владислав Красніцький традиційно доповнюватиме розмову практичними кейсами і тим, що він намоніторив у соціальних мережах.
11: Так, вітаю.
9: Вітаю.
8: Пропоную почати з юридичного статусу. Загалом, пане Богдане, що означає і що передбачає ось цей статус «зниклий безвісти за особливих обставин»?
9: Люди з цієї категорії обліковуються в різних відомствах по-різному. Якщо ми беремо закон України про зниклих безвісті з особливих обставин і ведемо мову про реєстр Міністерства внутрішніх справ щодо зниклих безвісті з особливих обставин, це громадяни України, які зникли внаслідок російсько-української війни. Якщо ми говоримо про координаційний штаб і інформаційну систему, то в нашому випадку безвісті зниклий – це категорія пошук особи, тобто це особа, яка зникла внаслідок збройного конфлікту, і інформація про неї державі на станом на сьогодні невідома. Тому ми розрізняємо ці категорії, але вони дійсно мають єдине значення. Тобто внаслідок війни зник військовий або цивільний, і ні родина, ні держава станом на сьогодні не знають про його долю.
8: Залежно від цього розрізнення, чи впливає це на механізм подання заяви, коли це має відбутися, що мають зробити рідні в момент, коли дізнаються відповідну інформацію, чи це деякий час, чи це збір документів, яких саме? Розкажіть про саму логістику.
9: Після того, як родина отримує сповіщення, вона повинна звернутися із заявою до Національної поліції, зареєструвати, відкрити кримінальне провадження за фактом зникнення безвісті з особливих обставин. Там вже слідчий дає вказівки, що потрібно зробити родині. Це, зокрема, свідчення родини отримуються, наявні документи, і особливо важливо це здача ДНК. Родиною для того, щоб потім, якщо, не дай Бог, станеться саме погане, можна було ідентифікувати тіло. В нашому випадку є дві дорожні карти. Одна стосується питання зникнення безвісти військовослужбовців Збройних сил або Сил безпеки і оборони. І окремо ще є дорожня карта дії родини, якщо зникла цивільна особа. Тому вони трішечки відрізняються, але все одно першим кроком це відкриття кримінального провадження і реєстрація особистого кабінету на сайті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
8: Алгоритм зрозумілий, його можна знайти на сайті щонайменше, так, прочитати або принаймні проконсультуватися, але добре, якщо сповіщення прийшло, якщо військова частина, коли йдеться про військовослужбовця, надала відповідний акт. Які труднощі можуть виникати, коли не прийшло сповіщення, немає акта, інші проблеми, які можуть виникати, тобто до чого готуватися людям?
9: Дивіться, сповіщення повинно бути обов'язково. Тому що ми починаємо свою роботу після того, коли ми чітко розуміємо, що дійсно людина зникла під час виконання бойового завдання. У нас були випадки, і вони до сих пір трапляються, коли родина втрачає зв'язок з своїм близьким, він може бути на позиції і не мати телефону, оскільки там виконання завдання передбачає здачу мобільних телефонів. Вони користуються службовими пристроями, раціями і не можуть зв'язатися певний час зі своїми рідними. Рідні, розуміючи, що в них немає зв'язку з своїм братом, чоловіком, батьком, починають переживати, відповідно, звертаються до нас, оформлюють особисті кабінети. Коли з'ясовується, що ця людина не зникла безвісти, вона повернулася з виконання бойового завдання, отримала свій телефон, набрала своїх рідних, рідні заспокоїлися, що з їхнім близьким нічого не трапилося, і вони забули закрити карточку в інформаційній системі, яку вони створили. Тому в нас бувають моменти, коли картка відкрита, а людина на місці. І ми регулярно перепровіряємо. Для того, щоб ми почали правильно працювати, нам повинен бути надано документ. Документом є сповіщення з ТЦК. І цей документ в обов'язковому порядку, якщо людина зникла безвісті, родина повинна отримати. Якщо родина цей документ не отримала, значить з військовослужбовцем ми вважаємо, що з військовослужбовцем все гаразд. Звісно, ми можемо вийти на військову частину, перепитати і отримати, наприклад, якусь інформацію. Якщо інформація дійсно підтвердиться і командування скаже нам, що він зник безвісті, ми все одно будемо чекати, поки командування, і будемо наполягати, щоб командування пришвидшилось щодо направлення на ТЦК та СП інформації про військовослужбовця, який зник безвісти.
8: Коли починає діяти статус безвісти зниклого за особливих обставин, в чому це практично виражається? Це документ, видача певного документа, це внесення в реєстр, і це вже означає, що статус діє. Що він передбачає?
9: в реєстрі осіб зниклих безвісті з особливих обставин при МВС він набувається автоматично, коли відкривається кримінальне провадження за зверненням, за заявою постраждалої особи. Тобто це може бути дружина, мати, донька, ну, хтось із членів родини. Він автоматично починає діяти. Якщо це звернення до координаційного штабу і оформлення особистого кабінету, ми одразу розуміємо, що на підставі документу, отриманого родиною від ТЦК, людина зникла безвісти. І ми починаємо в міру можливостей її пошук. Пошук починається з моменту зникнення на позиції силами безпосередньо того підрозділу, який перебуває на позиціях. Якщо під час огляду фронту або лінії бойового зіткнення не виявляється ні тіла, ні живого військовослужбовця, можуть там застосовуватися, якщо в підрозділі є наявні технічні засоби, це використання дронів, огляд території з повітря, якщо туди не можна зайти фізично. А от, і якщо ці пошукові заходи не дають результату, вже військова частина в матеріалах свого службового розслідування фіксує, що особа зникла безвісти. Можуть бути свідки, наприклад, з числа побратимів, які внаслідок бойового зіткнення відступили або в якийсь інший спосіб бачили, що військовослужбовця захопили солдати ворога. От, тоді ми можемо припустити, що зазначений військовослужбовець не просто там зник безвісти, а він перебуває під владою ворога, тобто він перебуває в полоні. Зазвичай цьому сприяють і відео, які, наприклад, інколи роблять військовослужбовці країни-агресора і викладають там на тих чи інших телеграмах. От, ми це фіксуємо і потім намагаємося з'ясувати долю, тобто чи цього військовослужбовця було передано в місця тримання військовополонених, які, на жаль, належним чином не обладнує Російська Федерація, але в той чи інший спосіб ми отримуємо підтвердження того, що він перебуває в полоні. Якщо цього немає, і військовослужбовець зник на позиції, і ніхто не бачив ні його живого, ні його мертвого, не виявлено тіло, цей статус є основним до того моменту, поки в нас не з'явиться якась інша інформація. Ну, або чи про потрапляння в полон, або про загибель.
8: Безмежно може от тривати в часі.
9: На жаль, так. Поки в нас не буде інформації, яка підтверджувала б його перебування в полоні або його загибель, він буде перебувати в статусі пошук особи або безвісти зниклий.
10: Я б, до речі, хотів би наголосити, що користувачі в соціальних мережах дуже часто пишуть, що змогли своїх рідних або близьких саме побачити на відео, про які ви згадували. Ось кілька з коментарів. У моєї знайомої була така ситуація, зник під Куп'янськом, це брат. Потім побачили на відео, що він в полоні. Ще один коментар. Чоловік знайомий зник безвісти офіційно 1 січня, сьогодні знайшла, ну це з днями був коментар, сьогодні знайшла його відео в полоні. Ще жінка пише, що чоловік зник безвісти 11 грудня 25-го року, поки, на жаль, інформації ніякої. Побратими командування розказують різні історії, одна гірша за іншу, але віра не зникає.
8: Ця інформація, так, принаймні, допомагає розуміти, що є надія на повернення, але поза тим дуже велика робота проводиться, коли відбувається от саме підтвердження факту, чи людина жива, чи вона, можливо, загинула, чи вона безвісти зникла, і цей статус, ми бачимо, довго тримається. Тетяна Гойдик, сестра безвісти зниклого десантника 95-ї бригади, ви в Житомирі організовуєте акції нагадування,
11: так,
8: про безвісти зниклих захисників, також є членом громадської ради при координаційному штабі двох скликань. Спочатку, мабуть, коли ви востаннє, за яких обставин зв'язувалися зі своїм братом?
11: Востаннє це було крайній раз. Ми уникаємо родини зниклих безвісти говорити востаннє. 14 січня 23-го року вони якраз готувалися до дуже важкого штурму. О 8-й годині брат мені зателефонував і відомив, що завтра виходить на бойове завдання. Просив молитися, бо буде дуже важкий штурм. Це Луганська область. Серебрянський ліс, район Кремінної. Всі, напевно, чули, які там бої тривали в той період.
8: Звісно.
11: І він сказав, що дуже стомлений, хоче відпочити. Сказав, що ще набере маму. І останнє я його чула саме о 8 вечора, 14 січня 23-го року.
8: І далі вам довелося проходити ось цей шлях, коли потрібно отримати статус, звернутися.
10: Даруйте, я б хотів би просто додати, знову ж таки, коли аналізував дописи користувачів натрапив на одне запитання, яке дуже часто ставили вони. А коли треба звертатися і куди? Ось якщо можна ще раз чітко це розповісти.
11: Богдан Петрович дуже правильно сказав, що перше, до кого повинні звернутися після отримання сповіщення. Сповіщення отримується, як правило, одразу декілька днів минає. Наприклад, в моєму випадку ми отримали тільки 18 січня сповіщення, але це було обумовлено абсолютно емпатійним людським фактором. Повідомлено було спочатку керівника моєї мами, що Олег зник безвісти, але він попросив, оскільки Ружинці, невеличке селище, він попросив, каже, давай дочекаємося до ранку, на ніч таку повідомляти інформацію не хочеться, раптом він знайдеться, щоб вона не пережила зайвий стрес. І ми тому отримали інформацію тільки 18 січня. Перше і найосновніше, коли отримали родина сповіщення про те, що рідний зник безвісти, звичайно, це правоохоронні органи, куди мусить бути подана заява про факт зникнення рідної людини і відібраний, коли зник мій брат, відбиралися ДНК-зразок від одного рідного. Зараз змінилася ця дорожня карта, зараз відбирається від мінімум двох рідних. ДНК-зразок – це для більшої достовірності, тому що ми повинні розуміти, що ДНК-експертиза – це встановлення спорідненості. Це не прямий метод ідентифікації. А як правило, ДНК-зразки найкраще, щоб здавалися або батьки, мається на увазі тато і мама. А якщо ж немає батька або матері, це, звичайно, діти і дружина. Я теж задавала спочатку запитання, чому дружина, тому що діти, вони є носіями ДНК і батька, і матері, для того, щоб встановити спорідненість. Не рекомендується по міжнародним стандартам, не рекомендується брати у більш дальніх родичів, це таких як сестри-брати, але в ситуації, в якій ми зараз опинилися, і інколи з рідних є тільки брати і сестри, також відбираються ДНК-зразки у рідних братів і сестер, а інколи здаються особисті речі, оскільки це вже буде прямий збіг ДНК. Також в подальшому це особистий кабінет в координаційному штабі, він досить простий для заповнення, звертаємося із заявами і до уповноваженого, до обох уповноважених, і Верховної Ради з прав людини, і уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, і до об'єднаного центру СБУ, який також безпосередньо приймає участь в розшуку зниклих безвісті і поверненні полонених, до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Чому це важливо? Тому що у нас на сьогодні єдиним джерелом підтвердження по нормах міжнародного права знаходження особи перебування статусу зміни з безвісті зниклого на полоненого саме є інформування від МКЧХ через НІП.
9: Всі ці органи, які назвала пані Тетяна, вони входять структурно до координаційного штабу. Тобто це суб'єкти, які за своїми функціональними спроможностями можуть допомагати шукати, вести перемовини і повертати на щиті або зі щитом, відповідно. Також хотів зазначити, що коли почалось широкомасштабне вторгнення, в нас не було досвіду використання певних технологій. Зараз спектр ідентифікації доволі розширився. Це і дактилоскопія, це і стоматологічні знімки військовослужбовців. І саме головне, що запроваджено вже зараз в силах безпеки і оборони, це кожен військовослужбовець при прибутті до військової частини здає свій ДНК-матеріал. В багатьох країнах західних, в НАТО, кожен військовослужбовець, кожен співробітник спецслужб здає ДНК для того, щоб потім, якщо, не дай Бог, щось погане станеться, в державі був механізм ідентифікації тіла. Тому в даному випадку 23-й рік став переломним в плані здачі ДНК військовослужбовцями. І зараз, я думаю, що невеликий відсоток у військових частинах є тих військовослужбовців, які ще не здали по тим чи іншим причинам свій ДНК-матеріал. Є відповідні механізми відпрацьовані, як цей ДНК-матеріал зберігається, де це, як він потім передається і куди, яким чином він передається слідчому, коли зникає безвісті військовослужбовець. Тут є вже певні компенсаторні механізми випрацьовані державою для того, щоб якомога швидше ідентифікувати загиблого військовослужбовця.
11: Я працюю в робочій групі по ідентифікації безвісті зниклих. І дуже важливо, родичі дуже часто, вони спротив певний від них зустрічав, ли раніше, зараз ні, ми просто пояснюємо, що для того, щоб його знайти серед живих, ми мусимо виключити його зі списку мертвих. І тому дуже важливе збирання саме прожиттєвої інформації. правильно сказав пан Богдан, уже три бази, з яких можна дактилоскопіювання, і в нас є розчини, які навіть на стадії пізніх трупних змін відновлюють папілярний візерунок і можна ідентифікувати прямим методом, тому що відбиток пальця є прямим методом ідентифікації, він не повторюється у жодної людини, на відміну від ДНК. ДНК, наприклад, близнюків однояєцевих, воно є однаковим, ідентичним. І в нас був випадок, коли у мами пішли воювати два сини, і один з них повернувся, у них обоє зникли безвісти, один з них повернувся на щиті. Але при ДНК-збізі ви розумієте, що ми не можемо сказати, хто саме з синів повернувся. Тому що це встановлення спорідненості з мамою, це її син. Також з'явився дуже ефективний метод ідентифікації, як виявлення татуювань в інфрачервоному спектрі. Тобто береться фотоапарат. Він переобладнаний для того, щоб там, маючи певний, скажімо так, ідентифікатор, що це може бути саме ця особа. Якщо взяти навіть візуально, ви не побачите цього татуювання. Коли наводиться цей фотоапарат, він фотографує і проявляється це татуювання. Тому у нас способів ідентифікації набагато розширилось. Взяти, якщо з 23-го року, то ми дуже-дуже-дуже вперед пішли всі. І дуже важливо застосовувати одночасно декілька методів ідентифікації. Для тієї ж самої мами висновок судово-медичної експертизи по ДНК – це лише набір цифр. Вона не розуміє, яким чином ці дев'ятки з'явилися і що вони означають. В той же час, якщо буде відбиток пальця, це вже прямий метод ідентифікації. Татуювання виявлене. Це вже спосіб отримати оту відповідь всередині для того ж рідного, що це дійсно повернувся на щиті, повернулась на щиті її рідна людина, оскільки психологічно це дуже важко сприйняти.
12: Статус безвісти зниклого означає, що людину вже починають шукати, займаються різні органи цим питанням. Зокрема, у координаційному штабі на сайті можна знайти і форму, і відповідний кабінет, і зрозуміти, як працює увесь цей механізм. Статус безвісти зниклого, він не закривається доти, доки не буде поставлено остаточну крапку в запитанні людина на щиті чи зі щитом, і якщо йдеться про цивільного, тобто яка доля цієї людини, поки остаточно не буде з'ясовано, питання не закрите, цей статус відкритий. Ну і не забувайте про способи ідентифікації, що більше, то краще, і це і ДНК, і це відбитки пальців, а також інші. Врахуйте обов'язково, коли займаєтеся саме цим процесом. І, пане Богдане, от про ці різні органи, які працюють із безвісти зниклими, як координується робота, та де, в яких точках ви перетинаєтеся?
9: Ну, от якщо ви візьмете назву координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, перше слово – це координація. Тобто ми прекрасно розуміємо, що є ряд суб'єктів, це державні органи, це міністерство, які в своїх функціональних обов'язках мають можливість робити ту чи іншу дію, спрямовану на пошук, ідентифікацію, повернення і так далі. Але саме координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відповідно бере на себе функцію координації з зусиль усіх державних органів в питаннях пошуку, повернення, і це належне утримання військовополонених ворогів, які перебувають в нас в полоні. Під час активної фази війни, що є нонсенсом для гуманітарного права, ми, як держава, домоглися проведення обмінів. Якщо ми будемо уважно читати міжнародне гуманітарне право, Женевські конвенції, ми прочитаємо, що обмін військовополоненими відбувається по завершенню збройного конфлікту. І саме ми, як держава, наполягли на тому, щоб обміни відбувалися, не чекаючи завершення збройного конфлікту. І сьогодні, з 22-го року, нами повернуто вже більше 9,5 тисяч осіб. Це величезна кількість, але і величезна кількість ще знаходиться в полоні, тому що збройний конфлікт триває. Вони точно перебувають не в належних умовах, до них застосовуються тортури. Наша задача як держави їх повернути. Насправді кожен обмін – це маленька перемога, це велика спецоперація і велика радість для тих родин, чиї близькі повернулися, кого ми знайшли. Але оцей процес пошуку, він набагато складний, тому що Російська Федерація не допускає ні міжнародні інституції до місць утримання. Вона порушує основну вимогу, яку повинна дотримуватися, це сповіщення Міжнародного комітету Червоного Хреста про всіх осіб, кого вони захопили в полон. На жаль, в нашій системі, в інформаційній системі, є навіть окремий статус для людей, яких Росія не визнала перед МКЧХ, що вони знаходяться в полоні, але ми точно знаємо, що ці військові чи ці цивільні живі і перебувають в тюрмах, от, і утримуються в неналежних умовах, вони живі, вони полонені. Для них в нас є статус полон інші джерела, тобто полон, який підтверджений іншим способом. Це можуть бути свідчення звільнених з полону громадян, військових, цивільних. Це можуть бути результати роботи спецслужб, розвідки, головного управління розвідки, служби зовнішньої розвідки, служби безпеки України. Саме от координація зусиль і Міністерства закордонних справ, і Міністерства внутрішніх справ, і служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки якраз дає можливість хоч якимось чином отримати краплю інформації про зниклого безвісти для того, щоб зорієнтуватися, що робити далі, як його повертати, чи результатами обмінів живих, чи все ж таки в репатріації тіл загиблих.
1: Як із цим жити? Проєкт від Довідка.Інфо.
12: Я нагадаю, що це подкасти, радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?». Сьогодні ми говоримо про безвісти зниклих.
10: Дуже багато дописів і конкретних життєвих прикладів я хотів би деякі зачитати. В мене сусід пропав безвісти, а через рік його обміняли, він повернувся живим в родину до жінки, до малої дитини. Троюрідний брат був зниклий безвісти, мама просила когось на картах кинути, помер. Я казала, що це дурниці, картам вірити, через 3 місяці обміняли. Що один користувач пише, що родич пропав безвісти, довго шукали, наполегливо знайшли, як виявилось, був у полоні. Цієї весни повернувся під час обміну. Знайомий розповідав, що один з його хлопців потрапив під потужний обстріл, практично нічого не залишилося, тільки якісь речі і аптечка. Все, зник безвісти. Пройшов час, дзвонять знайомому, де твій боєць? Він каже, мій зник безвісти. Кажуть, ні, він в полоні, їде на обмін. І навздогін, пані Тетяно, ще історія про ідентифікацію. Ви розповідали про особливості ідентифікації через ДНК. І ось теж один із користувачів пише, що людину по тесту ДНК визнали загиблою, а він через 2 роки повернувся з полону. Відірвало руку і по ній саме ідентифікували.
9: Давно вже, можливо, навіть з 22-го року, тому що війна в нас насправді з 14-го року. І Міністерство внутрішніх справ, особливо там ДНДКЦ, яке відповідальне за встановлення ідентифікації осіб в структурі Міністерства внутрішніх справ, за кінцівками не виносить вирок, що людина загинула. Це вже давно не є практикою, якщо там пальці, рука, тобто якщо повернуто в ході репатріаційних заходів частину тіла, яка не впливає на функціональність і на життєздатність організму в цілому, значить, за ці результати не є такими, не є валідними, що людина загинула. Тому що ми розуміємо, що може бути відірвана рука, нога, але без них може людина жити і, да, дійсно повертається з полону такі. Тому з 22-го року цей метод не застосовується як ідентифікуючий метод для визначення того, що людина загинула.
12: Як проводиться робота? Контакт або комунікація з близькими? Як часто вони можуть отримувати інформацію про перебіг справи? Як визначається, чи достатньо або чи враховується, якщо самі рідні знайшли фото чи відео десь рідного на тимчасово окупованій території, десь на території ворога безпосередньо? Як все це відбувається?
9: Координаційний штаб узагальнює всі відомості державних органів. Це ж не тільки реєстр осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, які ведеться в Міністерстві внутрішніх справ. Є реєстр Національного інформаційного бюро. Є обліки, які веде Служба безпеки, зокрема об'єднані центри. Ці вся інформація сходиться в інформаційній системі координаційного штабу. І якщо в нас немає підтвердження про полон від МКЧХ, але є підтвердження в інший спосіб, от, ми розуміємо, що ця людина в полоні. І ми статус безвісті змінюємо на або полон МКЧХ, якщо це було через міжнародний комітет, або полон інші джерела, якщо це було отримана інформація в інший спосіб. Ми вже на своєму досвіді, на жаль, прийшли до висновку, якщо про людину немає інформації понад 1.5 роки, то, скоріше за все, її серед живих може не бути. Залишається певна ймовірність, але вона незначна. Ми після кожного обміну зараз даємо інфографіку про те, скільки людей повернуто, які в них були статуси. То, на жаль, вже 2-й рік пішов, що в наших обмінах немає людей, про яких би ми не знали. Якщо повертається людина в обміні, яка в нашій обліковій системі чи рахується як безвісті зникла, це радше вже виключення, ніж правило. Тому що, якщо ми говоримо про 22-й рік, або про короткий термін перебування людини в статусі безвісті зниклого, то це одна історія. Якщо ми знаємо, що людина зникла в 22-му році і з того часу немає жодних свідчень, то ми припускаємо, що, скоріше за все, висока ймовірність того, що ця людина загинула. І треба мати сміливість говорити про це відверто, тому що люди, родичі, чиї близькі перебувають в статусі безвісті зниклих з 22-го року, вони насправді переживають дуже болючу травму невизначеності. От де вони заходять в церкву, вони не знають, куди ставити свічку, ще за здоров'я, чи за епохи. І тут ми повинні брати на себе відповідальність і говорити відверто з громадянами, що, на жаль, за цей час у нас немає інформації, про яка б підтверджувала перебування вашого рідного в полоні. Комунікація – це саме головне. І нами, як координаційним штабом, було організовано і відкрито ряд приймалень, де ми здійснюємо комунікацію з родичами. В 25-му році відбулися серйозні зміни, я вважаю, в позитивну сторону. Ми за допомогою Офісу Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця і відповідно Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті Артура Добросердова в структурі МВС відкрили регіональні робочі групи в кожному місті обласного значення. Тому в нас зараз працюють наші приймальні від координаційного штабу Київ, Миколаїв, Вінниця, Харків, Львів і інші області розподілені між МВС і омбудсменом, де можуть звернутися люди, отримати консультацію, поради, допомогу. І в тому числі одним із проблемних питань там, в 22-го, 23-го і, можливо, 24-го року була комунікація рідних зі слідчими. Тобто, оскільки згідно КПК процесуальні дії і сама справа рахується за місцем вчинення злочину, тобто за місцем зникнення. Тобто всі справи передавалися в Донецьку область, в Херсонську область, Запорізьку область, тобто, і вони накопичувалися. Там була проблема, що на одного слідчого могло бути там від 800 до 1200 справ про безвісті зникло. Зараз вносяться зміни в кримінально-процесуальний кодекс, де саме ці нормативно-правові документи, які не були готові до правового режиму воєнного стану, да, вони зараз змінюються. І зараз родина може відкрити кримінальне провадження за місцем свого проживання. Тобто, якщо людина проживає в Луцьку, вона в Луцьку відкриває кримінальну справу, і в Луцьку її слідчий комунікує безпосередньо з нею напряму. Вона може до нього приходити в зручний для них обох час, а не писати запити, шукати десь якогось слідчого, в, наприклад, там в Харківській області чи вибачте, в Костянтинівці чи зараз в Краматорську. Тому зараз частина справ, вона залишається в тих слідчих, які вже є по бажанню рідних, вони можуть бути передані за місцем їхнього проживання, а ті кримінальні провадження, які відкриваються зараз, можуть відкриватися і залишатися. І це спростило роботу з громадянами. Плюс наші приймальні надають не тільки там роз'яснювальну роботу, вони надають юридичну допомогу, психологічну допомогу, психологічний супровід родинам.
12: Отже, координаційна робота всіх органів, які займаються безвісти зниклими, насправді якраз у поєднанні інформації і стікання, так би мовити, цієї інформації на ресурс координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Водночас і облікові дані, і реєстри, які містять цю інформацію, дають уявлення про те, як можна шукати, як можна далі комунікувати з рідними, що дуже важливо, тому що рідним потрібно знати інформацію. Невизначеність, вона буває значно гіршою, на жаль. Хоча, я нагадаю, що статус безвісти зниклого, він відкритий доки не буде поставлено остаточну крапку. Будь-яку інформацію можна отримувати на сайтах, зокрема, координаційного штабу, Нацполіції, МВС і також міжнародні організації, які долучаються до цього процесу. Є приймальні громадські, де можна безпосередньо цю інформацію отримати. Ви чули перелік міст – Київ, Миколаїв, Вінниця, Львів, Харків і також регіональні відділення, які працюють із громадянами. Ну, а далі трохи і про психологічну підтримку рідних. Пані Тетяно, я так розумію, що все-таки статус безвісти зниклого – це не лише про визнання того, що людина в такому статусі, але це для родини що практично?
11: Я сама сестра зниклого безвісти, який 15 липня було з половиною роки невідомості. Але я адвокатка, а у нас не може доказова база будуватися на припущеннях, тому мій брат для мене живий. І він буде живий, доки я не доведу протилежне. Сподіваюсь, ніколи цього не доведу. І тому для рідних дуже важливо цьому всьому процесі, і для рідних з 22-го, і 23-го, як я року, дуже важливо підтримувати в собі цю віру. Тому що навіть визнання якесь внутрішнє, що може статися найгірше, воно не дає тобі права опускати руки. Тому що крапка не поставлена. Тому що кожен наш герой, незважаючи з того періоду і з часів АТО, якщо він зник безвісти, він має бути повернений додому зі щитом або на щиті, якщо трапиться найгірше. Мені колись дуже давно одна сестра загиблого героя України, до речі, військовослужбовця, сказала, навіть мені легше, ніж тобі. Я тоді обурилась, тому що це пройшов місяць, буквально після того, як зник безвісти мій брат. А вона каже, я знаю, ти мій брат, а ти ні. Тепер я в чомусь розумію її слова, але не втрачаю віри і ніколи не втрачу. Це не секрет, якщо провести діагностування усіх рідних, зниклих безвісти в будь-який період, вони перебувають в страшному стресовому стані, і у кожного з них, я думаю, діагностується такий розлад, як депресивний розлад і тривожний стан. Ми живемо в цьому. І, звичайно, тут потрібно не соромитись. Звертатись до спеціалістів. Ми передаємо в своєму ком'юніті звертатись до тих самих психологів координаційного штабу за підтримкою. Тому що людина до кінця не може усвідомлювати. От стається, знаєте, коли ти перебуваєш в важкому психологічному стані, але в тебе соціальні певні обов'язки, ти тримаєш цю маску. Але всередині ця людина просто знищує сама себе, що, звичайно, відображається на ментальному здоров'ї. Мої, наприклад, батьки, тато пережив 2 інфаркти за цей час, мама мікроінсульт. Які страждання переживає моя невістка, я навіть уявити собі боюсь і діти мого брата. Ви не повинні соромитись, хвататись за все, що вас може підтримати. Ви не повинні відчувати вину. Тому що найбільше, що відчувають рідні зниклих безвісті, це безмежну вину, що ти зробив мало. Я розумом, абсолютно будучи раціональною людиною, усвідомлюю, що роблю достатньо, ну, можливо, навіть більше, ніж дехто. Але внутрішній ось цей, знаєте, колись був у Григорія Савовича Сковороди, я дуже згадую цю басню, вона дуже повчальна про щуку і карася, коли щука проковтнула гачок, плавала, а карась до неї підплив і каже, що ви така нерадісна, пані щука? Вона каже, та малий ставок наш став, хоч у море, в океан. Він каже, поки у вас цей гачок всередині, вас не заспокоїть ні море, ні океан. От поки в нас цей гачок всередині, ти ніколи не будеш спокійним. І тому я кажу своїм дівчаткам, ви не повинні боятися. Наш соціум дуже жорстокий насправді. Наші люди не вміють комунікувати з рідними зниклих безвісти полонених. Вони не знають, як до них правильно підійти. І коли теж сама дружина зниклого безвісти дозволить собі піти на день народження до когось, розрадити себе якось, ну це осуд викликає у соціуму. Я завжди своїх дівчат настраюю так, ці родини, що ви не маєте відчувати вину. Все, що вас рятує, повинно рятувати. І мотивую, знаєте, це чим? Що коли він повернеться, вам потрібні будуть сили. Його потрібно буде рятувати. У нас багато полонених хлопців, що повертаються, кажуть, це не мені потрібна психологічна допомога. Це моїй мамі, яка роками мене очікувала і просто виснажила себе. Тому ми мусимо триматися, звертатися до тих самих психологів в координаційному штабі. Там же ж безкоштовно надається психологічна підтримка. Чому цим не скористатися? У мене особисто є психотерапевтка, я цього не соромлюсь, тому що, напевно, без неї я б так себе не тримала, як і зараз тримаю через 3,5 роки. Якщо медикаментозне потрібне лікування, звичайно, звертатися до психіатра, тому що депресивне розлад, це психічний розлад, і приймати медикаментозне лікування. Все робити для того, щоб себе рятувати до того моменту, поки буде з'ясована ось ця істина. Тобто надію втрачати ніколи не варто. Я завжди це повторювала і буду повторювати. Як ця нам надія дається, це інше питання. Але, як я кажу, в родині, коли хтось найслабший, найслабший, це наші рідні, які зараз безвісті зникли, але або перебувають в полоні, ми повинні акумулювати всі сили і триматися.
10: Хотів би просто додати ще кілька історій. Декілька тижнів тому нам повідомили, пише одна з користувачок соцмереж, що зник батько на війні безвісти. Сказали, що є свідок, що бачили його 200-тим. Ми наче провалилися в глибоку яму. 2 дні тому він вийшов на зв'язок, пише мамі, яка вже розбита вдрузки, повідомлення «все добре». Ну, а мама зрозуміла, як добре. Але тато виявився живий, вилазив з оточення і намагався вижити весь цей час. І вже в коментарях так само ще одна користувачка пише, що в мене сусідка мала схожу історію з братом, таке було, він не виходив на зв'язок 2 місяці, потім сказали, що вважається зниклим безвісти, бо не повернувся з позиції. Але через 2 тижні з'явився живий, контужений, але живий.
11: Це прекрасні історії. Ну, ні для кого не секрет, що ми сидимо на російських сайтах, де вони викладають фото, відео наших хлопців. До речі, експертиза проводиться не лише в рамках кримінального провадження. Ну, це не вважається доказовою базою, наприклад, в кримінальному провадженні, але такі самі експертизи проводяться і в офісі омбудсмена. коли рідні виявляють безпосередньо фото або відеодокази, вони долучаються до матеріалів кримінального провадження і за клопотанням рідної людини. Вони можуть проводити, знову ж таки, цю портретну експертизу, відповідно отримувати висновок, чи це рідна людина, і отримувати певну підтримку і надію, що дійсно рідна людина, вона не безвісті зникла, вона не загинула, а вона сама перебуває в полоні.
12: Пошук безвісти зниклих – це складний і часто тривалий процес, який вимагає неймовірної витримки з боку тих, хто шукає своїх рідних і близьких людей, і неабияких зусиль від державних органів, яких вони докладають. Тож вірте, дійте за офіційними алгоритмами і пам'ятайте, пошук триватиме доти, доки не буде отримана остаточна відповідь. Бережіть себе і не втрачайте надії. Сьогодні про безвісти зниклих ми говорили з Богданом Охріменком, керівником секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, і Тетяною Гойдек, сестрою зниклого безвісти десантника 95-ї бригади. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо.
1: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Технологічний прогрес – це безперервний процес оновлення, де кожне нове рішення неминуче витісняє старі, менш ефективні інструменти. Сьогодні ми стаємо свідками того, як звичні нам речі – від дротів у стінах до дисків на полицях – поступово перетворюються на музейні експонати. Цей перехід зумовлений потребою у більшій швидкості, економічності та зручності. Серед технологій, які, за прогнозами експертів, зникнуть із нашого життя вже до кінця цього десятиліття, такі. Перше – це дротовий інтернет. Дротове підключення, яке десятиліттями було фундаментом цифрового світу, стрімко втрачає позиції під натиском бездротових рішень, зокрема технології 5G. За прогнозами, через 5 років дротові з'єднання можуть стати рідкісним явищем. Чому це відбувається? По-перше, 5G забезпечує таку ж або навіть вищу швидкість передачі даних, ніж кабель, мінімізуючи затримки. Це критично для відео високої якості або, скажімо, онлайн-ігор. По-друге, бездротові мережі значно дешевші у провадженні, особливо у віддалених регіонах, де прокладання фізичного кабелю економічно недоцільне. Окрім того, розвиток інтернету речей, або скорочено IoT, вимагає легкої інтеграції безлічі гаджетів в єдину мережу без зайвих дротів. Дротовий інтернет поступається місцем мобільності та гнучкості. Ще одна технологія під загрозою зникнення – це фізичні носії. Епоха касет і CD добігає кінця. Ще два десятиліття тому ми збирали колекції дисків та касет, але сьогодні вони перетворилися на артефакти. Очікується, що упродовж наступних 3 років ці носії остаточно зникнуть із ринку. Популярність стримінгових платформ докорінно змінила споживчі звички. Замість того, щоб купувати окремі альбоми, користувачі обирають підписку на величезні цифрові бібліотеки, доступні у будь-який час. Це звільняє від необхідності зберігати фізичні предмети та оберігати їх від пошкоджень. Третє, що може зникнути, це традиційне кабельне телебачення. Також переживає серйозну кризу через зростання різних цифрових сервісів. Вже за 4 роки цей формат може остаточно поступитися місцем стримінгу. Сучасний глядач не хоче залежати від телепрограми чи дивитися набридливу рекламу. Можливість зупинити перегляд в будь-який момент або переглянути цілий сезон улюбленого шоу за один вечір робить стримінг фаворитом. Це змушує медіагігантів створювати власні онлайн-платформи та змінювати формат контенту під потреби мобільних пристроїв і смарт-ТВ. Молодші покоління дедалі частіше взагалі не підключають кабельне телебачення. Традиційні лампи розжарювання нині вважаються однією із найбільш неефективних технологій в нашому побуті. Лише 10% споживаної ними енергії перетворюється на світло. Решта йде на тепло. Очікується, що через 2 роки їхнє використання майже припиниться. LED-технології пропонують триваліший термін служби та значну економію коштів. Хоча початкова ціна світлодіодної лампи вища, вона окупається завдяки низькому споживанню електрики. Багато держав вже заборонили продаж ламп прожарювання, стимулюючи перехід на енергоефективні рішення, що допомагає боротися зі зміною клімату. І ще одна технологія, яка відходить в минуле – це факс-машини. Колись незамінний бізнес-інструмент, факс-машина сьогодні дуже непрактична. За 5 років вона, найімовірніше, повністю зникне із офісів. Електронна пошта та хмарні сховища дозволяють передавати документи миттєво. Більше того, сучасні системи шифрування роблять цифрове передавання набагато безпечнішими за факсимільний зв'язок, який легко перехопити. Поява сервісів для електронного підпису усунула останню причину тримати факс – необхідність передавати живий підпис. Відеоконференції та цифрова співпраця роблять паперовий документообіг зайвим, заощаджуючи ресурси та час. Тож як підготуватися до змін? Технології зникають не просто так. Їх замінюють досконаліші аналоги. Щоб залишатися конкурентно спроможними, бізнесу та звичайним користувачам важливо адаптувати бізнес-моделі під нові цифрові реалії. Здобувати нові навички, щоб уміти користуватися хмарними сервісами та сучасними засобами зв'язку. І, звісно, стежити за трендами, щоб інвестувати в актуальні рішення, а не в технології, що відходять в минуле. Світ змінюється швидко. І те, що вчора здавалося вершиною прогресу, завтра стане історією, відчиняючи двері для досконаліших інновацій.

0: слухаєте Українське радіо. Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Сьогодні вночі Еліна Світоліна зіграє чвертьфінальний матч Торонто проти нейтральної Катерини Олександрової. Гра розпочнеться о 3-й годині за київським часом. Нагадаємо, Світоліна вийшла в лідерки сезону WTA за перемогами над суперницями з топ-десятки. Виграш в попередньому раунді в Аманди Анісімої став 8-м в сезоні для Світоліної над тенісистками з чільної десятки. За підрахунками порталу «Великий теніс України», вона вийшла на чисте перше місце в сезоні за цим показником. Випередила Марту Костюк, Олександру Лау і Олену Рибакіну.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Марта Костюк отримала пропозицію від 13-ї ракетки світу зіграти у міксті на US Open 2026. Потенційним партнером Костюк є 13-та ракетка світу в одиночному рейтингу ATP італієць Лоренцо Музетті, який відмовився від попередньої заявки з нейтральною тенісисткою Анною Калінською. US Open 2026 стартує 26 серпня. Третій рік поспіль турнір проходитиме за оновленим форматом. Окрім Костюк, зіграти в міксті може також і Еліна Світоліна разом з чоловіком Гаелем Монфісом.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Українські жіночі клуби «Металіст 1925» і «Одеський Сістерс» гратимуть кваліфікації жіночого Кубка Європи. Харківський клуб «Овертаймі» дотиснув сербську «Бачку Тополу» 3-2 і посів третє місце в другому раунді відбору жіночої Ліги чемпіонів. «Сістерс» у матчі за збереження прописки в єврокубковому сезоні обіграли швейцарський «Ян Бой» з рахунком 3-1. Усі три м'ячі одеська команда забила в інтервалі 12 хвилин. Для «Сістерс» це перший єврокубковий сезон клубній історії. Виступи в Кубку Європи українські жіночі клуби розпочнуть з етапу кваліфікації, який стартує 26 серпня. Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін може перейти в Ювентус. Голкіпер дав згоду на перехід туринський клуб. Повідомляється, що сторони провели нові переговори щодо подальшого трансферу українця. Також Трубін входить до списку інтересів ПСЖ, мадридського Реалу, Тоттенхема і Астон Вілли. Повідомляється, що Бенфіка має намір заробити на продажі воротаря щонайменше 20 мільйонів євро. Сам голкіпер висловив бажання залишити лави Орлів. Трубін минулого сезону провів 50 матчів за клуб в усіх турнірах, в яких пропустив 43 голи. 21 поєдинок українець відіграв на нуль. Ювентус минулому сезоні посів 6-те місце в розіграші серії А та отримав путівку до основного етапу Ліги Європи. В новому розіграші чемпіонату серії А б'янконері стартують матчем з Фрозіноне 23 серпня.
0: Планета спорту. Футбол.
1: ПСЖ офіційно оголосив про перехід захисника Астон Вілли Люкі Діня. 33-річний футболіст підписав трирічний контракт з парижанами. Його трансфер становить 10 мільйонів євро. Зазначимо, що раніше Дінь вже виступав за ПСЖ, захищаючи кольори парижан з 2013 по 2016 роки. Минулому сезоні Дінь провів 44 матчі в усіх турнірах, віддавши 7 результативних передач. Люка Дінь в складі збірної Франції також взяв участь в чемпіонаті світу 2026, зігравши 6 поєдинків.
0: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
1: Неллі Чуканівська – чемпіонка Європи в жіночому хайдайвінгу. Чуканівська набрала 324,7 бали. Найближчу переслідувачку італійку Елізо Косетті вона випередила на 27,5 бали. Це перша в історії України золота медаль в жіночому хайдайвінгу на євро з водних видів спорту. Досі українки ніколи не вигравали ці змагання. Також для України це друга золота медаль на Євро-2026 з водних видів спорту. Загалом це шоста нагорода для українських спортсменів. Спортсменів на турнірі.
0: Планета спорту. Плавання.
1: Збірна України зі стрибків у воду за підсумками турніру виборола 5 нагород та посіла 5-те місце в медальному заліку. Ксенія Байло та Олексій Середа стали чемпіонами Європи в синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Срібло в синхронних стрибках і 3-метрового трампліну вибрали Ксенія Бочик та Діана Карнафель. Бронзовими призерами стали Олексій Середа та Марк Гриценко, це 10-метрова вишка, а також Ксенія Байло і Софія Олексенія Бочик та Діана Карнафель. Бронзовими призерами стали Олексій Середа та Марк Гриценко, це 10-метрова вишка, а також Ксенія Байло і Софія Виставкіна, синхронні стрибки з 10-метрової вишки.

0: Ще командних змаганнях призерами стали Юрій Ковальчук, Максим Агарушев і Олександр Товкай. Змагання українські п'ятиборці закінчили з результатом 4668 очок. Це на 65 очок менше, ніж в угорців. Це перша медаль України на чемпіонаті Європи та перша з 2024-го саме в командних змаганнях. Вчора в американському Юджені закінчився молодіжний чемпіонат світу з легкої атлетики. В заключний змагальний день в програмі метання молота серед жінок українка Поліна Дзерожинська стала п'ятою з новим особистим рекордом. Її результат – 67 метрів 1 сантиметр. Метальник диску Ярослав Листопад з особистим рекордом посів шосте місце. Найкраща спроба українця – 62 метри 74 сантиметри. Таким чином спортсмени збірної України здобули лише одну медаль. Срібною зеркою в стрибках з жердиною стала 19-річна Ольга Бельченко, яка повторила особистий рекорд, взявши висоту 4 метри 40 сантиметрів. Це перша і єдина нагорода української команди за 4 роки. У 24-му збірна України закінчила світову першість без медалей. Українка Ярослава Магущик та австралійка Нікола Оліслагер втретє у 2026 році зустрінуться в очному протистоянні. Чергова дуель головних зірок жіночих стрибків у висоту відбудеться на етапі Діамантової ліги в Сільзії. Суперництво Магущих та Оліслагер вже кілька років залишається однією з головних інтриг в жіночих стрибках у висоту. Саме українка та австралійка в останніх сезонах регулярно боролися за найпрестижніші міжнародні титули. Магущих перемагала Оліслагер в фіналі Олімпіади в 24-му і на чемпіонаті світу у 23-му, а також в фіналах Діамантової ліги у 22-му, 23-му і 24-му роках. Минулого сезону австралійці вдалося перервати серію успіхів українки. Спочатку Оліслагер здобула перемогу над Магущих в фіналі Діамантової ліги в Цюриху. Згодом вона стала чемпіонкою світу в Токіо. У 2026 році боротьба між спортсменками продовжилася. В березні Магущих випередала Оліслагер в фіналі чемпіонату світу в приміщенні в Польщі та здобула чергове золото світової першості. Втім, в першій очній зустрічі літнього сезону перемогу відсвяткувала вже австралійка. Оліслагер виявилася сильнішою за Магущих на етапі Діамантової ліги в Лондоні. Третя дуель українки та австралійки цього року відбудеться 23 серпня на меморіалі Каміли Скулімовської. Цей турнір стане 13-м етапом Діамантової ліги 2026. До завершення сезону Магущих та Оліслагер зможуть зустрітися щонайменше тричі. На етапі Діамантової ліги в Цюриху 27 серпня і у фіналі серії в Брюсселі 5 вересня. Та на чемпіонаті світу в Будапешті 13 серпня. Наразі загальний рахунок очних дуелей становить 26 на 12 на користь Ярослави Магущих.
1: Планета спорту. Бокс.
0: Олександр Усик має два варіанти продовження кар'єри в професійному боксі. Про це українець розповів в інтерв'ю The Athletic. Одна з опцій для Олександра – бій з іншим екс-чемпіоном світу Донтеєм Вайлдером. Другий варіант Усик не назвав.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На українському радіо.
0: Ціни на квитки Олімпіади 2028 в Лос-Анджелесі є найвищими в історії ігор. Про це повідомляє видання The Athletic. У багатьох випадках вони більш ніж вдвічі перевищують вартість аналогічних квитків на іграх 2024-го в Парижі. Організатори не оприлюднювали повний каталог цін на усі турніри. Водночас болівальники, які отримали можливість придбати квитки під час предпродажів, склали таблиці з цінами на понад 800 заходів. Ціни на квитки варіюються від $28, і це найдешевші квитки, до $5519 за місце на нижньому ярусі під час церемонії відкриття. Найдорожчим спортивним турніром стане фінал чоловічого баскетбольного турніру. Місце категорії C на нижньому ярусі вздовж бокової лінії або в кутку коштуватиме $3350. Найдорожчими видами спорту загалом на Олімпіаді стануть спортивна гімнастика та легка атлетика. Найкращі місця без VIP-пакетів на фіналах жіночої спортивної гімнастики та на вечірніх сесіях з легкої атлетики коштуватимуть $2460. Організатори планують продати 1 мільйон з приблизно 10 мільйонів квитків за ціною $28. Тоді як майже половина усіх квитків коштуватиме менше $200. Водночас частина найдешевших квитків вже розпродана. Половину квитків по $28 придбали місцеві мешканці під час передпродажу у квітні. Пані та панове, на цьому все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по російських цілях, заявив Володимир Зеленський. Україна втратила через російську агресію близько 20% сільськогосподарських земель. Далі подробиці. Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по російських цілях. Вони мають продемонструвати державі-агресору та її громадянам необхідність завершення війни. Зараз вже для таких ударів доступний і Сибір. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. А за його словами, є дані внутрішніх опитувань у Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни.
4: Ми робимо всі необхідні кроки, щоб наші діпстрайки, наш український план санкцій середньої дальності працювали якомога ефективніше. Сьогодні визначили додаткові пріоритети і скоригували завдання на серпень. Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної галузі. І відстань значна, більше ніж 2500 кілометрів. Це в Тобольську, в Сибіру. Тепер цей регіон є доступним для наших діпстрайків. Буде більше українських діпстрайків.
3: Повітряні сили просять журналістів та лідерів думок уникати тиражування песимістичних настроїв через незбиті російські ракети. Речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що ППО України щодня протистоїть масованим російським атакам усіма наявними засобами. І попри все, має успіхи у збитті ворожих ракет і дронів. За словами Ігната, противник ретранслює українські заголовки на кшталт «не збито жодної ракети» і використовує для пропаганди.
5: Забиваєте в Гуглі повітряні сили, не збито жодної ракети. Тисячі і тисячі посилань. В телеграм-каналах 2-3 речення. Противник просто бере і цитує нас. Звісно, що ми очікуємо від поставок, від партнерів. Звісно, що проводиться величезна робота. Маємо зараз от, власне, таку проблематику по балістиці. Тому нагнітати справу і робити росіянам на руку, ну, власне, це не є добре.
3: Україна втратила через російську агресію близько 20% сільськогосподарських земель. Йдеться про тимчасово окуповані території та заміновані поля на підконтрольній території. Сумарно це 5,5 мільйонів гектарів землі. Такі дані в ефірі Радіо Культура озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. З них 2 мільйони гектарів наразі або заміновано, або всипано різними видами російських снарядів. Проте роботи з розмінування тривають, каже Денис Марчук.
6: Не так швидко, але цей процес відбувається. Виділяється в державі кошти щороку на розмінування. В цьому році було порядка 2 мільярдів гривень виділено. Іноземні саперні групи беруть участь в цих тендерах на розмінування. Чому не швидко? Тому що це дорого. Сьогодні розмінувати, умовно, один гектар землі може коштувати від 1000 до 10 тисяч доларів в залежності від інтенсивності його забруднення. При тому, що сама земля гектар коштує в межах там 2000 доларів. Тут економіки в цьому немає. І світ допомагає нам розмінувати. Тому що від цього залежить їхня продовольча безпека. Чим більше ми розмінуємо, тим більше ми зможемо вивести на зовнішні ринки і створити умови, за яких би не було цих соціальних потрясінь у бідних країнах.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра у більшості регіонів України без опадів, лише у західних та північних областях місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 26-31. На Київщині вночі без опадів, вдень можлива гроза. Вночі 13-18 градусів, температура вдень 26-30 градусів. У Києві завтра вдень до 30 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: У Житомирській студії Українського радіо з вами Наталя Кулініч. Вітаю. 15 років силами ентузіастів у селі Іванків Станишівської громади на Житомирщині рятують від руйнації та реставрують церкву Різдва Святої Богородиці. У храмі, зведеному майже 2,5 століття тому, молились греко-католики, римо-католики, православні. У квітні 2022-го, з початком сучасної російсько-української війни, церковна громада села перейшла до Православної церкви України, а храм нарешті внесли до реєстру пам'яток місцевого значення. На думку науковців, церква в Іванкові є одним із нечисленних збережених храмів, які можна віднести до окремої Житомирсько-Волинської школи архітектури, розповідає Сергій Собчук, член Національної спілки краєзнавців України, дослідник історії, популяризатор культурної спадщини регіону.
2: Поле мого зору як дослідника історії Житомира і Житомирщини. Храм в Іванкові випадково потрапив ще на початку 2000-х років. Я був захоплений і зачарований. І на той час, і на сьогодні, то було щось неймовірне. Шедевр. Як мистецтвознавці кажуть, архітектура цього храму – це останні оплески барокко. Тобто якраз період, кінець 18 століття, то коли стиль барокко вже відходив і з'являвся, приходив на зміну стиль класицизму. Церква збудована за проєктом дуже відомого, і особливо в Польщі, на теренах Житомирщини, Волині, відомого архітектора Антонія Слонєвського. За проєктом Антонія Слонєвського, наприклад, в Житомирі костел Святої Софії збудовано, або в Бердичеві костел Святої Варвари, або в Кодні костел, або ось в Іванкові. Директор Інституту історії архітектури і містобудування Юрченко Сергій Борисович навіть збирається зробити публікацію наукову, бо він нараховував у нас в області 9 храмів, які, по його професійній думці, вони за таким проєктом збудовані. І він каже, що це можна віднести навіть до такої Житомирсько-Волинської школи архітектури, кінець 18-го, початок 19-го століття. Головною родзинкою храму є стінописи. За давно встановленою версією, то розписи українсько-австрійського художника, ченця, тринітарія Йозефа Прахтеля. Хоча ось зараз науковці, мистецтвознавці приходять до думки, що так, присутність Прахтеля в розписі, вона очевидна, але є навіть така думка, що або з його помічників, або хтось з його учнів, той, хто розписував не купол, а центральну частину, він набагато талановитіший, ніж той Йозеф Прахтель. Мистецтвознавців, яких ми запрошували, вони захоплено кажуть, що ми не знаємо ім'я цих художників всіх, але це в будь-якому випадку це європейський рівень. Це настільки високо і настільки круто, вибачте за такий сленг, що можна писати дисертації, наукові дослідження. З того часу, ось вже більше 20 з лишнім років, я цією церквою зацікавлений і сприяю всіляко, аби популяризувати її. І зараз ми проводимо певні реставраційні роботи, відновлення того храму до первісного вигляду.
1: Розповідає Сергій Собчук. Уродженець села Іванків, підприємець Микола Покотило, який уже півтора десятиліття організовує та забезпечує виконавчі роботи по відновленню релігійної споруди, розповідає, що на його пам'яті храм був занедбаний завжди. Дослідивши історичні документи з життя села та односельців, чоловік зрозумів, що робилось це свідомо. Так, в процесі повернення замовчуваної історії у нього визрівала ідея відродити храм, яка дочекалась свого моменту.
3: Я прийшов до того, мабуть, ще раніше, але можливість настала років 15 тому назад. Питання полягає в тому, що цей храм, він постійно був занедбаний, ніхто не приділяв ніякої уваги. Для прикладу, з початку мого дитинства, а я вже не молода людина, в Іванкові ніколи не було священника. Це саме перше питання, яке в мене постійно виникало. Чому його там нема? Чому в інших селах є священник, у Іванкові нема? Коли ми почали вивчати більше історію, чим далі, тим виникали нові-нові матеріали, нові-нові речі. Воно стосувалося того, що цей храм, він не постійно діяв у Іванкові. Для прикладу, він не діяв за своїм призначенням із 1928 року по 1943 рік. Це було зв'язано з тим, що раніше все передавалося в селі через церкву. Метричні книги, ще якісь матеріали, історія. У Іванкові, на жаль, під час Голодомору була дуже велика трагедія, було знищено дуже багато людей, заморено голодом. І природньо, для того, щоб пам'яті про це не було, одним із механізмів було це зробити так, щоб церква не функціонувала, не було повноцінного церковного життя. Воно і так не було при комуністах, але вони намагалися все-таки зробити все таким чином, щоб ця церква була занедбана, щоб не була на слуху. Ось чому про цю церкву мало хто знає. І зараз науковці, історики її відкривають заново. Для мене це було справою благодійною. З іншої сторони, я хотів дати відповіді на питання для себе, історія роду, історія села, тому що воно мене з ним пов'язує. Для прикладу, всі пращури мої, що по жінчиній лінії, що по моїй лінії, всі уродженці села Іванків. Ну, а самим рушійним було це все-таки жертви Голодомору. Там по історичних даних, але їх точних нема, на мінімум 800 чоловік загинуло під час Голодомору. Іменно в Іванкові. Якщо ми беремо в окрузі, для прикладу, там є села Ліщин, Котельня, Туровець, то не було такого зменшення населення, як у Іванкові.
1: Каже Микола Покотило. З його слів, буремна історія краю напряму позначилась на стані релігійної споруди.
3: Церкву спотворили до такого стану, що там не було підлоги, там все було в цвілі. Тобто комуністи нищили, але із-за низького рівня IQ і технічних можливостей вони нищили те, що могли достати. На висоті 3 метри від фундаменту все, що можна було, вони все знищили. І стояло питання, там грибок, цвіль вже пішла так, якби її ми не зупинили, то стіни, вони б за якийсь час могли б уже мати велике значення для всієї будови, тому що нагрузка церкви дуже велика і могли бути такі вже речі непоправимі. Тобто там вже не можна було розсуждати, що давайте пізніше зробимо або ще якось. Його треба було робити спочатку, зразу з основ. Це поли, бетон, привести в Божий вигляд цей храм. Ми зупинили руйнацію храму, зробили купол повністю заново, зробили багато речей на відновлення ікон, зробили документальну базу, облагородили територію. Відносно місцевих органів влади, ми коли доступилися до цієї церкви, то кругом цієї церкви вже вся земля була приватизована, викуплена, ще щось. Ми мусили одмотувати ці всі питання. Там взагалі таке питання біля цього храму, колись комуністи от побудували дитячий садочок. Прямо на цвинтарі. От там, де не копнеш, там кістки. Ми мусили викупити цю ділянку, бушу цього дитячого садику, вже приватизованого. Не нами, за допомогою, знову ж таки, науковців, поставили там хрести різних епох. Так що на сьогоднішній день зроблено дуже багато, але і ще багато потрібно зробити. Якщо брати в процентному співвідношенні повністю реставрація храму і те, що зроблено, то на сьогоднішній момент де зроблено 30% добрих зроблено. Сама була тяжка для нас проблема – це відновити купол в історичних формах і відновити його таким чином, щоб він відповідав всім канонам архітектури, містобудування в той період. Нам це вдалося. Ми закупили мідь в Бельгії, зробили всі дії правильні, як воно має бути, з хрестами, з вікнами. Оце саме головне, що нам вдалося зробити. Зараз майже нічого не загрожує фрескам. На сьогоднішній момент перед нами стоїть задача опуститися на поверх нижче, дах замінити вже на нижній частині храму.
1: До реставраційних робіт, оскільки церква в Іванкові має статус пам'ятки місцевого значення, команда ентузіастів з відновлення храму залучила науковців, розповідає Сергій Собчук.
2: Завдяки тому, що вже багато років я в темі краєзнавства, маю багато знайомих по всій Україні, фахівців високого або й найвищого рівня. То було так для мене просто, що вам навіть важко це повірити. Кожен з тих фахівців, науковців, кого мені вдалося залучити і запросити до Іванкова, вони стають небайдужими відразу. І з усіх тих людей, з ким я спілкуюсь, ну ще жоден не залишився байдужим і сказав би, ну собі церква, та і церква, це нічого дивного. Більшість людей, особливо фахово підготовлених, професіонально, то мистецтвознавці, знавці живопису, сакрального живопису, архітектори, історики прикипають до Житомира вже другої розмови, як наша церква чи наш Іванків, вже ніхто й не говорить. І мені вдалося запросити до участі в наших роботах відомих фахівців своєї справи. В даному випадку конкретно говорю про директора Інституту історії, архітектури і містобудування міста Києва Юрченка Сергія Борисовича. Це один з найкращих архітекторів, реставраторів старої архітектури і історик архітектури. Він прикипів тут і займається, він їздить. І всі, власне, роботи тільки під його суворим контролем, під суворою документацією, з кресленнями, планами. То не просто собі люди роблять щось та й роблять, то науковий підхід до відновлення того храму. Ще до початку повномасштабної війни ми тісно спілкувались з керівниками державного запобідника Софія Київська. І за домовленістю до нас приїздили кращі реставратори, фахівці з запобідника Софія Київська. Так вдалося відновити абсолютно до того невідомі, замальовані, записані, зафарбовані якісь фрагменти розписів, які ще більше зацікавлюють, ще більше показують, наскільки талановиті майстри розписували цей храм. Вдається зробити дуже багато. І хочу сказати, що те, що ми робимо, то максимально наближено до відновлення автентичності. Максимально. Якщо це вікна, то вікна 18 століття у нас зроблені. Якщо це двері, вхідні чи будь-які, то вони такі, як вони були в 18 столітті. Де треба, роботи виконуються вручну. Іноді у нас доходить до суперечок, бо, здається, простіше піти на ринок та й купити китайську фурнітуру на двері. Але ж ні, ми робимо її в кузні, коваль вручну виготовляє замок, ручки дверні. Воно мусить бути все 18 століттям.
1: З огляду на те, що храм в Іванкові – це пам'ятка місцевого значення, відповідальність за збереження храму, звісно, в тому числі лежить і на самій громаді. Але, зі слів Миколи Покотила, реставрувати храм у синергії відповідальних та зацікавлених сторін поки не вдається.
3: Є місцеві органи самоврядування. Місцеві органи самоврядування, ми їм можемо подякувати тільки лише за одне, що ми їх не бачимо. Природньо вони не допомагають, природньо в їх руки до цього не доходять, мабуть. То ми їх не бачимо. Хоча голова військової адміністрації Буничко Віталій Іванович навідувався до нас пару разів, ми йому вдячні, він багато не може зробити, але те, що робиться зараз по документальній частині, ми йому можемо подякувати за це. А в основному це все лежить на членах релігійної громади, які вирішують всі питання по церкві, по всьому. Щоб сказати простіше, за цей час, за 15 років, влада приходить і міняється різно, це вже інше питання. На Іванківський храм не пішло ні одної бюджетної копійки з бюджетів різних рівнів. Що з місцевого, що з районного. Ні однієї копійки коштів на Іванківську церкву, на реставрацію, на будь-що не пішло. Це яркий приклад відношення влади до цих всіх моментів. Питання полягає в тому, що його треба робити, його хтось мусить робити. Я бізнесмен, в мене ж все-таки, можливо, є трохи більше можливості, але коли я побачив науковців, що вони цим живуть, то мені вже стидно перед ними зупинятися. Приклад старших товаришів надихає його робити, не зупиняючись, тому що в чому, мабуть, є і основа, і буття нашого народу. На сьогоднішній день такі моменти, як бюджети, корупція, те, що крадеться, це воно неприроднє. Для нашого народу, нам його ще занесли комуністи, воно все рано чи пізно зникне, як непотрібна в фільтруючому елементі. І народ знову буде йти до того, з чого він починав. Це родина, це Бог і все інше.
1: Релігійна громада села Іванків, як розповідає Микола Покотило, сьогодні невелика. Це лише 21 людина. Але всі, без винятку члени релігійної громади, беруть активну участь у відродженні храму. Щоб в час, коли чи не щодня ворог руйнує наші святині, нашу сакральну, духовну, культурну спадщину. Дослідити і зберегти те, що дійшло до нас попри всі часи лихоліття. Бо коли є історична тяглість, є і майбутнє. Дякую, що слухаєте Українське радіо. З вами була Наталя Кулініч. До нових зустрічей.
0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: В студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про південні терени України і то про тимчасово окуповані території. Насправді не маємо ми забувати про наших громадян на тимчасово окупованих територіях, загалом про наші терени, як вони живуть. Не так багато ці теми лунають в інформаційному просторі України, не так часто, на жаль, порушуються медіами, як належало би. Тож ми сьогодні в тому числі будемо і надолужувати і заповнювати ці прогалини. Отже, ми поговоримо про те, чим живе зараз Запоріжжя, тимчасово окуповані райони, чим живе Херсонщина, ну і так само південь Донецької області. Фактично йдеться про прилеглі до узбережжя, фактично йдеться про узбережжя Азовського моря, про ці території, яка там політична, військова, економічна, соціальна ситуація, якою мірою там, в тому числі, і триває літо. І, насправді, мою увагу напередодні привернув досить розлогий допис Сергія Данилова, експерта із південних територій, який написав, в тому числі посилаючись на власні джерела, про ситуацію на тимчасово окупованій Херсонщині, а також на півночі Криму. Говорить про те, що там тривалий час немає електрики в людей, і, відповідно, страждає і водопостачання. Ну, але росіяни все-таки подають воду раз на 2 доби, на 2-3 години для того, щоби не здійснювати компенсацію для громадян. Є в них таке правило про те, що якщо 48 годин поспіль немає світла, то, відповідно, населення має право на компенсацію по 15 тисяч рублів, ну, але влада дає світло там 2-3 години на добу, щоб, відповідно, уникати таких наслідків. В північних районах Криму, пише Сергій Данилов, вода з крану лишень технічна, дуже поганої якості, питну привозять машинами, але щоб її набрати, треба мати можливість вистояти в тривалій черзі. З пальним ситуація трішечки поліпшилася, але воно надзвичайно поганої якості. Чому поліпшилася ситуація? Тому що росіяни дозволили довозити пальне в будь-який спосіб, в тому числі і в роздріб, на приватних автівках, не контролюють цю історію саме для того, аби насити та півострів, тому пальне трохи з'явилося, але поганої якості. Ну і загальний висновок, що ситуація є важкою, тобто дедалі більше з'являється нарікань мешканців окупованої Херсонщини та тимчасово окупованого півострова Крим. От Сергій Данилов пише буквально таке, що продовжується виїзд з Криму понаєхів, ну, тобто ті, хто приїхали до Криму, залишають житло і дачі, забирають документи зі шкіл і повертаються до Росії. Оцінити масштаб повернення важко. Ну і пише також про те, що багато з тих, хто на Херсонщині в Криму втратив, позбувся або порвав український паспорт, починають про це шкодувати. Ну і ми можемо детальніше от із, власне, Херсонщини і Північного Криму переміститися тепер на територію Донеччини і Запоріжжя, поговорити із Петром Андрющенком, це колишній радник мера Маріуполя, зараз керівник Центру вивчення окупації, який долучається до нас. Пане Петре, вітаємо вас.
5: Вітаю вас, слава Україні.
4: Героям слава. Хотілося би оглянути ситуацію на тимчасово окупованих територіях комплексно, так? Тобто поговорити і про про політику і про економіку, але найперше. Узбережжя Азовського моря, так, традиційно це території, де мільйони українців без перебільшення проводили свій літній час, це курортні регіони. Чи є зараз курортний сезон на узбережжі Азовського моря на тимчасово окупованих територіях?
5: Фактично сезону немає, це не перший рік, і це стандартна ситуація, але цього року вона набагато гірша, ніж попередні роки. Чому? Чому немає сезону? В першу чергу, сезону курортного як такого немає, тому що абсолютна більшість туристичної інфраструктури, вона зайнята військовими потребами. Мова йдеться в першу чергу про агломерацію Маріупольська-Бердянську, потім все узбережжя навколо Приморська, Кирилівка і так далі. Ну і плюс, безумовно, та частина, яка окупована 2014 року, це буде мова йти про Новоазовський район. От майже вся туристична інфраструктура, принаймні на 80%, вона відведена під розміщення російських підрозділів.
4: Тобто мається на увазі пансіонати, туристичні бази, так, так. Вони зайняті військовими?
5: Так. Пансіонати, туристичні бази, дитячі табори, вони зайняті військовими або знаходяться в притул до військових розміщень, пунктів дислокації, тому вони не можуть використовуватись, по суті, для інших, безпосередньо для туристичної інфраструктури. Це перша причина. Ну і, зрозуміло, друга причина цього року, вона взагалі посилена, це питання комфорту і питання самої інфраструктури живучості, враховуючи, що за результатом окупації значна частина майже туристичні кластери фактично залишилися не тільки без клієнтів, а ще й без власників, тому що вони евакуювались. І отут в першу чергу буде відігравати роль запорізька частина Приазов'я. То так, там просто немає кому приймати, а у підсумку немає кому їхати. Ну і те, що є на сьогоднішній день в результаті роботи Сили оборони, це знеструмлення, це блекаути, це відсутність водопостачання, відсутність водовідведення, тобто фактично банального комфорту, який необхідний для проведення відпочинку на морі, він точно не сприяє такому відпочинку і там, в принципі, туристичному сезону. Тому всі наголоси росіян про старт, про наявність, про плани туристичні, це там частина великої піар-кампанії, не більше, нічого насправді не готово для того. Зрозуміло, що є певні точкові, точкове вкраплення, де це є, але здебільше знову ж таки.
4: Але здебільшого немає.
6: Я, Наталя Соколенко, і Сергій Стуканов продовжуємо говорити із Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. Також Петро Андрющенко багатьом вам відомий, особливо по перших роках широкомасштабного вторгнення, як колишній радник мера Маріуполя. Ну і тим, хто взагалі цікавився до початку широкомасштабного вторгнення політичним життям Приазов'я, то Петро Андрющенко дуже відомий як людина, яка змогла провести фракцію партії «Сила людей» до Маріупольської міської ради. Дуже важко здобувати інформацію про те, що насправді відбувається на окупованих територіях Приазов'я. Чому? Тому що, і це буде зараз, можливо, парадоксально дещо прозвучить, тому що мадяр працює. І я вам скажу, звідки у мене така фраза. Це я фактично цитую свою випадкову знайому. Я познайомилася з дівчиною з Херсона днями. Її батьки в окупованій Чаплинці. І от вона каже, що зв'язку з батьками майже нема. Вони раніше не хотіли виїжджати, а зараз хотіли би, та не мають змоги. І от у нас дуже зрідка буває зв'язок. Матері десь вдається його зв'язок упіймати. І вона каже, тому що дрони мадяра нормально працюють. Зв'язку там немає. Має, світла немає і так далі. Тобто інфраструктуру Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони виносять, і це створює складнощі, звісно, передовсім для окупантів, але також складнощі і для нас, складно дізнаватися про те, що там відбувається. Як ви дістаєте інформацію про те, що там відбувається, і як живуть зараз українці на окупованих землях Приазов'я?
5: Ну, не просто, скажімо так, але система до отримання інформації, вона побудована давно, з 22-го року, по суті. І, в принципі, вона вдається. Зрозуміло, що є варіанти, є розуміння, є певні території, де дійсно зв'язку нема тижнями. Особливо це зараз притаманно Запорізької області. Там ситуація з електропостачанням взагалі погана. Там по тижню немає електрики, відповідно, нема зв'язку. Це знов-таки з одного боку. З іншого боку, іноді вдається діставати інформацію і навіть за відсутності зв'язку для всіх інших, скажімо так. Тут не буду вдаватися в деталі, як це працює, головне, що це працює. Тому що тут дійсно дуже широкий спектр застосовуємо ми пошуку. Це і Асінт, це і Хьюмін технології, і кібертехнології, і там банальний моніторинг медіапростору. Ну, тобто, коли ти розумієш, як робити інтерпретацію певних новин, що шукати далі, то в принципі це трошки спрощує. Але так я підтверджую, що дійсно дедалі стає зв'язок, прямий зв'язок з окупованими територіями стає складніше через влучність роботи наших сил оборони. І я думаю, що якщо так буде продовжуватись, а скоріше за все воно таке буде, то дійсно десь в вересні він буде ще гірше, тому що щодня стає менше підстанцій, стає менше живлення. Там сьогодні вночі, наприклад, було уражено підстанцію в селищі Приморському. Це означає, що приазовська частина Запорізької області ще буде більше в проміжках блокауту, і так, там Крилівка, Приазовське знаходились без зв'язку майже і без світла понад тиждень. Трохи краща ситуація там з Мелітополем, Бердянськом, з Херсоном ситуація так само, з Херсонською областю в окупованій частині. Одна справа – Гінінчин-Складовський, які більш-менш окупанти тримають в непритомленому стані. Да, інша ситуація буде та сама – Нова Каховка чи Олешки, слава звісно, своєї кризової ситуації. Ну, тобто так, ситуація непроста, але, повторюсь, якщо довго працювати, то в принципі, зв'язок є. Знову ж таки, для отримання інформації нам не завжди потрібен зв'язок 24/7 і тримати його щодня. Да? Тобто є певні моменти, певні режими зв'язку. Тут можна вдаватись до певних рекомендацій, в тому числі і нашим людям, що варто, якщо зникає зв'язок, або він дуже слабкий, варто починати користуватися, наприклад, електронною поштою для того, щоб переписуватися зі своїми близькими. Вона найменше тягне ресурсу, вона найкраще працює. Тобто там на якісь там хвилини з'явився зв'язок, да, то листи будуть відправлені і прийняті. Ну, принаймні, хоч такий зв'язок буде. Тому по-різному, різні канали. Але так, я скажу, що цей парадокс, він же стосується не тільки звичайного цивільного життя. Насправді він стосується і військової складової, тому що ми всі розуміємо, що складно працювати по окупованих територіях без допомоги людей з окупованих територій. А оскільки зв'язок слабше є, да, то і безумовно це накладає там певні нюанси і для сил оборони.
4: Пане Петре, якраз хотілося б далі вас запитати стосовно того, як зараз організована влада окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької, Херсонської областей. Я, знаєте, зловив себе на думці, як швидко плине час, тому що, пам'ятаю, в 22-му, в 23-му роках ми часто називали ці території новоокупованими, так? Але зараз вже минуло понад 4 роки, як, на жаль, вони під тимчасовою окупацією. Тому якраз наскільки вже заякорилася, закорінилася там окупаційна влада, на кого вона спирається? Тобто це розгалужена мережа, колаборантів, так? Чи це, можливо, частина людей, які безпосередньо завезені із Росією, і Росія вже не так спирається на місцеве населення, як на представників, які приїхали безпосередньо із Росії, окупантів? А наскільки є населення лояльним до окупантів, чи навпаки посилюється невдоволення?
5: Ну, давайте з організації влади. Почнемо так. Влада все одно спирається на колаборантів значною мірою. Є певні відмінності, є певна зміна, в першу чергу, на новоокупованих територіях. Але вона зачіпає дійсно певні паттерни, певні тенденції по всіх, за виключенням Криму, окупованих територіях вони схожі. Ну, по-перше, на регіональному рівні, тобто на рівні обласному, умовно кажучи, на рівні великих міст, потрохи проходять зміни, змінюють вони наших колаборантів, зрадників на засланців до території Російської Федерації, тобто на російських чиновників. Особливо це стосується обласного рівня, тут масово проходить, от Запоріжжя, окупованій частині, за минулі там півтора місяця змінено вже 3 посадові особи на центральному, тобто на обласному рівні, змінено там так званих міністрів, на тих, яких приїхав, привезли з території Російської Федерації. В Донецькій області давно вже уряд повністю окупаційний складається з росіян, ну і так далі. Тобто на цьому рівні так. Якщо мова йдеться про муніципальний рівень і місцевий рівень, то, наприклад, селищні, сільські ради цього рівня тут виключно місцеві колаборанти, насправді, і тут навіть не думають про заміну, тому що це і складно, і довго, і дорого. Тому тут і продовжують працювати з тими, хто є на місцях. Великі міста тут частково по-різному, знову ж таки, залежить від того, наскільки росіяни вкладають певний ресурс в окупаційне місто. Наприклад, якщо в Мелітополі ми не бачимо великих вкладень і фінансових потоків, то там залишається місцевий Золотарьов, громадянин України, колаборант, то, наприклад, в тому Маріуполі, де шалений фінансовий ресурс складається, там поставили вже нарешті вже рік, там трошки більше росіяни, на який керує містом. Ну, тобто тенденції такі, що якщо є контроль і необхідний контроль за фінансовими ресурсами, то там вже заводять росіян. Там, де воно рухається, як рухається, там досі перебувають наші колаборанти, які є все одно основною масою, основною частиною системи управління на окупованих територіях, на жаль. Щодо настроїв населення, підтримки населення, то тут тенденції всі ті самі. Є частина проросійського населення, з яким що не трапляється, вони продовжують підтримувати «Руський мір». Ну, це окремий парадокс цього світу. Є проукраїнське населення, яке що не трапляється, вони стійко підтримують українську лінію, чекають деокупації. Є населення, яке, як завжди, поза політика, да, у нас. От-от-от настрої дійсно змінюються, і змінюються кардинально. Якщо на початку окупації тут була певна лояльність, домінувала до окупаційної влади в надіях на якісь зміни, найкраще, особливо на територіях, які були окуповані відносно мирним шляхом, як Сумщина чи Запорізька область, то на зараз дійсно це нездатність керувати і нездатність організувати банальні процеси, навіть без втручання бойових дій, вони приводять до того, що люди схиляються до більш пасивно проукраїнської позиції, я би так це назвав. Тому всі розуміють, що тут на місці не буде, хтось намагається виправдовувати це місцевими нездарами, хтось вже розуміє, що це, в принципі, така система управління і результатів російська модель економічна, але отут дійсно ми спостерігаємо певну зміну настроїв поступово, і дедалі більше, більше і більше, отже, незалежності від території, дійсно незадоволення російською владою зростає. Тут питання інше, наскільки воно потім буде перетворено або воно буде сконвертовано в проукраїнські погляди, ну це вже більше навіть не до росіян, не до наших людей, а скоріше до нашої внутрішньої політики і до здатності організувати ці процеси. Чому я так кажу? Тому що, наприклад, в Донецьку наші люди кажуть, що люди сильно не люблять росіян, але це не призвело до сильної любові до України. Є і певні там відношення до нас, як наслідок довгої окупації і ідеологічної російської роботи. Тому треба проводити певні ідеологічні контрзаходи для того, щоб схиляти все ж таки людей на свій бік.
6: Поговоримо ще про гроші як інструмент такої лояльності, які намагалися використовувати росіяни в 22-му році. От якщо у вас є така інформація, наскільки я знаю, від людей, яких родичі або знайомі, або сусіди лишалися на тій же окупованій території Херсонської, Запорізької області, в невеликих містечках, в райцентрах так званих, то от вони пригадують, що в 2022 році росіяни давали великі зарплати тим, хто залишився працювати в комунальних структурах, в органах міської влади і так далі. Доходили ці зарплати до 60 тисяч рублів, це приблизно 30 тисяч гривень, так, ну, грубо кажучи. То зараз на тих самих посадах люди отримують уже менше 20 тисяч рублів, і це означає десь в районі 10 тисяч гривень. І, відповідно, це теж, можливо, зменшує лояльність до окупації, бо на початку їх українців, які там лишалися в силу різних причин, росіяни буквально купували. Що вам відомо про це взагалі? Які там зарплати і пенсії отримують наші громадяни, які в силу різних причин лишилися на окупованих територіях?
5: Ну, тенденція правильно, в принципі, озвучена. Зарплати, якщо не скорочуються, то точно не збільшуються. А купівельна здатність, вона скорочується, тому що інфляційні процеси на окупованих територіях досить сильні, і місцями ціни на окупованих територіях набагато вищі, ніж ціни на території Російської Федерації, вищі за ціни на території, які України є, якщо порівнювати в лоб. Іноді тому так, ситуація економічна, вона складна. І оцей процес першого року навіть окупації, коли дійсно купувалася лояльність, коли окрім придбання лояльності такими зарплатами, давайте не забувати, була абсолютна воля з точки зору підприємницької діяльності, люди робили на гроші з повітря і майже ніяких податків, там чи є регуляції, чи контролю не було, тепер це повернулося з подвійним тиском насправді. То дійсно ситуація складна. Якщо брати комунальні підприємства, якщо брати муніципальні органи, то тут не тільки є скорочення заробітної плати, а тут є в першу чергу невиплати і дуже зростають така тенденція, що до заборгованості по заробітній платі зростає, там по 2-3 місяці не виплачують, потім втручається місцева прокуратура, десь вони в російському бюджеті знаходять гроші, виплачують, і далі знову починається нарахування зарплати в борг. Це такі місцеві невідмінності, вони потрошки відрізняються одна від іншої, який рівень заробітної плати по територіях. А те, що є спільне, це питання з пенсій. І ото дійсно питання цікаве. Якщо брати перші роки окупації, то дійсно окупанти виплачували і стимулювали людей великими пенсіями, і, на жаль, дуже велика кількість наших пенсіонерів стала тими, хто були агітаторами повернення в окупацію. Це теж треба казати, тому що вони досі отримують дві пенсії, ми теж не маємо про це забувати. То на сьогоднішній день, починаючи з 24-го року, почався перерахунок пенсій. Про що йдеться мова? Якщо раніше в пенсіонерів українських, які залишились в окупації, не було підтверджуючих документів щодо пенсійного стажу, їм все одно призначали пенсію від 20 тисяч рублів і більше, зі слів, умовно кажучи, да, то на теперішній час вони вимагають підтвердження, проводять перерахунки, багато кому з пенсіонерів пенсія повертається до соціальної пенсії, якої не вистачає для нормального життя на окупованих територіях, навіть за рахуванням української пенсії, яку вони отримують. І це оце тенденції, вони дійсно досить яскраво демонструють, як росіяна колонізує, да, це ж все притаманно там звичайної колоніальної політики, яка існувала там 18-19 сторіччя, там на початку 20-го сторіччя, от росіяни це і впроваджують, купити лояльність високими виплатами, потім кинути на самотужки, розуміючи, що люди не повернуться.
4: Пане Петре, у нас півтори хвилини, тому хочеться про ще один аспект колонізаційної політики встигнути запитати, так, стосовно русифікації. Знаємо про те, що в Криму і на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, які з 14-го року окуповані, ну, фактично не залишилося ніде української мови. Яка ситуація із так званими новоокупованими територіями, тобто що в школах, що з діловодством, що в інших сферах, але у нас, на жаль, тільки хвилина є.
5: Немає української мова ніде на офіційному рівні нормативними актами, вона навіть де не прямо заборонена, наприклад, в закладах освіти, то в росіян немає жодного погодженого на міністерстві, на рівні Міністерства освіти Російської Федерації підручника для шкільної програми або позашкільної програми, які би можна було вивчати. То це означає, що української мови на окупованих територіях офіційно не існує. Більш того, скажу, що зараз проходить, наприклад, спартакіада якась там за Уралом, яка великий івент на території російській, промали народи. І єдина народність, єдина нація, національність, яка не представлена, там це є українці.
4: Дякуємо, пане Петре, за дуже важливу розмову. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, був із нами на зв'язку. Ну от бачимо, що росіяни витиснули українську мову за 4 роки окупації.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
7: Що пишуть про Україну у світі? Видання «Нью-Йорк Таймс» пише про те, як Україна намагається змінити ставлення прихильників руху МАГА та президента Дональда Трампа до війни. Одним із символів цієї кампанії став візит ультраправої американської активістки Лори Лумер, яка раніше поширювала проросійські наративи, але після поїздки до України публічно змінила свою позицію та почала виступати на підтримку Києва. Українська влада та проукраїнські організації вже кілька років працюють з консервативними американськими політиками, журналістами та лідерами думок, намагаючись переконати їх, що підтримка України відповідає інтересам Сполучених Штатів. Водночас автори зазначають, що вирішальним чинником залишається позиція самого Дональда Трампа, який хоч і демонструє певні ознаки більшої відкритості до українських аргументів, але поки не змінив свого загального підходу до Росії та Володимира Путіна. Видання Deutsche Welle опублікувало статтю, яка описує, як Україна посилює удари по військовій логістиці та енергетичній інфраструктурі тимчасово окупованого Криму, прагнучи ізолювати півострів від постачання з Росії. Українські атаки спричинили перебої з пальним, електроенергією, водою, зв'язком і транспортом, що дедалі більше впливає не лише на російські війська, а й на цивільне населення. За словами українських військових експертів, головна мета цієї кампанії – ускладнити забезпечення російських сил на півдні України та послабити їхні бойові можливості. Вони вважають, що створення логістичних проблем в Криму може змусити Росію переглянути свою позицію щодо війни та наблизити переговори про припинення вогню. Водночас місцеві жителі повідомляють про дефіцит пального, відключення електроенергії і труднощі з придбанням продуктів. Американське впливове видання Washington Post розповідає про різку зміну позиції американської ультраправої блогерки Лори Лумер, яка після поїздки до України стала однією з найпомітніших прихильниць підтримки Києва серед прихильників руху МАГА. Під час візиту вона зустрічалася із президентом Володимиром Зеленським, українськими військовими та посадовцями, після чого заявила, що раніше помилялася щодо України і що Росія веде інформаційну кампанію спрямовану на американських консерваторів. Автори зазначають, що зміна поглядів Лумер може допомогти Україні налагодити діалоги з прихильниками Дональда Трампа та вплинути на їхнє ставлення до війни. Видання CNN розповідає про одну із останніх російських атак по Україні. Так, у ніч на 5 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Києву та Київській області, внаслідок чого загинули 17 людей і десятки отримали поранення. Основними цілями стали склади, логістичні центри, залізнична інфраструктура та інші цивільні об'єкти. Хоча Росія заявляє, що атакувала об'єкти, пов'язані із військовою логістикою та виробництвом безпілотників. Президент Володимир Зеленський закликав союзників терміново надати Україні більше систем ППО та ракет-перехоплювачів, наголосивши, що їхній дефіцит призводить до великих жертв серед цивільного населення. Водночас Україна продовжує власні удари по російській логістичній інфраструктурі, зокрема по сортувальних центрах Wildberries, що свідчить про взаємне посилення атак на об'єкти, важливі для функціонування тилу обох країн. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 19 годині 7 хвилин.
0: Знати більше з українським радіо.
8: У будь-якій епосі та сфері суспільного життя завжди існували люди з різним рівнем розвитку мислення. Від глибинного аналізу до поверхового сприйняття. Цей спектр є природним, і більшість із нас балансує десь посередині. Однак варто пам'ятати, що наш мозок за своєю природою прагне ефективності та збереження енергії, часто обираючи менш складні когнітивні шляхи. Це може бути як благословення у рутинних справах, так і пасткою, що веде до поверхового мислення, коли ситуація вимагає більшої залученості. Тому розуміння ознак слабкого критичного мислення є важливим для самопізнання та розвитку. Гнучке мислення – це фундамент навчання та розвитку. Коли людина наполегливо тримається своєї думки, ігноруючи переконливі факти чи дослідження. Скажімо, віра в безумовну користь йогуртів, попри дані про надмір цукру. Це є чітким сигналом про проблеми з критичним мисленням. Річ не лише у когнітивних упередженнях чи небажанні визнавати помилки. Дуже часто наші переконання стають невід'ємною частиною нашої ідентичності. Визнання того, що ми помилялися, може сприйматися як загроза власному «я», викликаючи сильний емоційний дискомфорт. Це перетворює фактичну дискусію на особистісний конфлікт, де захист позиції стає важливішим за пошук істини. Така ментальна негнучкість перешкоджає не лише особистісному, а й професійному зростанню. Відсутність обґрунтування власної позиції – поширений індикатор. Коли на запитання «чому?» відповідь обмежується просто так або переходить у підвищення тони. Це свідчить не лише про брак інтелекту, а й про глибші проблеми. Часто це показує невміння або небажання вибудовувати логічний ланцюжок думок, чітко формулювати причинно-наслідкові зв'язки. Ця проблема може пояснюватися не лише відсутністю знань, а й несформованістю навичок критичного мислення. Аналізувати інформацію, виділяти головне, прогнозувати можливі заперечення. Іноді люди просто ніколи не вчилися цього. А іноді остерігаються, що їхні аргументи будуть визнані недостатніми, що може викликати почуття вразливості або сорому. Це не просто небажання говорити, а прогалини в інструментарії для ефективної комунікації та мислення. Коли обговорюються загальні тенденції або правила, а у відповідь чуєш лише посилання на поодинокі винятки, це свідчить про спробу уникнути глибинного аналізу. Ця тактика є зручним психологічним захистом, що дозволяє не визнавати системні проблеми або власні недоліки, списуючи все на унікальні, нетипові обставини. Однак надмірна концентрація на винятках заважає бачити ширшу картину, розуміти закономірності та ефективно адаптуватися. Глибоке мислення вимагає не просто констатації існування винятків, а розуміння їхньої природи і того, як вони співвідносяться з основними правилами, не дозволяючи їм повністю нівелювати загальну логіку. Це також може бути проявом захисної реакції, щоб уникнути особистої відповідальності чи необхідності змінювати власні неефективні моделі поведінки. Отже, головними індикаторами поверхового мислення є ментальна негнучкість перед фактами, відсутність аргументованої позиції та схильність до використання винятків для заперечення очевидних закономірностей. Важливо підкреслити, що наявність цих ознак не визначає людину як погану чи нерозумну. Це радше вказує на невикористаний потенціал і потребу в свідомій роботі над розвитком критичного мислення. У сучасному світі, переповненому інформаційним шумом, маніпуляціями та складними викликами, здатність глибоко аналізувати, ставити під сумнів і вибудовувати обґрунтовані висновки стає не просто бажаною навичкою, а життєво необхідною компетенцією для особистісного розвитку та ефективної участі в суспільному житті. Це безперервний процес самовдосконалення, що дозволяє не лише розуміти світ, а й активно його формувати.
0: Важливо знати.
7: Українці, які не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію, досягнувши відповідного віку, мають право отримувати соціальну допомогу від держави. За постановою Кабміну 1098, грошова допомога надається державою людям, які досягли пенсійного віку і не встигли накопичити необхідний стаж. Розмір таких соціальних виплат дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для тих, хто втратив працездатність, і середнім доходом на кожного члена сім'ї за попередні півроку. При цьому такі виплати не можуть перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який наразі становить 3028 гривень. Щоб оформити допомогу, необхідно звернутися до територіальних органів соціального захисту за місцем реєстрації та подати такі документи. Паспорт, код, довідку про страховий стаж з пенсійного фонду, відомості про доходи і майновий стан за півроку до дати звернення по допомогу, а також заяву. Державна соціальна допомога за віком перераховується що 6 місяців. При цьому враховуються зміни в середньомісячному сукупному доході сім'ї та майновому стані.
0: Українське радіо.
9: Суспільний мовник. Достовірна інформація. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
10: Бажаю здоров'я. Сьогодні була важлива розмова з військовими, з головнокомандувачем Збройних сил, начальником Генштабу, міністром оборони, командувачами СБС та ДШВ. Також говорили з відповідними представниками Служби безпеки України. Ми робимо всі необхідні кроки, щоб наші діпстрайки, наш український план санкцій середньої дальності працювали якомога ефективніше. Сьогодні визначили додаткові пріоритети і скоригували завдання на серпень. Важливо, щоб були результати. Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві внаслідок російського обстрілу сталося загоряння та постраждала одна людина. Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по російських цілях, заявив Володимир Зеленський. Далі подробиці. Росіяни завдали чергового удару ракетами по столиці. У Шевченківському районі сталося загоряння складських приміщень. Про це у телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація. Наразі відомо про одного потерпілого. Запоріжжя зазнало комбінованого удару дронами та ракетами. Пошкоджені будинки у місті, пожежі та знеструмлення. Щонайменше 9 постраждалих. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграмі. Україна продовжить завдавати далекобійних ударів по російських цілях. Вони мають продемонструвати державі-агресору та її громадянам необхідність завершення війни. Зараз вже для таких ударів доступний і Сибір. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, є дані внутрішніх опитувань у Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни.
4: Ми робимо всі необхідні кроки, щоб наші діпстрайки, наш український план санкцій середньої дальності працювали якомога ефективніше. Сьогодні визначили додаткові пріоритети і скоригували завдання на серпень. Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної галузі. І відстань значна, більше ніж 2500 кілометрів. Це в Тобольську, в Сибіру. Тепер цей регіон є доступним для наших діпстрайків. Буде більше українських діпстрайків.
3: Україна втратила через російську агресію близько 20% сільськогосподарських земель. Йдеться про тимчасово окуповані території та заміновані поля на підконтрольній території. Сумарно це 5,5 мільйонів гектарів землі. Такі дані в ефірі Радіо Культура озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. З них 2 мільйони гектарів наразі або заміновано, або всипано різними видами російських снарядів. Проте роботи з розмінування тривають, каже Денис Марчук.
5: Не так швидко, але цей процес відбувається. Виділяється в державі кошти щороку на розмінування. В цьому році було порядка 2 мільярдів гривень виділено. Іноземні саперні групи беруть участь в цих тендерах на розмінування. Чому не швидко? Тому що це дорого. Сьогодні розмінувати, умовно, один гектар землі може коштувати від 1000 до 10 тисяч доларів в залежності від інтенсивності його забруднення. При тому, що сама земля, гектар, коштує в межах там 2 тисяч доларів. Тут економіки в цьому немає. І світ допомагає нам розмінувати, тому що від цього залежить їхня продовольча безпека. Чим більше ми розмінуємо, тим більше ми зможемо вивести на зовнішні ринки і створити умови, за яких би не було.

0: навколо цих соціальних потрясінь у бідних країнах.
1: Новини на Українському радіо.
2: Нагадаю, що наразі триває повітряна тривога у Донецькій області, Богодухівському, Берестинському, Чугуївському, Ізюмському, Лозівському та Харківському районах, а також місті Харків, Липецькій та Вовчанській територіальних громадах Харківської області, на Сумщині, у Сумському, Охтирському, Шосткинському та Конотопському районах триває повітряна тривога на Полтавщині, у Миргородському та Полтавському районах, також триває повітряна тривога на Дніпропетровщині, Петровщині, в Самарівському, Павлоградському, Синельниківському районах, на Миколаївщині, у Баштанському районі та на Херсонщині, у Береславському та Херсонському районах. Перебувайте в укриттях, а підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості регіонів України без опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 26-31. На Київщині вночі без опадів, вдень можлива гроза. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
3: Бажаю здоров'я. Сьогодні була важлива розмова з військовими, з головнокомандувачем Збройних сил, начальником Генштабу, міністром оборони, командувачем СБС та ДШВ. Також говорили з відповідними представниками Служби безпеки України. Ми робимо всі необхідні кроки, щоб наші діпстрайки, наш український план санкцій середньої дальності працювали якомога ефективніше. Сьогодні визначили додаткові пріоритети і скоригували завдання на серпень. Важливо, щоб були результати. Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної галузі. І відстань значна, більше ніж 2,5 тисячі кілометрів. І це в Тобольську, в Сибіру. Тепер цей регіон є доступним для наших діпстрайків. Дуже значиме досягнення наших українських воїнів. Я дякую всім за влучність. Буде більше українських діпстрайків, які мають демонструвати Росії та росіянам, що мир потрібен. У нас є дані внутрішніх опитувань в Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. Це має бути ще відчутніше. Так, щоб Путін і його адміністрація, його ФСБшники, всі інші в державі агресорці однаково розуміли, що немає іншої альтернативи, крім миру. Я хочу сьогодні подякувати усім небайдужим засобам масової інформації, всім журналістам, усім медіа, усім блогерам та подкастерам світу, які показують, розповідають правду про те, що відбувається в цій війні і як відбувається. Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен в світі має розуміти, що це означає. І це не тільки про життя людей в Україні. Не тільки про загрози саме нам. Балістика з Північної Кореї, інша, їхня зброя вдосконалюється завдяки колаборації з Росією. Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Кореї, для Філіппін, інших країн регіону. Тому, коли ми говоримо про необхідність спільних дій, про необхідність координації та взаємопідтримки, коли ми говоримо про необхідність допомагати нам з ППО, ми говоримо також фактично про відбиття апетиту та інтересу Північної Кореї йти сюди, на нашу землю, у наше небо, зі своєю зброєю, щоб вчитись війні. Треба усім в нашому глобальному світі, хто поважає життя людей, бути разом у заходах для захисту людей. Я говорив сьогодні зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії. Наша команда зараз буде в регіоні. Є речі, які вже добре розвиваються у наших відносинах. Я розраховую на взаємність у підтримці. Будуть контакти з іншими країнами регіону, Близького Сходу та Затоки. Ще одне, цілий день. Тривають роботи в Одесі. Відновлюють електрику. Вже більшій частині споживачів електрику дали. Але ще є над чим попрацювати. Я дякую кожному і кожній в ремонтних бригадах, в енергокомпаніях, в ДСНС України, хто залучений до цієї роботи. Станом на вечір ще майже 70 тисяч сімей були без світла, всі необхідні сили залучені. Були російські удари по енергооб'єктах і іншій критичній інфраструктурі Сумщини, Дніпровщини, в Заварійській області, на Харківщині. Всюди є негайне реагування наших служб. Я дякую за цю роботу. Я дякую всім, хто дбає про Україну і українців. Слава Україні!
1: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо. Слухайте на українському радіо.
2: Чи готова Росія кинути всі сили, щоб досягти вирішальної переваги на фронті, і які напрями в цьому плані небезпечні? Чи реальною є перспектива нової хвилі мобілізації в Росії, чи обмежиться активізацію пошуку нових контрактників? Що мав на увазі Мадяр, коли сказав про 200 російських ракет? Чим може відповісти Україна на можливі російські плани активізації та ескалації? Які кадрові призначення готують президент, головнокомандувач і виконувач обов'язків міністра оборони? Ці запитання Наталя Соколенко і Сергій Стуканов поставлять військовому оглядачу Івану Тимочку у вівторок, 11 серпня о 8:07. Чорне море заблоковане. При цьому фактична блокада встановилася як через повітряні удари Росії по портах і суднах, так і через позицію Туреччини, яка дбає про безпеку судноплавства. Яких втрат зазнають український бізнес і держава через блокаду? Які маршрути можуть замінити заблоковане Чорне море для українського експорту? І чи можуть вони стати реальною альтернативою морському шляху? Що роблять з цього приводу бізнес і влада? Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов говоритимуть із кандидатом економічних наук, асоційованим експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іваном Усом у вівторок, 11 серпня о 8:37. Пакистан, Туреччина та Саудівська Аравія підписали оборонну угоду. Чи стане вона дієвим механізмом для захисту від Ірану і близькосхідним НАТО? Сам Іран висуває нові вимоги до США. Чи піде на них Дональд Трамп? Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов говоритимуть із директором Центру близькосхідних досліджень, науковим співробітником Інституту сходознавства Національної академії наук України Ігорем Семиволосом у вівторок, 11 серпня об 11:07.
4: Дитяче Євробачення 2026. Понад 600 заявок, 15 талановитих учасників і лише 6 місць у фіналі нацвідбору. Хто переможе? Дивіться щоденники дитячого Євробачення 2026. Скоро на Суспільне Культура.
5: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Robux. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Robux. Дивись, пізнавай, зростай.
6: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте вправо та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
7: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах працюють Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз поговоримо про те, що каналізаційні системи і станції аерації у великих містах, зокрема і в столиці України, в Києві, можуть опинитися в полі зору навідників рашистських ракет. Тобто, наскільки є загроженими каналізаційні системи і станції аерації перед російською зброєю. Отже, чи можуть росіяни атакувати Бортницьку станцію аерації в Києві та подібні об'єкти в інших містах. І чим це загрожує? З нами на зв'язку Кристина Ненно, експертка у сфері житлово-комунального господарства, засновниця громадської організації УПС з наклику «Життя в моєму місті». Пані Кристино, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
8: Вітаю.
7: Почнімо із прикладу Бортницької станції аерації у Києві. Як вона працює, тобто які на неї покладені функції і наскільки вони є незамінними? Тобто ця Бортницька станція аерації є незамінною для Києва, для киян?
8: Ну, вона у нас за своїми об'ємами і масштабами є єдина в країні і вона перероблює мільйони кубічних метрів води на добу. Тобто вона очищає повністю все, що ми зливаємо в наших домогосподарствах і назад викидає в Дніпро. І далі за течією нижче інші міста так само забирають цю воду, очищають, перероблюють і споживають. Тому за своїм масштабом, ось Бортницька станція аерації, вона ще побудована за радянських часів. І хочу наголосити на те, що вона будувалася вже і ввелась в експлуатацію перед початком Холодної війни. Тобто всі мали розуміння, що вона має бути надміцною. І зараз ці твердження, що були удари, не були удари Російської Федерації по Бортницькій станції аерації, ми по факту знати не можемо. У нас все працює. Те, що рашисти хочуть знищити і спричинити гуманітарну катастрофу в Києві, це ні для кого не секрет і це не стало на порядок денний у них сьогодні або вчора. Це в їхніх планах ще багато-багато років тому почалося.
7: Пропагандист Соловйов не раз заявляв, що давайте затопимо Київ у фекаліях. Тобто і не він один. Ну, то з найвищих трибун, з телебачення це заявляється, ці погрози зробити, вчинити цей гуманітарний злочин. Ну, я от зараз скажу, що речник Генштабу Дмитро Лиховій не підтверджує атаки по факту атаки по Бортницькій станції аерації, тобто, на думку Генштабу, такого не було, але не виключено, що вона може стати об'єктом атаки. І, Кристина, одразу до вас запитання. От ви сказали, що Бортницька станція аерації перед Холодною війною запускалася в експлуатацію з розрахунку, напевно, на те, щоб витримати ядерний удар. Ну, Холодна війна і перед Холодною війною готувалися саме до ядерної війни. Але все одно постає питання, чому вона все ж таки у нас одна. Це так географічно, економічно чи якісь інші були причини, що от з часів ще так Холодної війни не з'явилася якась паралельна, альтернативна чи резервна станція?
8: Ні, ну тому що її вистачало. Плюс висоти ми беремо. Бортницька станція аерації не просто так будувалася на іншому березі Дніпра, де набагато вона розташована нижче. Взагалі, от як працює наша система, ось коли ми там використали воду, вона от іде по стокам з квартир. Потім ця вода вся потрапляє у дворову мережу, внутрішню мережу її можна назвати, і потім вона максимально самопливом рухається до колекторів. Це можуть бути вуличні невеличкі колектори, можуть бути вже одразу величезні магістральні колектори. Але що мається на увазі самопливом? Це з вищої точки вона йде до нижчої. Потім, де там є певні моменти, тобто у нас по маршрутам, у нас взагалі по мережі більше ніж 4300 кілометрів каналізаційної мережі, до якоїсь точки самопливом вона дійшла, і там на допомогу підходять наші насосні станції, які піднімають воду на вищі рівні, або якщо є певна перешкода, так само вони підкачують цю воду, ну, щоб вона не застаювалася, а йшла далі своїм маршрутом, щоб вона потрапила до Бортницької станції аерації. Насосних таких станцій дуже-дуже багато. І коли воно все підкачало, пішло далі по трубам, вся ця вода заходить на Бортницьку станцію аерації. Якщо ми говоримо про саму станцію, це сотні кілометрів водоочисних споруд. Тобто, наприклад, якщо там, ну, хтось каже, треба влучити там однією-двома ракетами, щоб їх зруйнувати. Ну, вода ж горіти не буде. Зруйнувати весь бетон – це треба, ну, тисячі засобів ураження. І це має бути якось сплановано. Тобто, Русня має використати абсолютно всі свої запаси, да, щоб це зробити. Але по факту, ну, всі отримують повідомлення не користуватися каналізацією 3 доби, да, щоб зробити певні ремонти. Тут у нас основна проблема для того, щоб було електропостачання, щоб можна було цю каналізаційну воду, ну, все, що ми використали, да, щоб потім переробити, його правильно перекачати, щоб воно дійшло до свого пункту призначення. І якщо будуть пошкодження на Бортницькій станції аерації, оперативно їх відремонтують. Чому? Тому що всі до цього готові. Від нашого недосусіда можна очікувати все, що завгодно. І всі знають, як реагувати. Основна задача – це, щоб всі насоси, які перекачують оті фекалії, вони могли працювати і були забезпечені альтернативними джерелами живлення, що, в принципі, є і робиться. На певних ділянках, тобто, ну, для того, щоб знищити повністю всю каналізаційну мережу, як хоче Соловйов, ми затонули в фекаліях, то це просто треба знищити повністю все
9: пані
8: місто.
9: Кристина, от поговоримо трішечки про наслідки, так? Ну, тому що ми розуміємо, що знищити, наприклад, всю систему, напевно, неможливо, але, ну, от ви самі кажете, що вона значною мірою залежить від живлення, так? Тому що помпи вони на певному етапі качають. Привернув увагу допис військовослужбовця Віктора Тарана, який каже про те, що якщо позбавити живлення на декілька діб, так, то відповідно відновлення триватиме тижнями, адже біологічне очищення вмирає разом з активним мулом. Ну, якось так він написав. Але головне, він каже, що щодо наслідків. Значить, оскільки каналізаційна система Києва працює переважно самопливом, ви щойно теж це сказали, то зупинка приймання от всіх цих стічних вод означатиме підпір у колекторах зі зворотним ходом, і, відповідно, це все зворотним ходом піде в підвали будинків, нижні поверхи, може затопити і таке інше. От наскільки це дійсно є реалістичним сценарієм, так, що, наприклад, за руйнування помп, за позбавлення живлення, все це піде самопливом. Ну, ми, зрештою, бачили, там в Росії, здається, було рік чи два тому в якомусь місті історія, що каналізація пішла в підвали, на перші поверхи і навіть затопила була прилеглі прибудинкові території.
8: Ну, теоретично це може бути в разі, наприклад, припинення роботи насосів. Тобто немає електричної енергії, насос не працює і примусове відкачування зупиняється. І тоді під ризиком лишаються ті будинки, які під'єднані до мережі, як, от, до мережі якої ось той насос працював. Але на сьогоднішній день всі насоси, які перекачують, вони забезпечені альтернативним живленням. Ну і, відповідно, ще може бути, якщо зупиниться Бортницька станція аерації на деякий час, тобто стічні води, вони всі будуть стікати, але приймати їх не буде куди. Але це потрібен дуже-дуже тривалий час, щоб вона не працювала. Чому? Тому що по мережі, поки там воно все тече, умовно кажучи, да, такого, щоб взагалі нічого не прийняла, це потрібно, ну, повна зупинка.
9: Під загрозою в такому разі підвали, перші поверхи, чи так само і, наприклад, другі поверхи. Тобто, хто в такому разі потрапляє перед усім під удар?
8: Ну, першим це буде однозначно, це підвал, вся сантехніка в підвалах, тобто завжди вода шукає вихід, ну, якщо ми говоримо про каналізацію, це найнижчі точки у нас ідуть. Ну, і якщо вже там в підвалі геть біда-біда, то у нас вже почнуть страждати перший поверх, потім другий. Але до 25-го це точно не дійде. Тут, окрім Бортницького...
9: Тобто мешканців 24 поверхів ви щойно заспокоїли.
8: Так, так. І є важливий момент. Нам не потрібно там щось знищити на Бортницькій станції рації. Нам, на превеликий жаль, ми мали минулого року колосальну біду, коли у нас багатоквартирні будинки в морози лишилися без теплопостачання. І коли пообмерзали труби, всі пам'ятають, як воно все замерзало, порозривало ті труби. І, на превеликий жаль, підвали позатоплювало. І перший, другий поверхи, навіть на третьому були випадки, коли от люди мали назад повернення того, що мало піти в труби. Але це було пов'язано з внутрішньобудинковими мережами. Це не було пов'язано з якимись там іншими пошкодженнями. Із-за того, що було пошкоджені ТЕЦ, люди не отримали теплопостачання. І в зв'язку з розривами внутрішньобудинкових мереж мали дуже величезні проблеми. Не лише з опаленням, водопостачанням централізованим, як то гарячим, так і холодним, а так само і з каналізацією.
9: А можна якось захистити свою квартиру, ну, наприклад, мешканцям перших, других поверхів, в разі, якщо таке трапляється, от на індивідуальному рівні якось це заперти, закрити, якісь, я не знаю, помпи, чи корки, що може допомогти?
8: На превеликий жаль, навіть якщо ви там закупите і той унітаз цементом зальєте, вода завжди знайде вихід в іншому місці, на превеликий жаль. Єдине, що можна зробити, це підготуватися до наступного опалювального сезону, який буде складним, і про це говорять всі. Максимально підготувати свій багатоквартирний будинок. Це утеплити максимально всі труби, які у вас є в багатоквартирному будинку, особливо в підвалі. І це не лише ми говоримо про, наприклад, на випадок якоїсь надзвичайної ситуації. Плюс це, якщо нічого, дай Боже, не трапиться із такого страшного, всі будинки будуть з опаленням, це навіть допоможе зекономити на опаленні. Чому? Тому що труби будуть утеплені, втрати на постачання тепла зменшиться, тобто вони не будуть там ловити великі перепади, не будуть перемерзати, і у ваш теплоносій буде зберігатися максимально теплим і потрапляти до ваших квартир. Відповідно, на лічильниках, якщо у вас є лічильники тепла, ви побачите геть інші цифри. Тому поки що є можливість все це зробити до початку опалювального сезону. Я дуже раджу це зробити.
7: Пані Кристино, хотілося б, знаєте, що запитати. Які, в принципі, можуть бути альтернативи? Про що урбаністи в світі говорять? Я чомусь згадала про систему зворотнього осмосу, і часто ми бачимо цілі готелі на Заході, я думаю, коли хто буває, там, в скандинавських країнах, наприклад, то, ну, чималі такі будинки мають замкнену таку систему водопостачання. Вода спочатку подається до будинку і далі за кільце, таке робиться кільце з неї, так? Тобто вона йде, ну, скажімо, там в туалет, далі після того, як всі потреби людини свої справила, вода очищується і очищується настільки, що знову ж таки подається, умовно кажучи, в душ там чи на кухню і так далі. Якщо говорити про такі великі міста, чи можна так зробити, щоб не було такої залежності від єдиної станції, а щоб будинки мали отакі замкнені системи очистки води? Ну, я уявляю, наскільки це серйозна ще й економія водних ресурсів була би, якщо нарешті перейти до такої індивідуальної системи обслуговування кожного будинку.
8: Це можна зробити, а якщо ми говоримо про старий житловий фонд, це дуже дорого зробити. Чому? Тому що це майже треба перебудовувати всю систему водопостачання. Якщо хтось, наприклад, хоче це зробити індивідуально в квартирі, теоретично він може це зробити, вкласти кошти і отримувати воду. Але так само питання, де це все розмістити. Тому що треба все це розміщувати правильно в оселі. Має бути місце для цього. Ну, воно-то невеличке, але, як то кажуть, очі буде муляти. Якщо ми говоримо про комплексне рішення для, наприклад, багатоквартирного будинку, то більш економічно доцільне це робити ще на момент проєктування, коли будинок от тільки запроєктований, отримати всі погодження, і тоді вже, коли будується цей будинок, правильно все це побудувати, відвести місце, куди воно буде, де воно буде перероблятися, куди воно буде йти далі і так далі. Це дуже хороша ідея. Це дозволить трошечки автономніше існувати в реаліях сучасності, але це дуже витратний процес. І на превеликий жаль, у нас люди хочуть купити максимально дешевше житло. Чому? Тому що під ризиком знищення житла у нас на сьогоднішній день ну, просто всі розуміють, що чим більше ти вкладеш там, або, наприклад, житло не зруйнується, але потрібно виїжджати у більш безпечні регіони, і ціна питання цього житла, щоб його продати. Я б такий метод застосовувала б ще дуже-дуже давно, і, наприклад, для, ну, на сьогоднішній день, якщо ми це візьмемо, для більш безпечних міст. Це можливо реалізувати. Тоді ці будинки, вони, по-перше, будуть інакше спроєктовані, і я думаю, що свідомість наших громадян приходить до того, що потрібно економно і доцільно використовувати будь-які ресурси. Але на превеликий жаль, ось нещодавно я була від громадської організації, ми постачали генератор на одну з каналізаційних станцій невеличкого містечка. То те, що ми там побачили, що громадяни викидають в унітази, мене привело просто в великий жах. Там були і кури, і памперси, і чого там тільки не було. Першочергово я ось завжди закликаю, завжди економічно, доцільно використовувати всі ресурси, якими ми користуємось. Ну і закликаю завжди правильно користуватися тим, що ми спускаємо у водостіки. Наприклад, залишки їжі. Це не є проблемою їх зібрати і виконати, а не забувати повністю всю каналізацію. Окрім того, що ми цим шкодимо, ну, взагалі, всій системі, да, додаткова робота для очисних споруд, то ми ще шкодимо особисто нашому будинку багатоквартирному, в якому ми проживаємо. Чому? Тому що не завжди все те, що викидається в унітаз і зливається в рукомийник, воно стікає в кутах нахилу в підвалах. І ось в тих підвалах, чому зараз проблема в будинках, яким 50-60 років побудовані, ті старі будинки. Тому що воно з нашої квартири зливається по прямій трубі, а потім в підвал там є труба з певним радіусом нахилу. І ось в тому повороті утворюється максимально забруднюючи середовище. І вже той діаметр труби, який був, він через 5 навіть років стає вдвічі меншим. І його пропускна спроможність так само стає вдвічі меншою. Там накопичується, ну, наприклад, всі виливають, коли там миють посуд, замість того, щоб або зі сковорідки вилити ось той жир, оту олію, що в нас була в окрему баночку, там поназбирати і потім там винести, всі завжди виливають це в рукомийник. І ось ці жири, вони в тих поворотах труби, вони накоплюються. І так само спричиняють локальні аварії в нашому багатоквартирному будинку, коли, наприклад, на першому поверсі каналізація виходить назад. Ну, тобто унітазу починає все виливатися. А чому? Тому що з руками накопичуються ось ті всі домішки, ті всі жири, і не вже функцію тієї пропускної спроможності в тому повороті труби, вона вже не виконується. Тому треба розуміти, що не лише у нас все залежить від когось. Да? Ну, ми розуміємо, ми сплачуємо за водовідведення, люди працюють, люди ліквідовують аварії, тому що застарілі мережі, очисні споруди, там всі реагенти закуповуються вчасно. Але ми так само маємо робити максимум того, щоб зберегти те, що у нас є.
7: Робити тому, що... або не робити. Ви знаєте, я думаю, що багато людей зараз від вас взагалі вперше почули те, що не можна залишки їжі, цю олію, там, з каструлі, з сковорідок змивати в унітаз, бо так же ж наші мами робили, розумієте, нам це передалося як частина культури. Окремий ефір, я думаю, ми присвятимо, запросимо і вас, і лікарів, про те, що не треба користуватися туалетним папером, бо він призводить до геморою. Але це тема окремої розмови.
9: Ну, це точно окрема тема, Наталю. Не знаю, навіщо ти це зараз згадала.
7: Проанонсувала.
9: У нас тут запитання від мешканців міст, які нижче за течією Дніпра, так, розташовані. От запитують, якщо, наприклад, дійсно таке трапиться із Бортницькою станцією аерації, і стічні води масово підуть в Дніпро неочищені, то які це наслідки матиме, чим загрожуватиме містам, населеним пунктам, загалом нижче за течією Дніпра?
8: Ну, це геть поганий сценарій, і якщо раптом таке станеться, вода просто перестане забиратися, і її не буде в кранах великих міст, які йдуть нижче по Дніпро, і де забір іде з Дніпра. І все, просто буде про це повідомлення. Можливо, пам'ятаєте, коли кацапи вже намагалися трошечки отруїти воду, у нас була така історія, вони думали, що оскільки ми забираємо воду з річки Десна, то якщо вони в свою притоку там якоїсь отрути закинуть, то Київ почне травитися. Але, на щастя, тоді до Десни та отрута не дійшла, але ми спостерігали дуже великий мор риби на території Чернігівської області. От. І це одразу видно. Якщо раптом будь-що трапляється і вода стає непридатною для життя, одразу органи місцевого самоврядування, влада, вона про це повідомляє, що, наприклад, є певні моменти і прохання до всіх, або навіть не прохання, буде повідомлення про те, що водою заборонено користуватися і вона є непридатною. Тому потрібно слідкувати виключно за офіційними повідомленнями і дотримуватись всіх необхідних рекомендацій.
9: Дякуємо вам за включення, дякуємо за те, що пояснили цю складну і актуально обговорювану сьогодні в Україні тему. Експертка у сфері житлово-комунального господарства, засновниця громадської організації УПС «Життя в моєму місті» Кристина Нено була з нами на зв'язку. Ми говорили про ризики, певні ризики, які можуть постати перед українськими містами в разі, якщо росіяни будуть прагнути знищити станції аерації в столиці і в інших містах. Ну, от пані Кристина каже про те, що знищити Бортницьку станцію аерації в Києві практично неможливо. От, ну, але все-таки певні сценарії, алгоритми дій ми теж обговорили.
4: На часі. Культура. На українському радіо. Аудіокнижка. Богдан Лепкий. Сотниківна. Історична повість. Читає Лариса Трояновська.
10: Розділ 25. Вже давно тітка Магдалена не працювала так, як тепер. Літо, гаряче, мушва. Треба було безнастанно то промивати рани, то води недужим подавати, то тверезити їх, бо з болю та від спеки вмлівали. Один на її руках сконав. Надто вже був кулями та списами подірявлений. Не було, як душі в такому не тілі, лиш решеті втриматися. Того знов прийшлося тітці Магдалені хоронити, бо вона вже такої вдачі жінка, що з ким декількома словами перекинеться, до того і звикне. особливо, якщо це мужчина. Шелест до цього самаритянського діла не мішався. У його своєї жури було більше, як треба. Наближалися до бойової лінії. Треба було дуже пильно вважати, щоб не вскочити ворогові в лабети. На ніч біля якоїсь слобідки розтаборилися. Не палили огнів, не співали пісень, щоб знаку про себе не давати. Зі слобідки люди до них поприходили. Розпитували, яка це сотня, і чи до москаля, чи до наших тягне. Розказували, що днів тому три біля слобідки гетьманові війська проходили. Гарно вбрані, добре озброєні. Гетьман Богданові скарби добув, щоб велику армію утворити. І гетьман туди йшов? Ні. Гетьман, кажуть, татарів дожидає. І люди на спомин про татар важко зітхали. Це такий помічник, що за поміч, каже собі, дорого платити. Ясир бере. Кажуть, що й поляки з гетьманом у купі на москалів підуть. Весь світ проти Москви. Бо Москва всьому світові ворог. Всі народи хотіла б у свої шлеї вбрати. Сильно прикрий народ. І несправедливий, нахабний, а деруни прямо живодери. Наріканням не було кінця. Але й без жалю не обійшлося. Все ж до одної віри народ. Один Бог, одна матінка Божа, воюючи з ними, Бога гнівиш. Вони й Бога на московський лад хотіли б перетворити. Нібито в Києві й Бога нема, лише у Москві. Нам треба свою церкву мати. Свого митрополита від Москви незалежного. А дадуть же ляхи? Не нажмуть вони нас гірш москалів. Не нажмуть, бо гетьман зговорився з ними. Якщо побідять Москву, тоді поляки в покої Україну залишать. Україна окремою державою стане. Дав би Бог, не казали, а прямо молилися з глибин душі, бо всякому надто вже тая залежність надокучила була. Шелест до розмов не спішився. Довідавшися від людей, що йому було потрібно, і забезпечивши вартами табор, він простягнувся на своїй грубій бурці, підібгав під голову кульбаку і заснув. Ніколи й ніде не спалося йому так смачно і солодко, як у поході. І ніколи він не почував себе таким молодим і дужим, як тоді. Ніч була тепла, від ріки повівав холодок, рахкали жаби, шелестів очерет, з-поза хмар визирав місяць. А недалеко перед ними, на кілька годин ходу, дві армії, як дві чорні хмари, на себе насувалися – московська і українська. Бог війни в лискучій золотистій збруї на червоному коні пролітав над двома ріками і над болотами, чвалав довкола конотопу й озирав майбутнє бойовище. Бути грому великому. Тітці Магдалені не спалося. Надто різкий був перехід від хуторного до таборового життя. Перехід, про який їй ніколи й не снилося. Щоправда, дівчиною десятилітньою, підхопним, неопіреним, їй не раз хотілося бачити війну. Хотілося на такому коні, як змій, ваняти по бойовищу, щоб після бою найкращому з козаків свою руку віддати. Але були це забаганки діточі. Виросла, розуму набралася, явилися інші хотіння. Аж тепер здійснилося те, чого собі дитиною бажала. Тітка Магдалена на війні. Хоч не завдає вона ран, лише лічить, а все ж таки у воєнний круговорот попала, з котрого виходу нема. Та сама небезпека, що другим грозить їй, може ще й більша. Щоби не роздумувати багато, подалася до своїх недужих. Лежали осторонь на землі, бо земля жар з хорого тіла витягає. Земля – мать рідна. Як тітка Магдалена приступила до Кирила Івановича, цей припіднявся і сів. «Як ваше здоров'я?» – спитала тітка Магдалена, не як полоненого, а як доброго знайомого. «Спасибі», – відповів журливо. «Потурбували мене прокляті гільтаї. Дуже вас рана болить. На те й рана, щоб боліла. Але куди гірше болить у мене душа. Душею, а не тілом страждаю». Тітка Магдалена співчутливо глянула на нього. «Осоромився я, Магдалено Якимівно, на віки вічні осоромився. Краще б у бою погиб. Краще так, як Бог дає. Нехай славиться воля його святая. Добре вам казати, нехай славиться, коли ви на волі розпоряджаєте собою, але я, погадайте, що я маю казати. Приймім, що визволюся з цих соромних пут, та як тоді його світлості покажуся на очі, як виправдаю втрату своїх людей?» Магдалена мовчала. Глянув на неї, побачив спочутливість в її очах і в тому напрямі перейшов до атаки. «Покарав мене Господь за мою надто велику прихильність до вас. Що тут правду скривати? Покарав за грішну любов». «Грішну?» – спитала ніби здивована, коли не обижена. Зрозумів, що вжив невідповідального слова, поправлявся. «Грішною була та любов, бо для неї занедбав я свій обов'язок. Не сповнив приказу точно і безпроволочно, а обов'язок, Магдалено Якимівно, це свята річ. І перше він, а тоді ти. Перша служба, а тоді серце». І Кирил Іванович зітхнув. Магдалена поправила опаску на його рані і, зітхаючи, собі відповіла: «Не повинна я б горю вашому, Кирилу Івановичу. Не повинна. І не вірю, щоб ви для мене терпіли. Причина вашого терпіння в Запорожцевій гірці осталася. А согрішили ви перед Богом тому, що дівчина-недолітка силою добути собі хотіли. Так, так, не перечте, Кириле Івановичу. Не мене серце ваше так гаряче забажало, а її». Кирил Іванович кинув собою, як на сковороді, лящ. «Що це ви, Магдалено, Якимівно, верзете? Коли я й думав про Олесю, так це на підливку було. В ума помрачення бісовському, коли чоловік і не розбирає гаразд, що він робить. Одного хоче, а щось друге чинить. Чорт би його побрав. А пощо ж ви тоді умичників на Олесю наслали? Кажіть, хамули окаянні, хіба ж я їм казав неопірену пташку з батьківського гнізда вибирати? По панночку посилав, а не по дитину. Так мені, Боже, дай найближчого бою діждати. Не божіться, гніву Господнього не стягайте на себе. Гадаєте, що брешу? Не вірите мені? Як же я вас можу впевнити?» І задумався. А тоді, хапаючи її за руку і притягаючи пристрасно до себе, став уговорювати: «От знаєте що, Магдалено Якимівно? Знаєте що? Послухайте мене. Ходімте звідсіля. Я не такий-то вже й немічний, як вам здається. Дозвольте тільки перейти з вами попри сторожу і доскочити коня, а на другого ви сядьте. Помчимо, аж закуриться за нами. Вибрешуся якось перед начальством своїм, нехай його чорт. Чого я дослужуся в них? Воєводою мене не зроблять. Поїдемо в моє родове імення, повінчаємося, і тоді ви побачите на ділі, чи любив, чи люблю я вас, чи ні. Побачите, як я вмію любити, як вміє Кирил Іванович любити гаряче, палко, вірно. Ах, страсте ти моя! Тітці Магдалені млісно зробилося на душі. Мед на устах почула, очі парою зайшлися, жишки задрижали під нею, перемріяні ночі, росисті ранки, томлячі душні пополудня, кинулися на неї і пірвали її у свій солодко-жахливий крутіж. Але нараз повіяло здоровим холодком від рідної ріки. Заржали козацькі коні, залунав крик вартового «Хто йде?» І вона отямилась. Пригадала собі сотника Шелеста і недавню з ним розмову. Пригадала собі їзду в козацькому таборі, думки й мрії навіяні рідними полями, і відсунула гарячу руку боярина від свого схвильованого лона. «Кирило Івановичу», – промовила рішучо, – «киньте такі гадки». «Не в моготу, Магдалено Якимівно, не в моготу. Все одно, щоби ви мені казали кинути надію, що завтра сонце побачу, що завтра буде день. Все одно, щоби ви мені казали живцем в труну лізти. Не кину я надію на щастя, так мені, Боже, дай найближчої битви діждати. Гадки про законне подружжя з вами до віку я не кину. Але ж таки вам треба примиритися з гадкою, що воно неможливе». «Неможливе?» – крикнув боярин. «Неможливе», – спокійно відповіла Магдалена. «Ви полонений, навіть не пробуйте втікати. Поки ви під владою сотника Шелеста, поти вам волос з голови не впаде. А якщо загадаєте втікати, так вас вартовий вб'є». «Не вартового я боюся, Магдалено Якимівно, а вашої згоди чекаю». «Не діждетеся». «Чому?» – спитався голосом, в котрім почувалося здивування, змішане зі злістю. «Що собі тая хахлачка гадає? Замало чести їй». «Тому», – цідила крізь зуби Магдалена, – «що тепер війна». «Не поражене хання. Вороги ми для себе. Ви москаль, а я українка. Москалі Україну поневолити хочуть. Забути про те не смію». «Не тривати ж у цій проклятій війні довго? Не знаю, як довго вона триватиме, але хоч би й помирилися наші з москалями, так я України не кину. І в Московщині навіть бояриною не стану. Краще в Україні козачка, ніж у Московщині бурлачка». «А я гадав». «І я гадала, Кириле Івановичу. Але це були тільки гадки, тільки гадки. А тепер чую, що я зле гадала». Побажала йому спокійної ночі, ще раз остерегла, щоб не пробував утікати, і пішла оглядати ранених.

0: Розділ 26. Олеся тітки Магдалини в монастирі не знайшла. Не розчарувалася, бо від Авдія знала, що її там нема що шукати. Але гадала собі, що переїдеться, може щось цікавого побачить і верне до діда на Запорожцеву гірку. Але куди там? Про поворот не було що й гадати. Скрізь учинилася така завірюха, що й носа на поріг не виказуй. По лісах та по дорогах снувалися відділи озброєних людей так, що й гадати важко було, що воно таке, свої чи вороги. Від безпалого відривалися купи козаків і пускалися на промисли, не вважаючи на те, що не в чужому краю промишляють, а в своєму, що своїм землякам кривду чинять нікому. Але невже ж у них була яка совість? Коли раз потягли руку не за правим українським гетьманом, за Виговським, а пішли на службу московського ставленика безпалого, так уже й усяку честь, всяку совість загубили. А москалі потурали їм, бо в них тільки й гадки було, щоб на Україні більший заколот учинити. Як такі промисловці по кількох днях відлуки від московського табору назад, обвантажені кривдою людською, вертали, так просто виправдувалися, що буцімто збилися вони з шляху і на силу з рук розвіреного хлопства вихопилися. Ромодановський ще їх і похваляв та обдаровував за вірну службу цареві. А якщо наткнулися на який під'їзд вірних людей гетьмана Виговського, так брехали, що москалів покинули і до свого гетьмана втікають. І вгадай же тут, де правда, а де брехня. І від татар, що на підмогу Виговському прийшли, теж малі загони, як тріски від пня, відколювалися і своїм предківським звичаєм на села та на хутори наскакували, палили, грабували, насилували, як вороги, а не як союзники. З такими, якщо який відділ Виговського зустрінувся, то винищував їх безпощадно, як розбишаків. Але нікого так не боялися наші люди, як своїх власних ворогів, оцих гайдамаків окаянних, що на заклик Ромодановського знову стали з усіх сторін стягатися. Що тільки злогона в країні було, розбишаки, горлорізи, гній на ранах народного тіла, роздряпуваних довгою війною, все до оцих гайдамаків приставало, а москалі особливішою ласкою їх обділяли. Ось недаром то й приказують люди, що свій ворог гірший від чужого, а вже від гайдамаків гіршого ворога не було. Москалі боялися своїх воєводів, татари оглядалися, що їх мурзи скажуть, поляки числилися зі своїми намісниками та всілякими другими старшинами, котрих у них водилася така сила селенна, а гайдамакам море по коліна. Вони ні Бога, ні людей не боялися, втративши честь козацьку і позбувшися совісти людської, були вони до всього спосібні. І не так їм царя хотілося, як тої вічної сваволі, котру цар на Україні дозволяв чинити. Ось чому вони московську протекцію під небеса вихваляли. Тому-то Олеся нікого так, як оцих гайдамаків, не боялася. Перед ними дійсно ніхто безпечним не почувався. Нема такого городу, села, хутора, навіть такої загороди, щоб своїх невдоволених людей не мала, або сусідів лихих. Оті є то невдоволені, як тільки гайдамаки де-небудь і появилися, зараз приставали до них, показували їм всі тайні входи і виходи, зраджували, що, де і як заховано, і вкупі з ними – остаточну загибель всякому добру, всякому пожитку готовили. Коли б не те, Олеся, побувши в монастирі днів 2-3, вернула би на Запорожцеву гірку. А так і гуменя, і черниці навіть слухати про те не хотіли. «Не пустимо нашої сотників», не казали. «Гріху такого на свою совість не приймемо». І Олеся мусила в монастирі залишитися. Щоправда, кривди їй тут не було, хіба годин 3, коли не більше, доводилося, що днини на молитвах в монастирській холодній і трумнуватій церкві пробувати. Але зате біля монастиря ріс великий сад, черниці розвели чималий город, у квітнику цвіла квіток сила селенна, Та ще й олені по саду бігали, і лебеді плавали по ставку. Не турбувалися вони війною і не боялися небезпеки. Та ще й тому не скучала Олеся, що день і ніч монастир, мов тварини яка, до оборони облоги способився. Скрізь варти стояли з челяді монастирської та з людей, які туди з сусідніх сіл постягалися, почуваючи себе безпечнішими поза мурами, як поза сільськими плотами.
1: Прозвучав фрагмент історичної повісті Богдана Лепкого «Сотниківна» у виконанні народної артистки України Лариси Трояновської. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Сваренко.